wyle doring my vinger prik. Rooi is my bloed, dit val op die grond en ek lyk verlore.

wat saak maak, soos die note woorde wemel deur my kop. Al gebeur wat my maat, is daar dinge wat bly, wat saak maak, soos die note woorde wemel deur my kop. Al sal die tyd doodstil staan, verklaarbare goeders glad nie verstaan, sal die maan nog aan die horizon hang. Alles die richting verkeerd aangedui, en die kerklokke ophou lui, sal die positiewe stilte in my bly. Al gebeur

ry. Het gery, ry in 'n Cortina. Sy het gesê haar naam is Christina. Met haar lippe rooi, lyk sy vir my so mooi. Christina het wil vra, kom word my nooi.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, die verkiesingskommissie sê hy sal nie die laat indiening van kandidatenlyste aanvaar nie. En Donald Trump stel voor dat die straat van Hermoes na Trumpstraat hernoem word. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hier is jou 6 uur nuus. Goeiemôre. Verkiesingskommissie sê sy verlaat toon geen bewyse van probleme met sy kandidaatsbenoemingsstelsel op die sperdatum nie. Dit volg nadat die ANC se tegniese foute het hom verhoed om kandidaatlyste vir verskeie munisipaliteite voor verlede Vrydag se sperdatum in te dien. Die kommissie het dit egter verwerp en gesê sy aanlyn stelsel was operationeel. Die kommissie se hoofverkiesingsbeampte Simon Mabolo sê daar sal geen grasietydperk wees vir 'n partij of onafhanklike kandidate wat benoemingssperdatums gemis het nie.
3: The 4 to the 16th is not a grace period. It's really a period to deal with those who are nominated by multiple parties. It is not an opportunity to change the nominations made once the cut-off time has come. Even in the event of death, there's no opportunity to replace or change the candidate.
2: Standard Bank sê China is 'n nultariefbeleid skep en nuwe werksgeleenthede vir uitvoere vanuit Suid-Afrika, Kenia, Zimbabwe en Nigerië om die Chinese mark te betree en uit te brei. Die bank sê laer invoerregte help besighede soos Suid-Afrikaanse vrugte en wynprodusente om koste te verminder en hulle uitvoermarkte te diversifiseer. Hy sê sterker betalingsstelsel wat China se renminbi geldeenheid gebruik kan handel verder bevorder en Afrika ondernemings help om hulle afhanklikheid van tradisionele uitvoermarkte te verminder. Die organisasie teen belastingmisbruik sê Suid-Afrika benodig sterker en voorkomende beskerming vir fluitjieblasers. Die organisasie sê hy sê nie die wet op beskermde bekendmakings in sy huidige vorm ondersteun nie. Hy wil ook hierdie polisie moet diegene ondersoek wat na bewering opdrag gegee het vir die moorde op fluitjieblasers en die moorde finansier het, nie net die mense wat dit uitgevoer het nie. Deur die hulle het name veldtog beklemtoon oute die uitwerking van vermoorde fluitjieblasers. En dan ten slotte, president Donald Trump het voorgestel dat die straat van Hermoes na Trumpstraat hernoem word. Dit volg nadat Washington en Iran aanvalle hervat het en steeds in 'n dooie punt oor die straat verkeer. Teheran eis die reg op beheer oor die strategiese waterweg. Die visa sê echter dit is 'n internasionale waterweg. Minstens 26 vaartuie is sedert 17 Junie aangeval, terwyl hulle deur die straat van Hermoes gevaar het. In 'n plaasing op Truth Social beweer Trump dat die straat nou ten volle deur die visa beheer word. Wel, dit is 'n snaakse naamverandering daai. Skrap rond in ons rand en sente, $1 kos vir jou R16.04, €1 is op R18.60 en 'n Britse pond R21.64. Goud verhandel vir €4,300, €1 is op R18.60 en 'n Britse pond R21.64. Goud verhandel vir

0: Dagdraak, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Kom ons kyk gou 'n bietjie, want gaan alles aan op ons weer vir vandag, want donderdag die 3de September is wat lyn natuurlik na Vrydag die 4de doen. Nou as ek kyk, daar is nog steeds 'n vlak 2 geel waarskuwing oor Ouer Tambo distrik munisipaliteite as wel as Townkambi, Amatolo, Chrisani, Nelson Mandela Bay, Kokama en Kouga munisipaliteite. Hulle praat ook van baie erge winde wat verwag word en dit is tussen Chrisani en Townkambi distrik munisipaliteite vandag. Basieke dele van die Oos-Kaap, sele dis warm in plekke in die noordooste, maar sal warm wees tot koel, met wyd verspreide reën en donderstorms, maar ook wyd verspreide in die noorde. Donderstorms kan verwag word. Jou wind is vars tot sterk suidwestelik. Dan die oostelike dele van die EC, hulle sê dis in plekke gedeeltelik bewolk, maar warm tot baie warm ook in plekke met wyd verspreide reën en donderstorms, wat wyd verspreid is, sein van die plateaurand af, en dan bewolk teen later vanmiddag. Jou kuswind is matig suidwestelik, wat dan vars tot sterk suidoostelik draai. Minimums en maximums lyk as volg: Bledemarbaai is by 13, 16, Mkana, Gramstad 13, 20, Mtata 13, 31, Kumani, Queenstown 15, 27, Graafry net is by 11, 20, Kranok 12, 28, Port St. John 16, 29, Bishu, Blaishu 13, 23, Kugompo, Oos-Londe 17, 22 grade Celsius. Waar bykie die kus op na Jeffreys Baai se wereld toe en hulle sê vir ons dit is 'n minimum van 12 en 'n maximum van 18 grade Celsius. Uit en af Dispatch 14-20 en dan Port Elizabeth hier in ons geweste op die 15 en 'n 19 grade Celsius. So dit lyk vir my dit is nie te koud nie, maar 'n klein bietjie natter as want is om voor hierdie week verwag het. Kyk my net uit vir daai, kyk in die paai slaggate en al daai normale dinge is nog steeds van krag.

Er is days like these, meneer Daniel Wesley, hier bij Lekker Luisterstasie. Is 10 minuten net na die tijd van 6. Hartelijk goeiemorgen bij die groot back breakfast Lekker Luisterstasie. Ek is Gerard de Jager, ek gaan samen met jou tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vanmorgen. So gesels saam, keier saam. En natuurlijk onthou, baie belangrijk, verjaarsdag, boodskapies en al die dinge op 082-333-667. So stuur het vir ons dier. Maak het lekker, maak het mooi. En maak seker jy stap met die chance met alles wat nodig is om te weer. Het is vaak vrijdag, dames en heren. Het is die dag net voor die naweek afskop en ek weet baie mense wacht dan voor. Ek werk heel naweek. So ek weet eers of ek moet happy wees die is daar of nie, want happy wees die. Maar ons vand op soos hy kom. So ja, dames en heren, ons kyk bykie na al die rande dinge. Maar wie wat vir die laaste rikkie, as ons hier die program begin, dan begin ons om rustig en ons begin om lekker. En ons trek altyd deur en sê, ons is dankbaar vir alles wat die Vader vir ons gee. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ook onthou altyd, en ek sê dit vir die rest van my lewe, is die wêreld jou druk op jou knieë, sê miskien die Here wat wil hê jy moet bid.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Wel eens die lekker luisterstasie, Cookie Lookie, sê meneer Jackie Lou. En net voor die teenswerk daar, net voor die storm kom, die Waldhuis, die reën sal weer kom. En is waai ware woorde, en so val die reën ook daar buiten. So kyk me net uit vir die paaie en allerhande dinge rondom het, asseblief dames en heren. Ons wil julle daarom veilig hee as moontlik. Maar, dit is nou tydens bykie rondkramp op internationale dag. Het is vandag op hierdie datum, waar al paar datum speciaal is in die wereld. For some unknown reason, ek dink altyd is die ou wat sy baas het in by die kantoor gekom en sê, wat doen jy? En dan sê, meneer, ek maak internationale dag, meneer. En dan maak hulle hierdie dag. So kom ons kyk. Dit is vandag nationale Welsh Rarebit Day. Dit is maar basis kaas op brood. Dat is niks anders te weird, maar hulle sit weird goed op. Ek weet nie. In Engeland is dit, hulle like mushy goed. Hulle like die erkies platdruk en allerhande dinge. I don't know. Dan is dit ook internationale Skyscraper Day. Ons het hier rarig baie van hulle hier nie. Maar in Johannesburg nogal bykie vele, maar ja, paar van hulle. Dit is ook bowlingdag. So as jy bykie 10-punt bowling like, gaan uit en gaan speel om bykie. Want dit kan dalk net vir jou verjaag jou dag wees. Crayfish, nie baie groot ding in Suid-Afrika nie. Het baie groter in Amerika. Dus ek weet, dis Arman Kreef. Ek weet nie hoe om my te sit hier. Dan is het ook Legacy Week. Nou, Legacy is my baie belangrik. Wat los jy achter in jou leven? Wat los jy nou vandag vir die mense van gister? Is altyd belangrik dat jy een legacy los. Jy weet, as ek my kop neerlee een dag, want my kinders daarom kan sê, dis wat my pa achtergelos het, of het nou is een story, of een staalkie, of dank net iets. Ek wil iets groot los. Ek wil regtig iets groot los vir my kinders een dag, dat hulle kan terugkik en sê my pa het hard probeer om ons naam hoog te hou en probeer mense help en allerhande dinge. En dit is my belangrik. So ja, die legacy wie ek gaan uit te maak, seker jou legacy is baie, baie goed. Want op die einde van die dag is al drie goeders, dames en heren, wat jy altyd moet beskerm. En is die drie goed wat jy verantwoordelik is voor, dis die drie goed wat jou skape as mens. Dis jou kennis, jou geloof, en natuurlik jou naam. Jou naam is die ding wat jy beskerm, jou kennis is iets wat jy opbou, en jou geloof is iets wat jou op die grond hou. Sabine en Dr. Victor en the rest of the Rebels, die liekie wat amper sy loopbaan gesink het, maar hulle het om recover. If you want to be happy...

0: Dit is feit, daai sewe van die top mees underrated kunstenaars in Suid-Afrika. Man, Monique West, dit is wegbreek. Môre sê hoor my, ek hoor jou my maatjie al die pad af van Colchester af, smile and wave on the way to the bank. Ons kram 'n bietjie rond op 'n paar dinge. Die tyd is 39 minute net na die tyd van 6. Amper tyd vir ons verjaarsdag, wat dele van ons deurstuur stuur deur 082-333-667. Kram 'n bietjie rond op ons verjaarsdag van mense wat al naam gemaak het. Ons het Sean White, hy is natuurlik 'n snowboarder. Nou, hy het so'n groot naam vir homself gemaak, hy het laterhand a PlayStation game uitgebring onder sy naam, en dan moet jy weet, hy het daarom al gemaakt in die professie, as dit met jou gebeur. Kostas Mandelor, hy is 61 jaar oud vandag, dat is Omi, I think he found himself a cheerleader. Dit is natuurlijk Omi, wat die songs van gegeet, en goeie songs man, hy gaan nou meer in architectuur in, en sy familie. Soos wat Klein Jan doen met Jan. Ons het Red Foo, LMFAO, groot ouens wat ook groot treffers gemaakt het, Garrett Hedlund, wat jylle sal ken van Tron Legacy Troy, en dan Jack Kreuz. Dan verder die lys op, kyk ons net aan kleiner acteurs, Ashley Butcher, Julia Cole, ons het Gilly Goo, Addison Wallace, en dis omtrent al man, ons hier aardig groot is wat vanaf jaar Charlie Sheen, come on man, gotta give it to Mr. Sheen himself, 2.5 men van 2003 tot 2011 toe. Hy is natuurlijk die meeste acteur op TV gewees vir 'n baie lang tyd, ook gedoen in Anger Management, uitgespeel in Platoon, Wall Street, Major League, en so baie man, in die 90s, 2000 was hierdie man absoluut oorals, was versot oor hulle spoof movies soos Hot Shots, was iets anders, dit was rarig vir my net iets anders, ek het baie geniet, ek hou van komedie, en ek hou nie rarig van stupid comedy nie, maar, as stupid comedy reg gedoen word, this is amazing. This is absolutely amazing. Hy speel natuurlijk baie keer saam met sy broer Emilio Estevez en sy ander broer Ramon Estevez, wat baie keer as die regisseur ook die rol speel. Dis omtrent alles wat ek het op verjaarsdag. Nou, dames en heren, verder loop hy lekker. Ons het hier groot informatie deurgekry van enige iets wat op die paai gebeur nie. So ons probeer regtig hard om vir die dinges te kies deur te gee. Weer affecteer een klein bietjie die scene, is weet so. Technisch is aan dit, maar onthoud het van partij keer jylle village se mense om by ons uit te kom, en baie keer lê die probleem nie by ons nie. Maar ons werk baie harde aan, dat alles weer vir ons 100% reg sal wees, hier by lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Olly Mo said, kiss me like you mean it. Ek hoop elke soon is kiss me like you mean it. Eden sê, jy proef so lekker. Nie bedoel om daai twee saam te hardklip, jy wil net sê, maar dit is hier, wat dit is hier, die lekker luisterstasie. Skrapie rondom verjaarsdag boos, kan mys begin ons sommer hier, so wil net graag my skoonma geluk wens met haar 99ste levensjaar. Relda Louie, as ek het reg het, mag sy haar dag geniet. Wow, 99 man. Baie geluk aan Britney Bondma, my engelkind met jou 14e verjaarsdag in die hemel vandag. Tara Wayne en Abby en JP en al jou familie en vriende mis jou elke oomblik altyd in ons harte. Amen, man. En dan sê dat, please would you wish my granddaughter Linnea a very happy birthday. Baby girl, Oma loves you to the moon and back. Thank you and love you too. Ach, I love you too. I love that. Ek sê nog steeds Kaapweg bons op straat, as die ligte is nog steeds op manual, so goeie nuus is dan die munisipaliteit rapporteer is met verwysnommer, so gaan dit sommer vinnig reggemaak word. Ek like die LOL, wat sommer het gepaard gaan. I feel them. Wil jy happy birthday sê aan Marie, jy moet een lekker dag hier vol bederf van jou pa Niels, Cynthia, Gary, Shanae en van Gerard af. Dan baie gelukke 14e verjaarsdag, Lizzie, mag jou een nieuwe levensjaar geseend wees met alles wat mooi is, by die prachtige dochter in die mooi omgehaard. Ons baie vir jou, geniet jou dag, Bokkie, van mama, papa en Jan Rij. Ah, dis lekker is die boodskap is die deurkom, man, ek love it, ek love it, ek love it. En ja, ons is bewus van die sein, wat so bykie dip, dit is die altijd onsie, net vir jou sê, dit betek hier ons suppliers, en ons skel aan hierdie kant, so ons kry dit recht so vinnig soos wat ons kan. Amper tyd vir ons om oor te beweeg na ons nieuws fronters toe, op die lekker luisterstasie.
1: Op www.luisterfm.co.za.

0: Môre julle tweetjies. Is nou lente en vandag is my vrou se verjaarsdag. So ek sê baie geluk vir Erika Katrina Scott. Sy verjaarsdag vandag. Sy het 'n lieflike dag hè. En ons is almal baie lief vir jou, man, vrou, kinders. Almal. En haar liedjie word vandag vrygestel vir ewig ek en jy. Dear Moras. Lekker dag julle hoor.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: In hierdie bulletin, Afriforum dring aan op 'n onafhanklike audit van brandstofprys en heffing. En Malusi Gigamba van die ANC word verwyder as mede-voorsitter van die parlement se verdedigingskomitee. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou Sibier nuus. Goeiemôre. Afriforum het aan die minister van Finansies Enoch Godongwana geskryf en eis 'n onafhanklike audit van die brandstofprys en heffings insluitend die algemene brandstof, koolstof en padongeluksfonds heffings. Petrolpryse het hierdie maand met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Ernst van Sail van Afriforum sê die tydelike verlaging van die algemene brandstofheffing moet permanent gemaak word op ten minste heelwat langer duur as die 1 Julie se sperdatum.
3: Sedertdien die heffingsverligting teruggetrek is, het brandstofpryse nie tot voorskokvlakke gedaal nie. Trouwens, die uitgestelde skok vir verbruikers en die ekonomie, waaroor Afriforum gewaarsku het, is nou hier.
2: Die sakevertroue is bestendig, maar op 'n vlak wat reeds te laag is om die groter belegging en groei in diensneming wat Suid-Afrika nodig het te ondersteun. Dit is volgens die jongste sakevertroue aanwyser wat deur die finansiële diensfirma, die RMB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing uitgegee is. Sakevroue het die derde kwartaal met 'n punt tot 38 gedaal, wat die swakste is sedert 2024 se derde kwartaal. Isaiah Mklanga van RMB sê 'n volgehoue verbetering vereis beter aanvraag toestande, voorgesette hervorming en groter sekerheid in die bedryfsomgewing, veral vir plaaslike regering. Die parlementêre staande komitee oor verdediging het Mzama Hlala van die ANC as nuwe mede-voorsitter verkies nadat Malusi Gigaba onverwags en sonder verduideliking uit die posisie verwyder is. Hlala is met 6 stemme teenoor 2 verkies, terwyl die EFF buitestemming gebly het. Gigaba staan aanklagte van bedrog en korrupsie in die gesig wat verband hou met die Transnet tender vir meer as 1000 lokomotiewe wat die regering R54 miljard gekos het. Wendy Blankies van die ANC sê die party hoef nie te verduidelik nie, want dis 'n interne kwessie. Gauteng se LER vir onderwys Lobogang Mile was gister deel van nog 'n polisiegeleide soek- en beslagleggingsoperasie by 6 skole. Dit bring die aantal skole in die provinsie wat deursoek is op 23 te staan. Gister se operasie was by die Sehopotso Secondary School en Lebotso Tsebo Secondary School in Sebokeng. Nou, residensiaal, twee naamse school in Vanabel Park, Sapphire Secondary School in Bonklopeng, Meyering Secondary School in Leko Shanda Secondary School in Sharpeville. Maal sê hulle die jongste operasie op 123 verbode items beslag gelê. En dan ten slotte, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie sekretaris-generaal Mark Rutte waarsku dat Rusland al roekeloser raak terwyl sy oorlog teen die Oekraïense lande voortduur. Hy sê NAVO sien meer Russiese hommel en missiele in bondgenote se lugruim langs die oostelike flank wat 'n groter gevaar vir Europa se veiligheid skep. Dit volg nadat Duitsland vasgestel het dat Moslike flank wat 'n groter gevaar vir Europa se veiligheid skep. Dit volg nadat Duitsland vasgestel het

0: Vatter na my mama toe. Meneer Dion Groot op sy beste. Van de reis toe na mama toe. Net voor het album met F250 Fatman gesê, boom baby, boom baby. Wel boom, 17 minuten net na die tijd van 7. Het be lekker luisterstasie. Wel manne, hierdie een is vir julle op die 19e September. Hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis en die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na 'n Koga Rhino Sanctuary en alle boodskappe en donaties help om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou panne en staan saam vir die renosters. Vir meer inligting, besoek gerus Koga Rhino Sanctuary, sosiale media of kontak vir 042-293-2251. Is baie maklik Koga Rhino Sanctuary, kan al die informatie daar kry en hey man, as ek luister na wat hulle beplan, absoluut fenomenaal. So dames en here, op hierdie prachtige dagie kan ek vir jou sê hartelike goeiemôre en welkom by die Groot Back Breakfast. Ek is Gerard die Jager. Ek gaan saam met jou tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vandag op die renerige donderdag. Fyk Vrydag, September die 3de 2026. En is amper al klaar voorbij, want ons 2027, toe gaan ek binne September, Oktober, November vakantie. So ja, kom ons kyk maar net vir daai. Kram ek hier rond op en niks anders as 'n paar skindernies in die blaaie van die wêreld en dit natuurlik is Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Gaan laai die toep af of gaan op die webwerf www.marulamedia.co.za. Krabbels om 'n boel aan VSA, Iran dreig op niet na aanval hervat. Nou, Iran en die VSA het die woensdag ter gemeente uitgeruil na sommige van die ewigste gevegte in die weke in die Middel-Ooste. Wel, nou ook hoor jy dat Trump wil hulle met die straat van Hormuz hernoem na die straat van Trump. Trumpstraat, I don't know. Dan sê hulle hier so, stem vir kleinpartye nie vermorste stem nie, sê hulle. Dan die ANC hou vol die OVK is 'n stelsel, het is nogal op en af in die polisiediens, pos vir Faros Khan. Geen lid ongeag rang of posisie is bo die wet of die toepaslike disciplinêre raamwerk verhewe nie. Ek stem 100% saam. Dan presidentsie, Durko duidelik nie op dieselfde bladsy nie. Sê die DA, julle kan 'n bietjie daaroor gaan krap, onafhankelijk brandstofpryse uit het geëis. En ek stem saam, ek wil weet, hoekom gaan die brandstofpryse op? En hoekom betaal ander mense goedkoper? Geen verbyvlug vir die naweekse Springbok wedstryd, die dames en heren, die vlug is gekanselleer en Elink het toe nie die aansoek hernie om dit te kan doen nie. Almal freak nou uit, ek verstaan het, maar ons is daarom op 'n goeie ding. En so, I don't know man, I don't know. Dan sê hulle hierso, daar is echter niks divers of inklusief aan 'n program waar 'n eienaar sy ras bepaal of sy onderneming toegang tot ekonomiese geleenthede kry nie. Amazon bekyk oor uitsluiting van wit mense, volgens hulle. Gemeenskapsjournalistiek skitter by afmop toekennings, sê hulle daar, en dan sny jou besigheid sy selfoonkoste met Twitter. Ek kan 'n bietjie daaroor gaan lees, is nogal 'n interessante storie. Egpaar oorlede aangetref voor hofverskyning. Nou, Jack Oemans, 65, en sy vrou Marlene, 67, was veronderstel om in die hof te verskyn op aanklagte van bedrog. Dit is baie hartseer, man. Mense maak baie keer besluite en het baie groot uitwerking. En dan die laaste ene verkiesings, meer as 140.000 kandidate vir 10.000 posisies, so wat 43% meer kandidate is van jaar benoem vergeleke met die 2021 verkiesings en plaaslik. So ja, toekom vensters, hele God, wat nog praat. Amen, man. Maar nou is omtrent al die skinderstories wat ek vir jou het, is nogal interessant om te sien waar die wêreld val, of hoe my oupa sê, hoe die poeier val. Sê altyd so gaan die goggas gate toe, maar interessant om te sien hoe waar en wat. En natuurlijk, die leksies is 2 maande weg. Baie leerbeloftes en baie beloftes word nou gemaakt. Baie herhaaldelike beloftes word ook gemaakt by baie partye. En dis die ding wat my so bietjie irk, is die sanne ding oor en oor en oor en oor. Jy weet het land my raarig dink aan 'n slegte verhouding op die einde van die dag, waar die persoon die hele tyd sê, liefie, ek beloof, ek sal nie die naweek gaan drink nie, maar ons weet, die ouwe te drank probleem. So ja, ons kyk maar net uit vir daai 21 minute net na die tyd van die prachtige uur van 7.
1: Luister FM.

0: Site live zoals de 35 shapes in Rian Benoni. Net voor het live Tony van Benoni. Early bees is skut. Jouw biscuit. Vandaag is in die biscuit bezigheid. Jouw body op jou. 22 minuten net voor die tijd vanochtend. Die biedt lekker luisterstasie. Dames en heren, is lekker om samen met jullie te keir. En so terwijl je keir en oorals is en rond zit op je cellfoon. Onthou net, als je lust is van lekker lang en exclusieve onderhouden met gunsteling muzikante bands en wil zien jou gunsteling Luisterbeam omroepers alles aanvang, dan moet jij dadelijk Luisterbeam zijn TikTok gaan volgen. Dus at Luisterbeam live. Dat is al wat die snaakse video's zien achter die scherms. Oomlikke hoebepret wat je nergens anders gaan zien. So moet het jy uit nie. Gaan volg at Luisterbeam live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. En dan kan jy lekker kom keier daar by ons en seker maak ons doen die regte ding. I don't know man, maak jou lach, maak jou guggel, maak jou huil, al die lekker dingetjies. Verder gaan ons nog hier 'n paar goeders werk hier op die lekker luisterstasie Grootberg Breakfast. Dames en heren, dis Fyk Vrydag. Môre is Vrydag. Ons kan smile and wave. Kyk maar net uit. Nog steeds 'n paar verkeersligte met buitewerking is van hulle is 'n manual en slaggate, AMCO barriers. Net die hele uit mekaar uitval van munisipaliteite hier in Nelson Mandela Bay, so kyk maar net uit vir daai asseblief en ry mooi. As jy enigiets op die pad sien, laat weet vir my. Jy kan dit natuurlik doen op enigiets. Nou, ek wil wel vir jou sê, daar is 'n klein bietjie moeilikheid, want op Samantheweg is daar 2 karre wat mekaar gesoen het. William Moffat en net oor kan Sassel, is daar 3 karre wat mekaar gesoen het. Daar krug ek aan Kaapweg 2 karre, dan verkeersligte nie, want nie werk nie op William Moffat en 'n circular rylaan, wat nogal bietjie groot moeilikheid kan maak. Dan van die M4 na die M2 toe, soos die Deal Party toe gaan in Blouwater Bay, is daar 'n tronk wat gebreek staan. Die 3de Avenue is oop, maar asseblief ry mooi. En dan verkeersligte wat nog steeds nie werk nie, is Kaapweg en Boshofstraat, Kaapweg en Later gaan weg en dan Noordwijk en Seeje Langehoven en dan die N10 daar tussen die Nagga en Olifantskop pas is baie mistig, so kyk maar net uit vir dit. Sê julle awesome vermoorde van allerhande dinge.
1: Luister FM.

Laterie nachten saam met my, langer, ek wil langer luisterstasie. Kom ons kyk na 'n paar boodskapies. Daar is Jacques Vibes in Arden Jordaan, maar kom ons kyk 'n bietjie hoe, waar en wat. Nou, hulle sê wel net geluk wense vir ons goeie vriend Jonker Friese met sy verjaarsdag vandag. Mag nog vele meer wees en alles wat mooi is en God se rykse seën, my vriend. Hoop jy word lekker bederf van Reinou Lelani en Bernard. En dan happy birthday vir my sissa Tanya Bardant. Mag sy 'n wonderlike dag hê. Met liefde, kom van Nadia af. Ah, ek love dit, man. Dan wil ek net sê, een waterstroom daar op Fitch's Corner in die N2 rigting Jeffreys Bay is 'n groot waterstroom. Dankie Karel vir daai informatie. Kyk maar net uit as jy in daai ene gaan. So, dames en here, soos ons weet, Saterdag is meneer Jan Blom hier in Port Elizabeth by die Boardwalk en Luister WM gee 3 dubbel kaartjies weg. Nou, al wat jy moet doen, gaan kyk op Luister WM's Facebookblad, gaan kyk na die post, gaan like hom, gaan comment jou favorite song en share hom en dan kan jy dalk net morgenoggend of morgen een van die wenners wees van daai van fantastiese kaartjies. En Jan Blom natuurlik bezig met sy tour, absoluut fenomenaal om te sien hoe die man sy dinge weer deurtrek. En ons kan nie wag, man. Het is absoluut amazing. Maar kom, ons gaan deur na meneer Jan Blom, toe brand van die dromer. Hier gaan lekker deur werk, 7 minute net voor die tyd van 8.

0: Meneer Jan Blom en hy sê dromer, natuurlik kan julle kaartjies wen, gaan op luister wen, gaan like die post, comment op die post en share hom en jy kan dalk net een van daai drie dubbelkaartjies wen. Nou baie geluk aan Dominee Trunet met hulle baba dogtertjie. Baie geluk man. Love it, love it, love it. En dan sê hulle ook goeiemôre as jy net vir Lorraine en Etienne baie geluk met julle verjaarsdag, mag God julle ryklik seën met liefde van Anne en Sampie Zeli. Oh man, dit maak my hart vir my so bly vanmôre om al hierdie dingetjies deur te trek en my harkie, ach maar dit gloei net man, dit gloei net.
1: Goeiemôre julle, wens asseblief vir Sarel Jansen van Vieren, my swaar baie baie geluk met sy verjaardag vandag. Ek wens vir hom net alles wat goed en mooi is en mag goedheid en guns hom volg vir die res van sy lewe. Lief vir jou swaarie, lekker dag. Lynette, hier uit mooi nooi uit Rustenburg. Keier bietjie. Lekker dag verder. Bye bye. Môre. Wens asseblief vir Erika Scott baie baie geluk met haar verjaardag. Mag Hemelse Vader haar ryklik seën en spaar en mag goedheid en guns haar volg tot aan die einde van haar lewe. Ek is baie lief vir jou Erika. Lekker dag my darling. Geniet jou bederfdag. Mooi dag verder, tata, Tannie Lynette.
0: Dankie my Tannie, waardeer het oprecht en van al die mense wat so lekker verjaar vandag. Ek hoop jy dag is super speciaal en as jy nie in het achterkom nie, jy is 100% waard het man. Moet nie dat enig iemand jou afsit nie, jy is meer as goud waard vir vele mense. Ek weet die enig vir Bob Marley gevra, as jy ryk, toe sê, as ek na my familie kyk, is ek die rijkste man onder die son. So hou net daar in jou gedagtes en jy sal fijn wees. Dit is tyd vir ons agiernies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, generaal vir majoor vir ons kan word afgedank deur die polisie en die ANC spreek sy volle vertroue in die OVK uit. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is Joachim Nies, goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat die anti-jinkhoof van misdaad intelligentie vir Oskaan afgedank is. Dit volg na sy versuim om voor 'n interne polisie tugvoer te verskyn in verband met beweringe van wangedrag. Die arbeidshof het maandag Kaan as 'n dringende aansoek verwerp om 'n tugprosesse van sy werk aan kos te keer. Die nasionale polisie woordvoerder Atende Mate sê aangesien die saak deur verskeie regprosesse gegaan het, sal die SAPD die howe se besluit respekteer en nakom.
4: SAP has reiterated its commitment to accountability, discipline and professional conduct within the organization. No member, regardless of rank or position, is above the law or the applicable disciplinary framework.
0: Die ANC het sy volle vertroue in die verkiesingskommissie en sy integriteit uitgespreek. Die party hou vol tegniese probleme met die kommissie se kandidaate vastleggingsstelsel, het 'n paar van sy kandidaate vir die plaaslike regeringsverkiesing se invoere op die stelsel geraak. Politieke partye en onafhanklike kandidaate se benoemings moes teen 5 uur op die 28ste Augustus op die stelsel wees. Die kommissie sê agter sy stelsel het reg gewerk. ANC woordvoerder Mashlengi Bengu het aan Newsroom Africa gesê hulle glo hulle sal die probleem met die kommissie oplos.
5: We're not discussing lack of compliance on the part of the African National Congress. We are talking about a batch that was kicked out when in fact the rest of the candidate list had been uploaded on that very same day. And so the request to the Independent Electoral Commission to consider all of those of our candidates that had already been captured in the IEC system.
0: Die IFP eis 'n deeglike ondersoek na die moord op sy KwaZulu-Natalse raadslid vir proporsionele verteenwoordiging, Katlogeng Mdluli. Hy het verlede week by sy huis in Kingoglova geskiet en maandag aan sy beserings oorlede. Mdluli was sedert 2021 die IFP raadslid in die Umhlazi munisipaliteit en sou in die komende plaaslike herverkiesing die party se kandidaat vir wijk 17 wees. Die IFP se politieke geweld moet nooit toegelaat word om 'n wapen in die land, sê demokrasie demokrasie te word nie. En dan ten slotte, nuus uit die buiteland, die Franse president Emmanuel Macron sê Brittanje en Frankryk is eengesind want die Oekraïense lande, die Midde-Ooste en die multilateralisme betref. Die twee lande baier hulle vir Europese ondersteuning aan Kiev, sê dat Rusland se volskaalse inval meer as 4 jaar gelede. Macron en koning Charles het gister die Britse museum besoek vir die amptelike opening van die Bowie Tepressie uitstalling. Die middeleeuwse meesterstuk is 'n eeuweoue simbool van die verhouding tussen Franse en Britte. Macron sê daar is nou vertroue tussen Parys en Londen.
6: We are united as we are in Middle East for the stability and peace for this region. We are united by our commitment to multilateralism, rule of law, respect for sovereignty and our freedom to make our own decisions. We also share passion for liberty and collaborate in areas such as defense, nuclear energy, space, artificial intelligence.
0: En dit natuurlik Emmanuel Macron. En nou sluit ons af met ons rand en sente met 'n dollar wat staan op 16.4, 'n euro is op 18.60 rand, 'n pond 21.64. Goud verhandel vir $4,429.77 per fyn ons en die prys van Brent olie is op $97.63 per vat. 'N Bitcoin bestendig op $77,721. Dit is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9 uur saam met Erika op JKB. Trots gebring en geborg deur die manne wat kan. Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Ons kyk nou dis sisters Wille Ding. Ons het gebrand van Stanley. Wel nie ons nie, maar ons het gebrand van Stanley. Go down and see the 80s. Well, big news, Jeffreys Bay. The Colonel is a brand new address. Yep, you heard it here first. KFC Groep is now officially open and serving all your KFC favorites. Join us on Saturday on the 5th of September from 10 a.m. to 3 p.m. for exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, sport prizes, giveaways, and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us. We welcome KFC Groep to the community. KFC Groep Jeffreys Bay now open and ready to serve you.
1: Luister FM.
0: Dit is wat dit is, hierdie binnenke luisterstasie, dames en heren, die tyd is 15 minuten net na die tyd van 8. So ja, en hierdie ding, ons het hele paar groot kokkedore verloor hierdie jaar al klaar so ver, is baie hartseer, maar een van hulle is natuurlijk Dolly Parton, en dit het die hele sneeuwbal effect gemaakt. Chantel, morgen.
2: Goeiemorgen, Gerkie, gaan het goed?
0: Lekker, Jay.
2: Lekker.
0: Daar sy, so obviously, ons ek het my country queen, nie so van Luister FM, in, en groot bome wat gevallen die laatste een paar maande.
2: Hoor, ek het nie woorde nie. Mm. Dit is een na die ander een.
0: Crazy, ne?
2: Ja, dit is.
0: Kijk, ons kan nie verras wees. Hier, baie keer, ek is een weird om te praat oor die dood. Want as iemand dan kom en sê, hi, shame, kom ek sê, maar so Dolly Parton het al lewe verloor op 82. So ek, like, I'm happy for her. Ek is nie altyd die ou wat hartseer is vir enig iemand, yeah, wat so loopbaan gehad het, 3000 liedjies geskryf het.
2: 7 dekades.
0: Verstaan jy, die legacy wat sy neergesit het, die tannie kan nou maar rus.
2: Dit is, en sy het 'n absolute fenomenale gees in haar gehad.
0: Die haar beste.
2: Mens wees, was net wonderlik gewees. So baie gedoen vir kinders van buiten.
0: Major, want sy het baie arm groot geraak, sonder boeke en goeders, en sy het der miljoene boeke al vir kinders gestuur.
2: Maar jy praat so, ek het verlede week, net voor haar dood, toe het ek een story oor haar gedoen.
0: Dat is sondag, yes.
2: Ek het geweet.
0: Toevallig.
2: Is nie reg nie. En toe, ek dink, Jan het die nuus gedeel met ons, ek het geweet. En dit is, baie hartseer.
0: Jy van my favorite goed van haar. Nee, en is nou so semi-radio vriendelik, is daarom nou nie feilie. Maar ek weet, die een van haar gunsteling dinge om te gedoen het in haar huis, is om die huis skoon te maak in haar onderklere van haar man.
2: Ek het nie dit geweet nie.
0: Jy kan het gaan google.
2: Ek leer jy my nou
0: iets. Jy kan iets gaan google. Dit was haar gunsteling ding, haar manse gunsteling ding, so sy die huis in general net gekom by skoon gemaak in haar undies.
2: Nice.
0: Nee, keeping the flame. Eerlik waar, ek verwag het van Dolly.
2: Ja.
0: Ek verwag het van Tannie Dolly.
2: Maar jy gehoor toe hulle van vrou, moet weet hoe lang vir het om haar te doen.
0: Ja.
2: Toe sê sy sal nie weet nie, want sy sien daar nie.
0: Oh, shame, man. Oh, shame. Kijk, sy was a feisty ene, man. Maar dit nou daar gelaat, natuurlijk, ek en Chantel het so rikkie terug, toe hy sold-out shows gehad hier in Port Elizabeth. En dit was weer teruggevraag die recente stage. En het is morgen, die 4 September, gaan ons weer die stage betree. Maar die program het baie vannacht verander. En natuurlijk met Dolly's se afsterwe en alles, het center stage van hulle sangers ingetrek. En het gaan een baie groot Dolly-aand ook wees om...
2: Huldeblyk.
0: Ja, een huldeblyk aan haar is die woord dat ek soek. Tussendeur al die country muziek. So vir die manne wat wil bietjie wil draai maak, morgen aand, center stage, by West Mall. Parkering is gratis, jy hoef het oor nie daar oor nie. Begin 7:30 die aand, deur maak al 6 uur oop, is R180 per persoon. Tafel van 8 kan jy kry teen R160 per persoon. En wat kan die mense verwag, Chantel? Ek ben vir die mense wat nog hier dan was, dis rarig country soos wat ons omken. Jy weet, ons het rarig probeer kyk, a bietjie Johnny Cash, a bietjie die, a bietjie die, en a bietjie van die oud-treffers, en dan so hier en daar nie rarig veel.
2: Nie rarig meer modern nie, maar want ons is mos nou, soos hulle sê, old school.
0: Yes, country through the ages, you know.
2: Vir al die luisteraars, wat lief is vir country muziek, en wat nog nie by die vorige twee shows was nie, ons lag lekker, ons sing lekker, die mense is op hulle voete, ons het hele paar video's al gedeel, van wat die luisteraars kan verwag van ons af.
0: Ek weet nie of ons die selle precieze
2: Jy moet het weet.
0: Nee. Ek denk ons vervang die Shania tribute met die Dolly en asblief. En dit het baie vir my gevat. om ek moes uitgaan loop in die veld en werk met beeste net om my manlikheid weer terug te kry.
2: Ja, maar jy het regtig stunning gedaan.
0: Wie wat van al die tye in my lewe is die een tyd wat ek nie hoop ek lyk mooi nie. Is kom ek gee jou gouer aan die ander right so ek hier terug doen ons die improv comedy by Center Stage. Mm-hmm. Ek meen dit is 'n baie cool venue in Port Elizabeth en vertel ek hulle die storie en jy weet soos ons aangaan ons reel toe die country shows hier twee vorige is dit was hier Saterdag Sondag en agter as die mense natuurlik was nog nooit daar nie ons pragtige banke en dan 'n spieël.
2: Ja, ek was baie lief vir daai spieël.
0: Ja, maar jy moet seker maak is net soos jy op die stage opgaan. En ek het op die bank gaan sit binne wag ek vir jou om die liedjies te sing waar ek nou met hierdie pragtige rok en pruik gaan uitloop en ek sit so en nou luister ek na jou wat sing en alles en ek kyk op en ek kyk van myself.
2: Yes girl.
0: Met hierdie swarte rok aan, met hierdie lange rooi hare, kyk ek in die spieël. En ek begin lag vir myself. En ek dink met myself, Gertjie, waar het jou loopbaan jou gevat? Van alle plekke.
2: Weet jy hoe moeilik was het vir my om te sing en nie te lag nie? Dus kom ek heeltyd weggekyk en nou vang my oog vir jou weer. Maar ja, dit is wat ons doen.
0: That's a lot of fun, man. Maar dis country.
2: Ja, en dis daar is Kenny Rogers, daar is Dolly, daar is Shania Twain, daar ons doen letterlijk
0: probeer.
2: Iets kijk, van al.
0: Jy gaan nie allemaal happy jou nie. Daar is te veel country muziek jylle. Daar is heeltemal te veel. Daar is heeltemal te veel. En vir die manne want ook hulle oor en hou spits en Jeffrey's baie area. Ons sien jylle ook in December. Just so by the way. Ja, ek en Chantel kom keir bykie daar by jylle vir een aand en een aand alleenlik. Maar ons sal later dit laat weet. Maar ja, so die mense kan bykie deurkom lekker country muziek lekker laat gaan. En dis hier is rugby nie. So jy kan jyself lekker kom geniet daar. It's gonna be good, man.
2: Dit is. Soos elke keer twee vorige shows van ons al twee was uitverkoop. So ons het graag hier die ene ook wil uitverkoop.
0: Ja, 100%.
2: En ek dink net, dit gaan net, soos ek gesê het, as jy lief is vir country, muziek is die plek om te wees.
0: En wie wat like ek oor die vertoning? Nie net dat ons bezig is nie, maar enige iemand, en ek vat niks weg van iemand af, die dames en heren, ek is deel al van die plaaslike sing regering hier in Nelson Mandela Bay vir die laaste 15 en 18 jaar. Mm-hmm. En jy hoor die selle songs.
2: Dis reg.
0: Jy hoor die selle songs. Maak jy saak waar jy gaan nie, jy hoor die selle liedjies. Wat is die favorites, jy weet? So, dis die ene ding wat ons ook verby gekyk het.
2: Dis
0: en
2: reg.
0: Ons het nie die favorites gaan vat nie. Ja. Ons het daai gaan soek wat groot songs was, maar nie baie gehoor word nie.
2: Nie baie gehoor word nie.
0: Van die gehoor ook het vir ons wel gesê, jes, ons het vergeet van daai sang, of waar het julle hom uitgekrap? En dit was vir my amazing.
2: Ja, soos, ek weet, Randy Travis, ten ons, Darius Rucker, al daai kinders.
0: Johnny Pride, groot, slakke man. Nie om sien wees dan ook, jes, ok, is
2: Nee, ek onthou jy ons heel eerste ene.
0: Ja, my sien wees is die
2: Ek en Gertjie, ek dink ons het...
0: Ons het sloote op die vloer geloop.
2: Sloote in die vloer geloop. En toe, ek dink vir my was toe die ligte afgaan.
0: Ja.
2: En toe die muziek begin.
0: Boot
2: en
0: scoot en boogie.
2: Op nou even hoog opgaan. Toe is dit net. Dis iets
0: lekker.
2: Om te beleef.
0: Ja,
2: ons
0: lekker.
2: Het gevoel so superster.
0: Ons het rarig. Maar
2: ons nie is nie.
0: Ons het rarig.
2: Maar dit het rarig gevoel soos
0: that,
2: Afrikaans is groot.
0: My ego het gepop by aand. Ek vat het op een smile en ek moet dankie sê vir Center Stage. Hulle doen iets heeltemal anders. Ja. En hulle het ons hanteer soos goud. En so happy gewees om so vinnig ook handen te vand met luisterweem alles. So, dit is rarig amazing om het te sien. So ja, die mense kan bykie uitgaan. R180 per persoon. Kom gewoon hierdie aand saam met ons. Jylle kan jy eie eetgoedjies bring?
2: Ja, eie eetgoed.
0: Ja, drink goed daar.
2: Ja, half acht is ons daar. Ons sal so'n bykie voor die tyd wees.
0: Baie voor die tyd.
2: Ja, ek en Gertjie slip altyd achteruit, maar die mense sien ons.
0: Ja, maar dis die weerste ding. Hulle sê vir jou by Center Stage, ons het 'n secret door, want jylle kan uitgaan as jylle gauw wil gaan piepie of iets, en dan sit by die entrance van die
2: by
0: venue.
2: By die entrance. Maar jy is daar nie Gertjie en Chantal nie, dis die individu.
0: En die ergste is, dan is jy nog gekiet. Dan is jy nog gekiet in jou, verstaan jy, in jou outfit. Nee, ek het my gater aan en alles. En dit werk lekker. Maar het is absoluut amazing om het bykie deur te bring hierna toe. Het is natuurlijk een productie wat ek en Chantel al baie lang wou gedoen het. En hierdie is maar basis die beginpunt in die oefenperiode. Ek denk vir volgende jaar waar ons specifieke shows wil doen en goeders. Jy weet bykie meer op kunstenaars direct focus. En ons werk al klaar aan een program van Country Through the Ages, The Hits Only. Which will be good.
2: Nee,
0: which
2: will be good. Daar gaan groot wees. So sien ek.
0: Ja, dit gaan lekker wees, man. So dit is môre aan die 4 September, dames en here, is half 8 die aand, R180 per persoon. Maar as jy 'n tafel vat van 8, dan kan jy R160 per persoon. So kry jou ma, jou pa, jou boetie, jou sissie, jou neef, jou niggie en die boervrou en allerhande dinge. En maar moenie die buurvrou nooi as jou vrou nie gaan nie.
2: En ek glo daar sal ook kaartjies by die deur beskikbaar wees.
0: Daar is altyd, maar ek sê altyd vir die mense, onthou net dat Centre Stage werk bietjie anders as die ander mense.
2: Ja.
0: So wanneer jy voor die tyd boek op Quicket, dan bel hulle jou, hulle sit jou by 'n tafel, jy hoef jou sitplek te soek nie. As jy wel daar kom by die deur, moet jy van agter af volmaak.
2: Ja, en ek kan vir Wendy ook kontak, so kan hy nommer gee, 083-225-401. So dis 083-225-401.
0: Easy peasy lemon squeeze, hier is 'n kontak vir Wendy op 083-225-401. En dan kan jy sien ons julle môre aan by Centre Stage en it's Country Through the Ages. Gaan
2: ons hoop ons sien julle daar.
0: Yeah man, it's gonna be good, it's gonna be good, it's gonna be good. So op 'n Vrydag in die begin van Lengf kan julle daarom kom doen. Maar ja, Sessa, sien jou môre aan die stage.
2: Sien jou môre aan, kan nie wag nie.
0: In the Lights. Kom ons gaan 'n bietjie deur. You gotta play it, man.

0: come on, come on.
1: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Meester FM, Nies Hooftrekker.
4: En jy Nies Hooftrekker, wat leid recht, het nou Nies om 9. President Ramaphosa, se prokureur, sê die artikel 89 paneel het nie genoeg bewyse gehad om 'n ondersoek te regverdig nie. Tete moord beskuldig as gevaarlik beskryf en sokker, Sundowns, hou tred met die Pirates en aan reddingswerkers probeer Nepalse vasgekeerde werkers vind. Dit is natuurlik jy Nies Hooftrekker, dit leid recht, tot by jou Nies om 9.
5: Luister FM.

Grense is lyne op padkaarte en breine. Mense is gedagtes met gesigsuitdrukkings. Jou taal is klanke wat jou vriende maak. Waar jy groot geword het, bestaan nie meer nie. Verlore kinders moet loop en leer en werk om van verlede en ontdekkingslus te bekeer. Grense verdedig hart en land, maar hart is hart en land is land. En Afrikaans is Afrikaans, maak nie saak waar in die wêreld jy jouself bevind nie. Oral op die verkeerde paaie ry diermotors met moe gesigte in. Onder deur bang lamppale wat op frustreerde doodloopstrate skyn. Met hartseer bankkaarte wat by leebanktellers na genade vry. En deurmekaar selfone wat langdradig kopsere wakker lei. Lewe ons verby sinister advertensieborde en senitergende koerantopskrifte en mekaar. Oral verveelde TV's wat hartseer bang maak beelde flikker. Op oorgewig sitkamerstelle bou ons vir Leon hoop om eendag hier iewers 'n prentjie mooi huis by die bank te kan koop. In die druk verkeer en die briesende wind, by die diepsee wolke se moordneigende reën, oor die Kenze skiereiland se versadigde lokasie spoeg, besef ek dat ons net sotte in 'n resies is, wat versot verby mekaar spronge tree. Ons is maar pens en pootjies en ons maak net meer. Oor die lang termyn stel ons net te leer. Ons is maar wild, verwilderig goed, wat die waarheid in die wildernis soek. Wat ek soek, kan nie aan my verkoop word nie. Wat ek soek is verniet. Dis om huis toe te wil kom, dis om 'n koue bier te geniet en die mooi dag in sy moer te stuur. Dis om veilig binne te kan wees as die wind hard huil en die koue reën daar buite is. Is om te weet dat daar mense is wat jou sal afhelp as jy op jou perkie spring en jou sal ophelp as jy aanjaag en uitlaat as jy wil verken. Dis om uit jou buik uit te kan lag en dit te bedoel. Dis om te weet wat jy soek. Dis om te sing tot het pyn en te kan huil voor jou vriende. Dis om te dink jy weet wie jy is en te aanvaar dat die meeste van die tyd die pot mis sit. Jou land is waar die son opkom en weer gaan sak. Ons is ruimtevaders, auto mechanics, dropouts en dokters. Ons is strookiesprenthelde, boggerops, seuns en dogters. Ons is miljonêers en presidente, rockers en rugbyspelers, gelowiges en besetenis. Ons almal is. Mense het al grense self uitgedink.

0: Goeiemôre, dit is 9:00 en ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In die hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa se prokureurs sê die artikel 89 paneel het nie genoeg bewyse gehad om 'n ondersoek te regverdig nie. Tetty Moord beskuldigde as gevaarlik beskryf. In jou sokkernuus, Sundowns hou tred met Pirates en reddingswerkers probeer Nepal se vasgekeerde werkers vind. President Cyril Ramaphosa se regspan het aangevoer dat die artikel 89 paneel nie aan die vereiste van voldoende bewyse voldoen het nie. Ramaphosa wil hê dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die paneel se verslag oor Palapala tersyde stel. Sy prokureur Wim Trengove sê daar was nie genoeg bewyse vir die paneel om 'n ondersoek na die president te regverdig nie. Trengove sê daar is nie genoeg bewyse in die saak om openbare ondersoek te regverdig nie. Die Madensane Landroshof in die Ooskaap het die borgtog aansoek vir 2 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle voormalige boks wêreldkampioen Zolani Tetti vermoor het uitgestel. Die verdediging sal na verwagting voortgaan met die kruisondervraging van die ondersoekbeampte Nkululetu Mtati wanneer die saak maandag hervat word. Mtati het aan die hof gesê dat al 4 beskuldigdes hulle beweerde rolle in die moord op Tetti buite sy huis verlede maand belei het. Hy sê die 2 borgtogaansoekers, die vermeende middelman Sini Bongugase en die vermeende meesterbrein Uzuzole Gongwana is gevaarlik en hou 'n vlugrisiko in. Die staat staan al borgtog aansoek teen en verwys na die erns van die saak teen die 2 mans. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, sê die steenkool sal Suid-Afrika se belangrikste energiebron bly. Ramakgopa het die Eskom navorsingstoets en ontwikkelingssentrum in Germiston besoek. Die staatsbeheerde elektrisiteitsprodusent hergebruik steenkoolkragstasies wat die einde van hulle lewensduur bereik vir hernubare energieopwekking. Die sentrum in Germiston word gebruik om tegnologieë te ondersoek wat skadelike vrystellings uit steenkoolbedrywighede kan verminder. Ramakgopa sê Suid-Afrika het 'n vrystellingsprobleem en nie 'n steenkoolprobleem nie. Die Burgerlugvaartowerheid, oftewel die BLO, ondersoek Aerlink se verbyvlug op lae hoogte oor die Kaapstadstadion voor verlede Saterdag se rugbytoets tussen die Springbokke en die All Blacks, nadat beelde van die dramatiese vertoning internasionale debat oor veiligheid ontketen het. Flight Radar 24 het berig dat die voorste vliegtuig op 'n stadium slegs 12,5 tot 14 meter bo die stadion se hoogste struktuur was. Aerlink verwerp beweringe van roekeloosheid en sê veiligheid is deurgaans vooropgestel, maar het 'n beplande herhalingsvlug in Johannesburg op 5 September weens ongunstige weer gekanselleer. Die uitvoerende hoof van korporatiewe dienste by die BLO, Pindiwe Gwebu, sê Aerlink het die vereiste prosedures gevolg, insluitend 'n oefensessie in 'n simulator, maar die BLO het nou met nakomingstoetse begin en vlugdata en bykomende inligting van die lugredery aangevra. Kyk na jou sportnuus, Mamelodi Sundowns het tred gehou met Orlando Pirates bo aan die Betway Premier Liga na oorwinning van 2-0 oor Milford FC op Loftus-Versveld met Ikram Neyners en Antonio van Wyk wat die doele aangeteken het. Die Brazilians het vir lang tye oorheers, maar is deur 'n goed georganiseerde Milford span teruggehou totdat Reyners uiteindelik in die eerste helfte se beseringstyd aangeteken het na 'n aangee van Aubrey Modiba. Van Wyk het die oorwinning in die 76ste minuut beklink deur sy eerste liga doel vir Sundowns aan te teken na nog 'n aangee van Modiba, terwyl Milford 5de bly met 7 punte uit 5 wedstryde. Sundowns is nou gelyk met Pirates op 13 punte en 5 punte voor Kaizer Chiefs in die 3de plek met 'n wedstryd oor, terwyl Milford Saterdag weg teen Chippa United speel en Sundowns reis Sondag na Golden Arrows. En dan ten slotte, reddingswerkers probeer werkers bereik wat vermoedelik in hydrokragtonnels in Nepal se berge vasgekeer is. Die werkers was in die tonnels vasgekeer na verlede week se vloede in die land. Die vloed het meer as 1000 mense doodgelaat. 'N Gletser en ineenstorting het die vloed naby Nepal se grens met China veroorsaak en dorpe en valleie vernietig. Meer as 4000 mense word steeds vermis. Die operasie om die werkers wat in die tonnels vasgekeer is te vind, is een van die laaste hoop om oorlewendes van die ramp te vind. Dan krap in jou geldsaake rond. Die rand verhandel teen R16.03 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,598. Die prys van goud is $4,431.67 per fyn ons en die prys van Brentolie $97.32 per vat. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal wees om 10:00. Kom ons gaan kyk na die weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir jou die minimum en

0: Jeffreys Bay, 12 op na 18.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Goeiemôre op hierdie reënerige dag en welkom op die Jacques Kilian Brunch aka JKB saam met my Erika Meiberg. Ek staan natuurlik in vir Jacques Kilian hierdie week net hier op jou lekker luisterstasie. Ons het geluister na Hathaway, What is Love, net na die 9:00 nuus in Eden aan jou vas. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 12 op die frekwensie 89.6 of 90.6 en as jy online ingeskakel is, natuurlik luisterfm.co.za wêreldwyd baie welkom hier in my midde. Dankie ook aan Gertjie vanoggend met die Grootbek Breakfast. Hulle hou jou natuurlik geselskap, hy en Lise Marie elke maandag tot vrydag tussen 6 en 9 en môre kry jy hulle weer op dieselfde plek, dieselfde tyd. Maar waarna kan jy uitsien vandag net hier op die JKB? Ons kop af met geestelike padkos saam met pastoor Morney wat ons met die woord deel. En dan 9:30 tot 10:00 gaan ek julle boodskappe deel. So stuur vir my na verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, dalk is dit boodskappe van bemoediging of sympathie. Maak nie saak nie, kom ons kuier lekker saam. Dan is dit Local is Lekker, ons eie Ooskaapse talent wat ek met jou deel. En ons gaan vandag 'n nuwe enkelsnit van Morras vrystel. So bly ingeskakel vir daai ene. En na die 10:00 nuus boerepomp. En nog ons lekker saam gesels en nog vele meer wat op pad is, net hier op die JKB. En dankie ook aan Klinieke wat die JKB moontlik maak elke weekdag, maandag tot vrydag tussen 9 en 12.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: En dis die klanke daar, Henry Alland en Jennifer Zamudio sing Daar se Rede. Dis nou 21 minute oor 9 en is daar die tyd van die oggend hier op die JKB vir geestelike padkos saam met pastoor Morney. Geniet dit. Ok, ons gaan kyk of hy nou gaan gaan. Ons gee net kans vir WhatsApp om saam met ons te speel. Kom, ons gaan eers gauw bykie muziek doen, dan kyk ons wat gaan aan daar met geestelike padkos, en dan kom ons weer terug.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan,

0: Azai Bartu in Bernice Wees, met dank die Here vir jou. Hier is pastoor Mornay.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir padkos net hier op JKB. Luister hierna. Kies blydskap. Ek wil jou bemoedig vandag. Jy kan blydskap elke dag kies. Die Bybel sê Spreuke 15 vers 15: Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Jy geweet dat ek en jy het 'n geheime wapen by die Here gekry wat ons help om te oorwin. Hy sê al die dae van die vrolike is 'n dag van fees. Jou lewe kan 'n fees wees ongeag van omstandighede. Jou situasie hoef nie te bepaal hoeveel joy jy het nie. Luister hierso. Kom ek gee jou 3 feite oor blydskap. Nommer 1, die vreugde van die Here geef ons krag. Hy sê in Nehemia 18, the joy of the Lord is strength. So wanneer ek en jy joy kies, dan kry ons 'n inspuiting van God se krag. Hy sê nie the joy that you choose and the joy from good stuff nie. Hy sê the joy of the Lord. Dis God se joy wat hy in ons lewe vrystel. Nou, dit gee vir my en jou krag. Goddelike vreugde gee jou innerlike krag om deur jou moeilike seisoene te kan bly staan. Jou krag kom nie altyd uit jou omstandighede uit nie, maar uit wie God is. Nommer 2, 'n feit oor blydskap is, die vreugde van die Here is nie afhanklik van jou omstandighede nie. Paulus skryf in Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Maar hier is 'n interessante ding. Paulus skryf dit terwyl hy self swaar kry. Hy sit in die tronk en ek besef hieruit dat Christelike vreugde beteken nie dat alles net altyd met jou goed gaan nie, maar dit beteken dat God nog steeds goed is, selfs as alles nie goed voel nie. So nommer 2, vreugde is nie afhanklik van jou omstandighede nie. Jy kan dit kies, al gaan dit nie met jou goed nie. Nommer 3, luister hierna, die vreugde van die Here is iets wat jy kan kies. Ek en jy kan kies om jou fokus te sit op wat om jou gebeur of om dit te skuif na wees met my. Jy sien, ware vreugde begin wanneer ons God se goedheid raak sien en sê ek dank hom ongeag van wat om my is. Hoor mooi, die vreugde van die Here gee krag. Die vreugde is nie afhanklik van jou omstandighede nie en die vreugde is iets wat jy kan kies. Maak 'n besluit vandag om dit te kies. Spreuke 17:22 sê, 'n vrolike hart bevorder genesing. So wanneer jy blydskap kies, het jy krag. Wanneer jy blydskap kies, het jy genesing. En wanneer jy blydskap kies, maak jy die duiwel de mekaar. Want hy wil hê jy moet op 'n hoop sit en depressief raak, maar nou kies jy blydskap. Bid saam met my. Here, dankie vir blydskap. U blydskap. Ons kies dit vandag en ons dankie vir alles wat ons beleef as gevolg van daai keuse in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Wow, baie dankie pastoor Mornay vir daai wonderlike boodskap, nê? Nee? The joy of the Lord is our strength. Ons het so baie om voor dankbaar te wees en daarvoor het ons hierdie vreugde. En so ek gaan vir jou speel Elevation Worship se liedjie Praise because we are full of joy. Let's go.

0: Nou, lekker enetjie daar. Van Elevation Worship. Nou, hoop jy het hom geniet. Lekker met die reën daar buite op hierdie lieflike donderdagoggend, die 3de September. En dit is nou 33 minute oor 9 en jy kuier saam met my, Erika, hier op die JKB. Nou, ons het 'n paar boodskappe waarna ek net gou wil kyk. Ons het hier 'n boodskap van Ria de Tooi wat sê goeiemôre. Ons dink spesiaal vir oggend aan Mario en Tanya van Skalkwyk, die ouers van Anka en ook aan ouma Delyn Lots en ander familie wat vandag finaal tot sien sê vir Anka. Ons bid vir vertroosting, net soos die Here dit kan gee. En dit kom van Ria de Tooi. Baie dankie Ria. Ja, ons bid saam vir die hele familie, vir almal wat Jesus hulle regtig net sal toevou in sy liefde en sy troos en in sy absolute genade. Kom ons luister gou-gou na hierdie boodskap.
1: Goeiemôre Erika.
0: Môre.
1: Dankbaar Yvonne.
0: Yes.
1: Ek wil net vir my dogter Lorraine Swart sê baie baie geluk met haar verjaarsdag en sy met die dag geniet met die lieflike reën wat alles vir ons weer gaan laat blom.
0: Ja.
1: En sy met die dag geniet en mama en papa sien al vanaand.
0: Lekker.
1: En ons is baie lief vir haar. Sy Erika, sy is my jou uister. Sy kan bel is sy daar.
0: Oh.
1: Baie dankie Erika vir die mooie mis.
0: Een groot plezier, Yvonne. Mag jylle wonderlijke aand vanavond hee, waar jylle nou die heerlijke verjaarsdag gaan saam vier. Kom ons kyk hier so. Goeiemorgen Erika, mag ons asseblief ons oudste kleindochter Mia Pieterse van Pieter Maritsburg geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Liefste Mia, jy moet jou dag geniet en bly altyd so mooi mens van binnen en buiten. Beste wense vir jou en sterkte met die examens. Onthou altyd vertrou op hom, want hy het net die beste in stoor. Mag al jou drome en wense met Godse gouden lint toegedraai word. Wens, ons was daar. Baie lief vir jou, opa Bertus, oma Aletta en die rest van die familie. Ah, wat 'n pragtige geboodskap, ek is mal oor daai die goue lint, maar God jou drome in 'n goue lint toe draai. Nou as hy, Mia, jy moet 'n wonderlike verjaarsdag hê daar bo in Pieter Maritsburg, nê? Nee? Daar in Natal. Kom ons kyk, doopie, dis 'n plesier, daai prys van Elevation Worship kan nie anders as om mense op jou voete te kry en die Here te loof en prys en dit is verseker. Kom ons kyk gou-gou hierso. Môre Erika, ek wil baie spesiale tannie Erelda geluk wens met haar 99ste verjaarsdag vandag. Mag sy 'n awesome dag hê. Dankie Jesus dat hy vir haar nog 'n jaar vir ons gespaar het en sal jy baie spesiale sang speel, Dagboek van 'n Ma van Juanita asseblief. Mooi dagie vir jou. Nee, ek sal kyk asseblief of ek vir jou kan asseblief. Asseblief, dis reg. Ek sal kyk daarin of ek dit vir jou kan speel of hy beskikbaar is, dan sal ek dit met die grootste liefde vir tannie Erelda 99 jaar oud, wat 'n wonderlike, fantastiese, geseende mylpaal, Tannie Erelda, ek hoop jy hoor hierdie boodskap, en mag hierdie dag regtig net vir jou fantasties wees, en eet hoop koek, en ek hoop jy word sommer baie bederf.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywe.

Nou, dis die klanke daarvan Juanita Du Plessis dagboek van 'n ma. Nou ja, dis daardie tyd. Local is lekker hier op die JKB en soos wat ek vroeër gesê het, ons is baie opgewonde. Morras het 'n nuwe enkelsnit wat hy vandag uitbring, eerste keer wat hy gaan speel op Luister FM en hy het ook vir ons gesê dit is vandag sy vrou se verjaarsdag en hierdie liedjie is spesiaal vir haar. So baie baie geluk. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy 'n ongelooflike geseënde jaar beleef en ek weet sommer Morras gaan jou dik bederf. Wel hy, hoeveel mans skryf hulle vrouens 'n liedjie en dit word vrygestel op jou verjaarsdag? Min. So dis 'n groot geskenk. So Morras is terug met sy tweede enkelsnit vir 2026 vir ewig ek en jy, 'n besondere liedjie oor liefde, die leennes en die nuwe betekenis wat kleinkinders aan die lewe gee. Vir ewig ek en jy vertel die verhaal van 'n paartjie wat nadat hulle kinders groot geword het, getroud is en die huis verlaat het, hulle self weer in 'n nuwe fase van hulle verhouding bevind, waar die huis eens gevul was met die geluide van kinders, is daar skielik stilte en besef 'n mens opnuut hoe belangrik jou lewensmaat deur al die jare geword het. Maar dan kom die volgende generasie, die kleinkinders daag op en bring nuwe lewe, nuwe vreugde en nuwe moed. Die liedjie herinner 'n mens daaraan dat liefde deur die verskillende fases van die lewe steeds sterker kan word. Morras het reeds bekendheid verwerf met liedjies soos Gaan ons nog jag, Hoor my, Sondagsrivier, Ek soek jou en die baie gewilde Hout kabouter. Met Vir ewig ek en jy wys Morras weer sy vermoë om alledaagse stories en emosies in musiek vas te vang en waarmee mense kan identifiseer. Die lewe verander, die kinders word groot en gaan hulle eie pad, maar dan kom die kleinkinders en herinner hulle jou weer aan die mooi dinge in die lewe. Hierdie liedjie gaan oor daardie liefde wat deur alles bly staan, vir ewig ek en jy. Nou ja, dit word vandag vir die eerste keer uitgesaai of gespeel en dit is beskikbaar op alle groot digitale musiek platforms. Morras nooi elke een van julle uit om hierdie nuwe enkelsnit te stroom en dit deel en saam met hierdie nuwe hoofstuk van liefde, familie en die lewe te vier. So hier is Morras se liedjie vir ewig ek en jy en dit is nog steeds met Local is lekker net daarna Ferdie Kotse met Karoo Reen. Maar vir nou, vir ewig ek en jy.

0: Nou sê, dis nou 52 minute, wel amper 53 minute oor 9. En jy kuier hier op die JKB saam met my Erika op die wonderlike, lekker reënerige dag. Die lente is hier, die reën, lente reën is nodig, nê? Om alles weer te laat blom en reg te kry vir die somer wat op pad is. Boodskappe, môre wil net gelukwense vir my goeie vriend Jonker Fourie stuur met sy verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele meer wees, alles wat mooi is en God se rykste seën my vriend. Hoop jy word lekker bederf van Reinou, Lelani en Bernard. Lekker Jonker, jy moet lekker verjaar hoor. En as sê mos as dit reën op jou verjaarsdag, is dit mos nou maar net baie seëninge. Kom ons luister na die volgende boodskap.
1: Môre Erika, hoop dit gaan goed. Ach, ek wil net graag van my dogter Jurike. Tekovaya, sê baie sterkte van vandag, ons vier vandag haar man se 60ste verjaarsdag in die hemel. Ons dink aan haar en haar kinders en ons hou vas aan al die mooie memories wat ons het van Carlos en hy sal vir ewig voortleef in ons hart. Sterkte my kind, love you, van mama en daddy, Alida en Wally.
0: Ach, dankie. Dis 'n baie mooi boodskap, Alida. Sterre, maar net 'n mama wat daai kind se hart so sal kan verstaan. So, Lorika, baie sterkte ook vir jou. Ons gaan nou luister na Karleen van Jaarsveld, wat sing Dans in die Reen. As jy lus is, gaan uit en gaan dans in die reen. Hoekom dan nou nie? Ons weet mos nou, as het gehoor vir oggend, The Joy of the Lord.

Daar's hy, Karleen van Jaarsveld, dans in die reën. Hier's nog 'n boodskap. Baie geluk, Jonker. Beste wense vir geseënde gesonde jaar, mooi loop, liefde groete. Mis jou hier by ons van Tannie Alet. Daar's hy, Jonker. Hoop jy vir jou baie lekker vandag op hierdie reënerige dag.

0: Dit is 10:00 en ek is Erika Meiburg vir Luister FM Nuus. Makwanazi en 5 mede-beskuldigdes keer terug na die hof vir borgtog. Die ATM sê president Ramaphosa se saak het geen meriete nie. Cricket nuus skaars steeds uitgelaat te midde van Pakistan se herstruktuering. En Trump begin met hernieuwde poging om geboortereg burgerskap te beperk. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunk polisiehoof van Ekurhuleni Metro, Julius Makwanazi en sy 5 mede-beskuldigdes sal na verwagting vandag hervat word. Die groep sal na verwagting terugkeer na die Brakpan Landdroshof in Gauteng. Hulle soek borgtog nadat hulle byna 4 weke gelede in hegtenis geneem is in verband met die moord op die sakeman Emmanuel Mbenzi. Mbenzi is na bewering beroof en vermoor voordat sy liggaam in 2022 by 'n dam gestort is. Die 6 verdagtes staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Die ATM-party sê president Cyril Ramaphosa se saak teen die artikel 89 onafhanklike paneelverslag het geen meriete nie. Ramaphosa het die Wes-Kaap Hooggeregshof versoek om die paneel se verslag oor Palapala tersyde te stel. Die verslag het bevind dat daar prima facie bewyse is dat Ramaphosa moontlik sy ambtseed oortree het rakende die diefstal op die plaas. Die ATM is 'n respondent in die saak. Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, sê 'n hoëvlak afvaardiging word saamgestel om die Nkobo-sluiting in die Ooskaap aan te spreek. Die dorp is vir meer as 3 weke tot stilstand gebring te midde van 'n dispuut oor langafstand busbedrywighede. Holomisa sê hy die saak met president Cyril Ramaphosa geopper wat met premier Oscar Mabuyane oor verdere stappe en optrede sal gesels. Hy voeg by die onmiddellike volgende stap is dat die departement van vervoer die samenstelling van die hoëvlak afvaardiging sal finaliseer. Holomisa sê daar word van die afvaardiging verwag om met die gemeenskap se leierskap saam te werk om die kwessies te verstaan en praktiese intervensies te ontwikkel. Die ANC studiegroep oor kommunikasie en digitale tegnologieë sê die meeste begunstigdes wat steeds die nuwe swartkaarte benodig, ontvang kinderonderhoud toelaas. Volgens Postbank maak kinderonderhoud toelaas begunstigdes tot 90% uit van diegene wat nog nie van die ou goue kaarte oorgeskakel het nie. Dit kom terwyl maandag die sperdatum was vir begunstigdes om hulle kaarte te vervang. Kaartvervangingswebwerwe sal oop bly om diegene te help wat nog moet oorskakel. Die studiegroep sê Postbank en die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap moet die oorblywende begunstigdes deur klinieke, skole en mobiele boodskappe bereik. En dan in jou sportnuus, Braden Kaars word steeds nie in Engeland se toetsgroep vir volgende week se reeks afsluiting teen Pakistan in Birmingham ingesluit nie. Terwyl sy plaasvervanger Sunny Baker sy plek behou en Matthew Fisher uitgelaat is. Kaars is uitgelaat nadat hy op 22 Augustus na 'n voorval buite 'n nagklub in Derby in boeie geslaan en in hegtenis geneem is, terwyl hy steeds deur die Derbyshire polisie ondersoek word in verband met 'n beweerde aanranding. Engeland loop met 2-0 in die reeks voor, na oortuigende oorwinnings op Headingley en Lords, terwyl Pakistan gereageer het deur hoofafrigter Safraraz Ahmed en die hoof van snelbowlers Umar Gul af te dank en 7 spelers huis toe te stuur. Pakistanse prestasiedirekteur Agib Jafet het ook kritiek uitgespreek teen Imam Ul Haq omdat hy nie in enige van die 2 beurte op Lords gekolf het nie, ten spyte van 'n kuitbesering en sê dat die openingskolwer voor 'n ondersoek te staan sal kom. En dan ten slotte, 'n Amerikaanse federale regter het president Donald Trump se administrasie verhoed om sy uitvoerende mag te gebruik om geboortereg burgerskap te beperk deur federale departemente te verbied om burgerskap aan kinders wat in Amerika gebore word te gee. Die Hooggeregshof het in Junie Trump se aanvanklike poging om geboortereg burgerskap te beëindig voorkom met die verstandhouding dat enige iemand wat in Amerika gebore word, 'n burger word al is die kind se ouers nie burgers nie. Prokureur-generaal Todd Blanche het aan Fox News gesê, hulle gaan appel aanteken. En dan in jou geldsake, goud verhandel teen $4,426.64 per fyn ons en Brent 3 olie kos $94.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 in die Amerikaanse dollar, R18.60 in die euro en R21.61 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,782.58. Volgende nuus is om 11. Kom ons gaan weer toe.
1: Luister FM weer.
0: Ek gee vir die maksimum temperature vir vandag donderdag die 3de September jammer vir die Oos-Kaap. Oos-London 22, Bishu 23, Uitenhaag en Dispatch 20, Port St. John's 29, Craddock 28, Port Elizabeth 19, Graaf-Reinet 20, Queenstown 27, Mthatha 31, Graamstad 20, Plettenberg Bay 16 en Jeffreys Bay is 18.
1: Luister FM.

Lekker ene daar, Starship, we built this city. 10 minute oor 10 en jy is hier op die JKB ingeskakel op jou lekker luisterstasie. En natuurlijk, soos ouder gewoonte hierdie tyd, beteken het een ding en is boerepompie. So gryp die bees op die hond die kat, maak hy litte los, want ek speel vir jou ma die Boerenstein. Oom Hans, een gimmerdans. En Werner Luca ter Blanche met die Soutpansberg Cities.

0: Sing hoop en weer klink op hierdie lieflike September die 3de. Heerlike reënerige dag. Wat is altyd lekker vir my op 'n donderdag, want môre is Vrydag. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die JKB op jou lekker luisterstasie. Ek kuier saam met my Erika. Ek staan in vir Jacques Kilian. Nou ja, ek wil graag ons vir julle uitnooi. Jy laat julle 'n bietjie na ons Facebookblad sal gaan kyk. Jan Blom is hierdie Saterdag by die Boardwalk Casino en Hotel en jy staan 'n kans om kaartjies te wen. So gaan besoek ons Facebookblad waar Big Nick in 'n pragtige sonneblom heilou vir jou al die inligting gaan gee hoe jy hierdie kaartjies kan wen. So Jan Blom hierdie Saterdag by Boardwalk Casino en Hotel, maak seker jy kry kaartjies, maar jy gaan dit kan wen deur luister FM se Facebookblad te gaan besoek en dan gaan jy vir Big Nick sien. Pragtige sonneblom heilou. Ek kon my oë nie glo nie. So gaan kyk gerus.
1: Luister FM.

0: Jan Blom met Word Wakker. Onthou, gaan besoek ons Facebookblad. Bieknik gaan vir jou vertel hoe jy kaartjies kan wen. Hy is hierdie Saterdag by die Boardwalk Casino en hotel, so maak seker jy gaan kry vir jou kaartjies daar. Nou ja, ek het 'n paar boodskapies wat deurgekom het wat ek gou gaan net wil deurgaan voordat ons aangaan. Kom ons kyk gou hierso. Goeiemôre. Graag wil ons vandag ons skoondogter Tanya Brand van Uitena geluk wens met haar verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag geniet saam met jou geliefdes. Goeie manie en kinders gaan jou lekker bederf. Geniet jou spesiale dag. Baie lief vir jou, ma en pa. En dit kom van Mariana de Vos af. Nou sê Tanya, hoop jy verjaar sommer baie, baie lekker. Kom ons luister gou na hierdie boodskap.
1: Goeiemôre Erika. Ja, nee, hierdie eentjie is prachtig. Hy maak sommer al so lekker nat. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om my grootmaat Johan Botha te geluk te wens met sy verjaarsdag. Johan, ek hoop en vertrou jy gaan 'n goeie en 'n gesonde jaar hê. Mooi dag vir jou, sien jou later.
0: Lekker.
1: Flip Jeffries, bye.
0: Nou as hy flip, lyk my as jy hom later sien, beplan jy 'n lekker kuiertjie. Maak nie saak of het reën nie, as daar kan gekuier word, dan gaan ons definitief kuier. Nou ja, ons gesels 'n bietjie rondom, wel ek het nog nie ander keer daaroor gepraat nie, maar ons gaan 'n bietjie saam praat, nie? Ons 'n bietjie saam gesels, altyd hier op die JKB, is altyd lekker om te hoor, wat is julle opinies, hoe voel julle oor sekere dinge? Nou ek het nou, gister moes ek iets doen, en toe kom ek agterheen weer, ek kan dit nie doen nie, ek sukkel nou al vir, ek weet nie hoeveel jaar nie, ek kan net dood eenvoudig nie hierdie ding nie, so ek wil iets by jou hoor, ek gaan nou vir jou sê wat het is. Maar wat is daar een ding waarin jy glad, jy kan die ding nie doen nie, jy is net nie goed aan, meeste volwassenes is goed aan, hulle kan dit doen. Meeste volwassenes kan hierdie ding doen, maar jy sukkel met daai een ding. Dalk is daar 3. Ek het hele paar. Ek het meer as 3. Ek het dalk miskien 20. 'N paar goeders waarmee ek sukkel. Wat meeste niks sal nie so gil. Ja, dis net sy kan nie met die rekenaar werk nie. Ja, wat ook al. Ek is altyd as ek hom vra my toe kom help, dan skree hy eers op my. Sies man. So dan gewoonlik kan dit sê vir my, as dit is dit 'n moeilike ding, sal ek jou help. As dit 'n maklike ding is, gaan ek jou nie help nie. Maar ja, nee, ek spot sommer. Maar ja, wat is iets waarin jy glad nie goed is nie, waarin die meeste volwassenes, dit kan dit doen. So my, ek het paslaken probeer opvou. Om die dood, ek kan dit nie reg kry. Ek kan dit nie perfek opgevou kry nie. Ek kan nie. Ek weet nie wat ek verkeerd doen nie en dan verloor ek dit nie, dan los ek dit, dan vou ek dit maar net op en sit dit in die kas en so maar so 'n bietjie gekregel. So wat is daar? Man, ek weet daar's van julle ook. My man kan nie 'n bed opmaak nie. Nee, skuis Aubrey, skuis ek sê dit op die lig. Maar nee, dis ek wil hom nie vra nie. Dit lyk net nie goed nie. So daar's maar 'n paar dinge wat jy nie dalk goed in is. So kom ons deel dit, kom ons lag bietjie lekker saam en kom ons maak dit lekker pret hier op hierdie reënerige donderdagoggend net hier op die JKB.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Die Land, boek van Blerk, Steve Hofmeyer, Bobby van Jaarsveld. Nou ja, hier is een boodskap wat deurgekom het. Wil net vir my moeder Matilda sê baie geluk met ma se 77ste verjaarsdag. Lieve ma, geniet ma se nat verjaarsdag. Lê maar lekker in ma se warm bed. Nee, dit is fantastisch om in jou warm bed te kan bly vandag. Dis verseker is regtige pannekoek weer. Alta sê nou nou vir my, hierdie is pannekoek weer. Denk ek, ja nie, ek moet ek nie eens daan gedink nie. Vanavond gaan ek pannekoek bak. Of dalk nie. Ek weet nie. Ek dink vir my bietjie na baie werk om nou daaraan te dink. Maar ag, was iemand het vir my bak, dan is dit dalk 'n goeie idee. Kom ons gesels 'n bietjie verder oor wat is daai een ding wat jy as 'n volwassene nie so lekker kan doen nie, maar meeste volwassenes kan dit doen. Is daai een ding wat jy ek kan hierdie ding net nie onder die knie kry. Dalk is dit parallel parkering. Ek is goed met parallel parkering. Dit kan ek sê, maar kan nie 'n paslaak en vou nie. Laat ek nou daai paslaak en vou, sal hom nooit mooi gekry nie. Mooi kry nie. Kom ons hoor wat sê julle vir my. kom eens kyk hier. So Daniel sê om 'n das te bind sukkel hy mee. Lorinda sê sy sal my help om my paslaken te vou. Baie dankie Lorinda. Baie dankie. Sy heeft my videoetjie stuur hoe jy dit doen. En dan sê Matilda hier, so ek is rigtingloos. Ek raak maklik verdwaald al het ek my GPS aan. Liewe genade, hoe kry jy dit reg? Maar ek hoor jou, verstaan jou pyn. Good morning, Erica. I can't ride a bicycle and would really like to learn, but I'm too old now. I've just turned 70 years old. Ach nee, wat 70 years young. Mens is nooit te oud om te leer nie. Hoe is daai spreekwoord in Afrikaans? Nee, wat? Vat die fietsie is baie makliker as wat jy dink dit is, hoor. Jelie sê, goeiemorgen, ek kon ook nie paslaken op van die, maar toe leer ek dat ek om gewas het. Vou ek die gedeelte tussen die rekke na binne. En as ek dan af wil, vat ek die twee punte waar die knippies was en trek dit so van die draad af en hou dit so en sit dit op 'n bed en vou oor en werk dan baie maklik op verder om dit op te vou. Okay, so jy moet dit, as jy dit daar uithaal uit die, as jy dit klaar gewas het en soos wat jy dit ophang. Okay, nee, ek gaan hom weer moet lees, Elise, ek gaan hom weer moet lees. So laat weet bietjie vir my, wat is daar goeders waarmee jy sukkel as 'n volwassene? Kom nie vir my sê, daar is nie mense wat nie 'n paar goeders nie kan doen nie. Daar is definitief 'n paar goeders wat jy nie kan doen nie, ek is seker daarvan. So laat weet my bietjie. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
4: Man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daar heet hier dit. Spiedico.
5: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Ek hoop jou lewe is so soet soos stroop. Val as jy ingeskakel is op die JKB op jou lekker luisterstasie, kan dit mos nou nie anders nie. Nou ja, ons is besig om te gesels oor dinge wat jy nie kan doen nie, wat meeste ander mense kan doen. Nou, ek sien hier, Big Nick het hier 'n boodskap gestuur. Hy sê, daar is vrek baie goed wat Erika kan doen. Ek het net so een woordjie uitgehaal. Dankie Nick vir daai een, ne? Alta, kom en sê, goeiemôre Erika, ek kan glad nie 'n plaat koekie bak nie. Of te groot of te dik, maar bak perfekte pannekoeke en omelette. Ander een is, moenie vir my vra om te verf nie, dan is ek dadelik op pad iewers heen. Snaaks as jy nie kan pan, as jy kan pannekoeke bak, wat is daai plaatkoekie? So jy kan die dun goedjies doen. Dis die dik goedjies waarmee jy sukkel. Kom ons hoor wat sê Doopie. Hi Erika, ek kan nie bak nie, maar kos maak ja, maar my vroukie is die bak. Nou, as hy wel te minste maak, jy kos wel gedaan. Kom ons hoor wat sê Mandy.
1: Hi daar, okay, ek wil net laat weet, ek kan nie hekel nie. Ja? Ek het al probeer, maar ek kom net reg met daai hekel nie.
0: Ek het hekel, ek kan hekel, maar dan hekel ek en dan hou ek bietjie op en dan vergeet ek hoe om te hekel. Ek vergeet. En ek kan nie 'n YouTube video, nou is eintlik nou dat ek daaraan dink, Nick is reg, as baie goed wat ek nie kan doen nie. Ek kan nie 'n video gaan kyk na hoe om te gaan hekel nie. Want ek hekel en dan bietjie dat ek hierdie serpie of die kombersie en dan raak ek al hoe langer en al hoe langer. Dan raak ek nou bietjie verveeld daarmee, want ek weet nie om dit heeltemal af te eindig nie. En dan doen ek iets anders en dan wil ek nou weer begin hekel. Dan kan ek glad nie onthou nie en dan flik te skaam om weer my vriendin te vra hoe hekel 'n mens nou wees en my nou weer wys. Thomas, jy is nie die enigste een nie, hoor. Moenie alleen voel die Mandy. Dirk sê, binnehuise skepping, interior decorating. My vrou ook nie, so my huis voel 'n bietjie vaal. Ah, ek is goed in dit, Dirk. Ek sal vir jou kom help. Dink is baie lief vir dit. Kom ons hoor, Liesbeth sê, as ek in die bad klim en ek gaan sit, vat dit my uur om uit te klim. Nou, maar dit klink nie na vreselike groot ding wat jy nie kan doen nie. Jy kan net lekker lank bad. Nou sê, vertel bietjie vir my, wat is daai ding waarmee jy sukkel? Waar meeste ander mense hulle daai ding onder die knie, maar dis nou maar een ding wat jy nou maar besluit het. Ag, weet jy wat, dit is nou maar so.
2: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Goeiemôre.
1: Môre.
0: Daar's nou een ding wat ek nie meer kan doen nie, en dit is om my hare te blou draai. Nee, ek watch en hoor dit. Dis al manier. En so aan. Dankie vir die prachtige muziek wat jy speel en laat jy instaan. Goed gaan. Veilig terug rij, so in hierdie reen.
1: Yes, baie en dankie. So. Dankie Marina. Kom ons hoor wat sê Alana. Hallo Erika, ek kan nie fluit nie, nie gewone fluit nie, maar die hard fluit of met jou vingers of een lip plat trek. Ja, ek het daai ene geleer as 'n kind al op die plaas. Maar ja, dis 'n moeilike enetjie nie. Nee? Môre Erika, ek verstaan nie hoe 'n vrou kan stort en hare en grimering in 15 minute doen nie. Jy klim in die stort, jou lyf was, keer hare was, afdroog hare, netjies maak, grimering doen en aantrek. Dis een ding wat ek net nie kan regkry in 15 minute nie. Dit kom van Cindy van Uitenhaag. Liewe genigtig, dis Marina gaan dit dalk miskien, want sy doen wash and wear nie, sy blou hy niks hare nie. Jawel, ek sal dit ook nie kan doen nie, glo my. Ek wil daai vrou ontmoet wat dit kan doen in 15 minute. Kom wys al vir my. Die bewyse moet ook gestuur word, nee? Definitief.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. So

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Luister FM Nuus.
2: Dit is nou 11:00 en ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. Die hoofnuus hierdie uur, getuie beskuldig ad hoc komitee van uitlek van persoonlike inligting. DA sê Feroz Khan se ontslag moet die eerste van vele wees. Tennisnuus, verdedigende kampioene Alcaraz en Sabalenka deur na derde ronde van Amerikaanse Ope en die aantal burgerlike ongevalle in Iran neem toe. Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan se voormalige assistent Sarah Jane Trent het die parlement se ad hoc komitee daarvan beskuldig dat dit haar persoonlike en mediese inligting laat uitlek het. Trent sê sy het nou 'n polisieklag teen lede van die komitee aanhangig gemaak vir wat sy as die onwettige openbaarmaking van haar persoonlike inligting beskou. Sy beweer dat sy ontdek het dat haar beëdigde verklaring op sosiale media versprei is na haar verskyning voor die komitee in maart. Trent voeg by dat sy nie tot die openbaarmaking ingestem het nie. Die komitee het haar beweringe verwerp en gesê dat die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, moet besluit hoe om die saak te hanteer. Die DA sê die ontslag van die adjunkhoof van misdaad intelligensie generaal-majoor Feroz Khan uit die polisiediens moet die eerste van vele wees. Khan is ontslaan nadat hy nie voor interne dissiplinêre verhoor verskyn het waar hy verskeie ernstige beweringe in die gesig gestaar het nie. Volgens die DA moet senior beamptes wat die wet oortree het aanspreeklik gehou word vir hulle optrede. Die party se Lisa Schikkerling sê meer as 20 senior beamptes en amptenare bly geskors. Sy voeg by dit sluit in die minister van polisie Senzo Mchunu en die nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola. Die MK-party vra vir die verwydering van Makoshuli Ghana as voorsitter van die parlementse afsettingskomitee. Die party het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza geskryf en gevra vir 'n nuwe verkiesing van die komitee se voorsitter. Die MK-party het dit versoek nadat die komitee gestem het om sy nominasieproses vir 'n bewysleier te begin. Dele van sentraal en oostelike Suid-Afrika sal na verwagting natter as normale toestande gedurende die eerste helfte van hierdie maand ervaar. Volgens Fox Weather meteoroloog Michel Duplessis is bogenoemde reënval moontlik oor die oostelike dele van die land. Sy sê natter toestande kan voortduur oor die dele van die sentrale en oostelike streke tot in die derde week van die maand. Duplessis sê egter dat toestande na verwagting meer gemeng sal raak teen die einde van September. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel onder normale reënval oor die grootste deel van die land van Oktober tot Desember. Dan in jou tennisnuus, die wêreld nommer 3 Carlos Alcaraz het nog 'n tree nader gegee aan sy derde Amerikaanse Ope titel deur Jaime Faria van Portugal te verslaan om na die derde ronde deur te dring. Die Spanjaard is terug na 4 maande se beserings. Daniil Medvedev van Rusland en die Amerikaners Ben Shelton en Francis Tiafoe het ook al tweede ronde wedstryde gewen. In die vrouetrekking het die Belarus Aryna Sabalenka verby Polina Latsenko van Rusland geskuif om die derde ronde te bereik. Die heersende Wimbledon kampioen Linda Noskova van Tsjechië het Lanlana Turaridi van Thailand verslaan. En dan ten slotte, die aantal burgerlike ongevalle in Iran het tot 18 gestyg na die eskalasie van die konflik teen die Verenigde State van Amerika. Die VSA het nuwe aanvalle teen Iran geloods na 'n pauze in die gevegte in Julie. Iran sê ten minste 4 van die jongste slagoffers is dood by 'n troue naby die kus van die straat van Hormuz. Nog 108 mense is beseer na die VSA se aanvalle gister. Die VSA se president Donald Trump dreig om meer militêre aanvalle teen Iran te onteken. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.02 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,074. Die prys van goud is $4,428.96 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.75 per vat. Dit is dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 12:00 en dit sal wees op die middag same sein. Kom ons gaan na die weer toe.
1: Luister FM weer.
2: Ja, maksimum temperature vir vandag In die Oos-Kaap, Oos-London 22, Bishu 23, Uitenhagen Dispatch 20, Port St. John's 29, Craddock 28, Port Elizabeth 19, Graaf Reinet 20, Queenstown 27, Mthatha 31, Graamstad 20, Plettenberg Bay 16 en as ons kyk na Jeffreys Bay is dit op na 18.
0: Luister FM.

0: die klanke daar van Jack de Priester. Alles vir liefde, ons het ook geluister na Chris Els, Hartswoestijn, Gerard en Liesel Peters met Sterre en Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kaugaraina Sanctuary en elke borstap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kaugaraina Sanctuary sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. So daar het julle, maak seker julle gaan braai en gaan ondersteun hierdie ongelooflike kos vir die rhinos. Nou ja, ons gaan bietjie rondkrap. Wat maak nuus in Marula Media? Kom ons gaan kyk, soos wat hulle sê, Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Charlie Kirk Moore, die regter bevind, daar is voldoende getuienis vir 'n verhoor. Die man wat daarvan beskuldig word, dat hy die Amerikaanse konservatiewe aktivis Charlie Kirk verlede jaar tydens 'n politieke bijeenkoms doodgeskiet het, sal nou vermoord terecht staan. Regter Tony Graff van die 4de Distrikshof in Utah het dinsdag beslis dat aanklaers voldoende getuienis voorgelê het om die saak teen die 23-jarige Tyler James Robinson na 'n verhoor te stuur. Robinson staan tereg op 7 aanklagte waaronder moord en dien hy aan die aanklag skuldig bevind word, kan hy die doodstraf opgelê word. Die beslissing volg na 'n voorlopige verhoor waarin die staat en Robinson se verdedigingsspan oor verskeie dae getuienis en argumente aangebied het oor die vraag of daar genoegsame bewyse is om die saak na 'n strafverhoor toe te stuur. Nou ja, hy word natuurlik daarvan beskuldig dat hy Kirk op 10 September verlede jaar tydens 'n geleentheid by die Utah Valley Universiteit doodgeskiet het. Kirk, wat 31 jaar oud was, is in die nek geskiet terwyl hy tydens die bijeenkoms mense toegespreek het. Hy is kort daarna oorlede. Onthou julle daai vreeslike video's wat ons allemaal gekyk het, baie ontstellend, 'n groot trauma vir baie mense en natuurlik vir sy familie. En Kirk se dood het groot reaksie in die VSA ontlok en politieke skokgolwe deur die land uitgestuur. Hy was 'n prominente konservatiewe aktivis en die medestigter van Turning Point USA, 'n jeugorganisasie wat onder meer Donald Trump se presidensiële veldtog in 2024 gesteun het. Die organisasie het na Kirk se dood onder leiding van sy weduwee Erica Kirk voortgegaan. Nou, Erica sê na Dinsdag se beslissing, wel Erica, Kirk het na Dinsdag se beslissing gesê die uitspraak is 'n belangrike stap in haar gesin se strewe na geregtigheid vir haar man. Vandag se beslissing wat byna 'n jaar kom nadat Charlie van ons weggeneem is, is 'n belangrike stap in ons gesin se strewe na geregtigheid vir hom, het sy in 'n verklaring namens die Kirk gesin gesê. Elke stap in hierdie proses dra die gewig van alles wat Charlie se moord van sy gesin weggeneem het, veral van sy kinders wat sonder hulle pa groot word. Ons is dankbaar teenoor almal wat voortgaan om vir ons te bid, ons te ondersteun en gedurende jaar van ondenkbare smart by ons te staan. Sy sê, naarmate die volgende fase van die regsproses begin, bly ons gesin verenig in ons liefde vir Charlie, ons verbintenis tot die strewe na geregtigheid en ons gebed vir 'n deursigtige en 'n tydige proses. Ja, die beslissing van Dinsdag bring die saak nou nader aan 'n volwaardige strafverhoor, waar die staatse getuienis en Robinson se verdediging 'n groter besonderhede aangehoor sal word. Nou sien, dis goed om te sien dat geregtigheid op die einde van die dag, glo ons, dat geregtigheid op die regte manier sal plaasvind. Maar bly asseblief ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Ek kuier saam met my Erika net hier op die JKB. Dis amper tyd vir Toekas. En vandag se Toekas is nogal 'n wille ene. Se wille ene, se lekker ene, so bly ingeskakel vir hom.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Bobby van Jaarsveld saam met Rihanna Nel, eens in 'n leeftyd. Nou ja, dis tyd vir Tukas hier op die JKB en vandag gaan ek 'n bietjie gesels oor The Rolling Stones. Natuurlik 'n Engelse rockgroep wat in 1962 gestig is. Hulle is al meer as 6 dekades lank aktief en is een van die gewildste, invloedrykste en mees blywende groepe van die rock era. In die vroeë 60s was hulle die groep wat die baanbrekers was van hard rock. Nou ja, ek gaan so 'n bietjie vandag gesels oor twee van hulle liedjies. Die eerste een is I Can't Get No Satisfaction. Dis 'n liedjie deur die Engelse rockgroep. Dis die produk van die liedjie skryf samewerking tussen Mick Jagger en Keith Richards. En dit bevat 'n gitaarriff deur Richard wat die liedjie inlei en aandryf. En hierdie gitaarriff word algemeen beskou as een van die treffendste musikale motiewe, oftewel hooks in die geskiedenis van rockmusiek. Sjo, is groot stories hier so hoor. Een riff. Die liedjie is vir die eerste keer in juni 1965 as 'n enkelsnit in die Verenigde State vrygestel en het ook verskyn op die Amerikaanse weergawe van The Rolling Stones se derde atelieralbum Out of Our Heads, wat daar in juli uitgereik is. Satisfaction was 'n groot sukses en het aan The Rolling Stones hulle eerste nummer 1 treffer in die VSA besorg en dit het later natuurlik The Rolling Stones se vierde nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk geword. Ook natuurlik een van die gewildste liedjies in die wêreld en is in 2004 deur die tydskrif Rolling Stone aangewys as die tweede beste liedjie op hulle lys van die 500 greatest songs of all time. Dit is in 1998 in die Grammy Hall of Fame opgeneem en natuurlik is die liedjie in 2006 by die National Recording Registry of the Library of Congress gevoeg. So hier is 'n Rolling Stones met I Can't Get No Satisfaction.

Janie, wel, ek dink hulle het intussen al bietjie satisfaction opgedoen. Ons is besig om te gesels. Tukas, the Rolling Stones. Volgende liedjie, Start Me Up. Natuurlijk, dit kom uit 1981 en dit was op hulle 16e atelier album Tattoo You. Liedjie is baie gewild onder gehoor en word dikwels hierdie groep aan die begin van hulle konserte uitgevoer. Dit het ook 'n sportvolksliedjie geword. Die musiekvideo vir Start Me Up is in 1981 gereeld om die nuwe MTV kanaal uitgesaai wat bygedra het tot die liedjie se lang tydperk op die trefferlyste in Amerika. So is Rolling Stones met Start Me Up.

0: En is appel daar met lei my na die water. Dit is nou 15 minute voor 12 en is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saam gekeer het hier op Awesome Teeg op jou lekker luisterstasie. Onthou asseblief om na ons Facebook blad te gaan, om te gaan kyk na die Jan Blom, wat natuurlijk saterdag is hy by die Boardwalk Casino en Hotel, het hy een optrede daar en jy kan kaartjies wen, maar jy moet gaan ons Facebook blad toe, dan gaan kyk jy daar na Biknik en een prachtige sonneblom heilou. Jy wil dit nie mis nie, jy moet het sien, jy moet het beleef en hy gaan vir jou alles daar sê wat nodig is om die kaartjies te wen. En natuurlijk onthou van morgenochtend 9 uur tot morgenmiddag 3 uur saai ons uit in Jeffreys Bay by die opening van KFC Goede Hoop. Niels gaan natuurlijk instaan 9 tot 12 vir JK. Maar totdat ek en jy weer saam kuier, moet julle warm bly, droog bly, lyk my, dit gaan maar nog so bietjie nat wees, nie? Soos wat die nuus gesê het, September gaan een nat maand wees. Maar nou ja, dit is tyd vir Etienne Kalitz met sy program middag samen sein. Ek gaan saam met jou kuier tot so skyns voor 3, so bly ingeskakel vir nog lekker kuier, lekker muziek net hier op jou lekker luisterstasie en onthou tot en met ons weer kuier. Ai jylle, ek moet nou maar groet, nie? Totdat met ons weer kuier, onthou, the best is yet to come.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 King's Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlijke waterpoele. Vir een trouwe, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Oukamp verseker boere van ondersteuning terwyl El Nino kommer oor droogte wek. Die Sharpeville oorlewende soek groepsgedinge teen die regering en Vietnam lê 11 doodvonnisse op 'n dwelmhandel saak. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, en boere verseker dat die regering met die sektor sal saamwerk om die impak van droogte te versag, aangesien El Nino toestande na verwagting deur die 2026-27 somerseisoen sal voortduur. Oukamp sê die regering sal vroeë waarskuwingsstelsels versterk en gereelde weeropdaterings verskaf, veral oor uiterste hitte. Boere word aangespoor om klimaatslim boerderymetodes te gebruik, water te bespaar en vee te bestuur volgens beskikbare weiding. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku teen ondernormale reënval en hoër temperature in baie dele van die land. Oukamp sê tegnologie, innovasie en boere se veerkragtigheid sal die sleutel wees tot die bestuur van die verwagte uitdagings. Oorlewendes van die Sharpeville slagting van 1960 en hul afhanklikes het aansoek gedoen om toestemming om 'n groepsgeding teen die Suid-Afrikaanse regering te begin. Die aansoek boog om verrigtinge te begin om president Cyril Ramaphosa en die ministers van justisie en polisie te dwing om stappe te doen om die wet op vrywaring te herroep. Die 65 jaar oue wet het oorlewendes en families van die voorval verhoed om skadevergoeding te eis. Die aansoek is die jongste poging deur mense wat deur apartheidsera misdade geraak is om geregtigheid en vergoeding te soek. Suid-Afrikaanse Lawyers for Human Rights en die Lee Day regsfirma sê meer as 70 oorlewendes en familielede het belangstelling getoon om by die saak aan te sluit. Twee kinders wat oor Suid-Afrika se grense na Malawi verhandel is, sal na verwagting vandag na die land terugkeer. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sal die meisies by die O.R. Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park in Gauteng verwelkom. Die meisies, onderskeidelik 9 en 15 jaar oud, is as slagoffers van mensenhandel geïdentifiseer. Hulle terugkeer is deel van die regering se pogings om kinders wat verhandel of uitgebuit is, veilig na die land terug te bring. Die departement se Sandy Goldwana sê die kinders sal die toepaslike sorg, beskerming en ondersteuningsdienste ontvang. Die personeelvereniging vir die motorbedryf het mans aangemoedig om hierdie maand vir prostaatkanker te toets. September is prostaatkankerbewustheid maand en is toegewy aan die skep van bewustheid oor die toestand. Die vakbond sê die kanker is geneesbaar en mans moet beheer neem oor hul gesondheid en jaarlikse prostaatkanker siftingstoetse ondergaan. MISA se woordvoerder Pakamile Khlubi Majola sê vroue moet hul lewensmaat aanmoedig om getoets te word. In jou sportnuus, Relebohile Mofokeng het sy tweede liga doel vir die Union Saint-Gallois aangeteken toe hulle St. Truiden met 3-0 geklop het en tot die tweede plek op die Belgiese punteleer gestyg het met 10 punte uit 4 wedstryde. Die 21-jarige het vir die eerste keer in een liga-wedstrijd begin sedert sy oorskakeling van Orlando Pirates en hy het afrigter David Hupert sy besluit beloon deur die bal in die 63ste minuut in die net in te jaag. Mofokeng het vroeger reeds tydens sy liga-debuut teen Westerlo aangeteken en het sedertdien as plaasvervanger in die Belgiese liga, die Kampioenenliga en die Sieperbeker gespeel, waarin hy die beslissende strafskop benut het om Union te help om hul eerste trofee van die seisoen te wen. En ten slotte, in Hof in Vietnam het 11 mense ter dood veroordeel in een van die landse grootste dwelmsmokkelaarysake. Die saak spruit voort uit 4 liggewaardinne wat betrap is met meer as 10 kilogram dwelms wat in tandepaste buisies versteek was. Ondersoekers het later een internationale dwelmhandelnetwerk blootgelê wat dwelms vermom as verbruikersgoedere van Frankryk na Vietnam en gesmokkel is. Lede van die netwerk het na bewering geïnkripteerde boodskapplatforms en afleweringsdienste gebruik om dwelms oor die suide van Vietnam te versprei. Reuters berig dat hy minste 20 ander lewenslange tronkstraf opgelê is in die saak. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.05 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,887. Die prys van goud is $4,435.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.46 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 4de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 4de September. Ek skop af in Oos-London 16 met 'n maksimum van 18. Bishu staan op 12, 15. Uitnaag in Dispatch 11 met 'n maksimum van 18. Port St. John's 13, 18. Craddock 9 met 'n maksimum van 15. Port Elizabeth 13, 17. Graafrynet 9 met 'n maksimum van 12. Queenstown 9 met 'n maksimum van 12. Mthatha 9, 13. Grahamstad 10, 15. Plettenberg Bay 14 met 'n maksimum van 6. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17.

lewensredder hom verneek. Philly se klein hartjie nou finaal gebreek. Tina masseer my, Tina maak slaai. Tina moet vir Philly's met 'n piesangblaar waai. Tina, bring vir my 'n brandewyn.

Die klanke van Bok van Blerk en hy gee vir ons Tannie Tina van Wyk. Net voor de Danny Smoke met Monica en die Jive Bunny met die Swing in the Mood. En as ons omtrent nou in die rechte by, die tyd is 19 minuut oor 12. Jy is ingeskakel op die beste stasie, is Luister FM. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag met die middag same sein. Ek wil net vir my collega Erika baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB. Nelis is morgen terug op die JKB tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luister stasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas kan Nades deel ek met julle 'n heerlike in een van my gunsteling slaaie is 'n pineappel aardappel slaai. Nou kyk, ons almal ken nou 'n gewone ou aardappel slaai. Ek het nou al 'n paar met julle gedeel, maar die ene met die pineappel in is net vir my so lekker. Hy gee hom so lekker soet smaak en jy kan hom nou natuurlik aanpas met blokkies spek. Jy kan bietjie kaas bo, rasper, jy kan hom nou aanpas net soos wat jy wil, maar soos hy hier is, is hy eenvoudig, maklik en absoluut heerlik. As jy nou 'n vleisie op die kole het en jy het nou 'n lekker koue vars slaai nodig, dan is hierdie pineappel aardappel slaai nou net die ding. En dan deel ek ook met julle vir diegene wat ou lief is. Kyk, ek sien as ek weer so kyk hier buite het ons 'n hele paar koue dae wat vir ons voorlê en wat is nou lekker lekkerder as curry. Nou, ek deel vandag met jou 'n heerlike hoender en aardappel curry rolletjie. Nou, dink mense by myself, wat is dit? Nou, dit is baie, baie mak. Die beslag self is 'n curry mengsel wat hy aan mekaar slaan. En dan het jy nou 'n pakkie winkeldeeg wat jy sommer gebruik. En dan word die oukie nou mooi opgerol, soos wat jy nou sê nou maar 'n roulie-poulie sal oprol. Dan maak jy 'n vulsel wat jy nou op die deeg gaan smeer. Dan rol jy hom nou natuurlik toe, sny hom in lekker dik wielietjies en jy bak vir hom in die oond. En dan gee hy nou vir jou die heerlikste, heerlikste, sal ek sê, hoender en aardappel curry rolletjie, saam met 'n lekker vars slaai, is hy natuurlik 'n wenner. So probeer hom gerus, vriende, maak 'n groot merk in jou resepteboek. Vandag, het is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-367. Soos ouder gewoonte net hierna, vriende, het ek vir Citywide in die atelier en ek het vir Paul, 'n man wat natuurlik geen bekendstelling nodig het die, en ons de nieuweling vir David van Citywide. So bly ingeskakel, ons is terug net hierna.

0: Daar is uit die klanke van Creedence Clearwater Revival met die heerlijke Creedence medley. Wat is nou beter as CCR? Net voor het boek van Blerk met Tannie Tina van Wyk. Tijd is so 26 minuten oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag. Samen zijn as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. In die atelier het ek vir Paul en vir David van Citywide. Goeiemiddag Paul, hoe gaan het met jou?
1: Etienne, kan ik klaar nie man, lekker mee te wees.
0: Was altijd lekker om julle in die atelier te hee. Hallo David, hoe gaan het met jou?
2: Middag Etienne, middag vir allemaal wat luister. Lekker dag, goed om hier te wees. Ja.
0: Asai, lekker om een nieuwe gezicht in die atelier te hee. Nou, ek verstaan, jy is een man wat nou onlangs aangesluit het by Citywide se personeel. Nou, vertel ons bykie meer, wat doen jy daar by Citywide?
2: Etienne, dankie. Ja, ek is onlangs terug by Citywide. Ek was, toe Steven die maatskapie begin het, was ek een van die eerste wat aangestel is.
0: Oké. Okay.
2: So 4-5 jaar, toe is ek een bykie weg en ek is baie geseen om terug te wees, terug by die familie.
0: Daar is hy, dis hoe die mense het noem.
2: Ja, 100% ja.
0: Vertel ons bykie jou achtergrond, het jy nou, is jy al die jare in sekuriteit gewees?
2: Ek is so 26 jaar in die bedrijf, so bykie rondgeskuif.
0: Ja.
2: En ek geloof as jy rondskuif, dan kry jy meer ondervinding en
0: ja.
2: jy daar is meer om oor te praat.
0: Natuurlijk.
2: So my kennis is goed in die bedrijf, ek is al lang hier, ja.
0: En jy is terug by die mense of terug waar jy hoort, soos jy sê?
2: Ja, terug by Citywide. Jy weet, jy moet maar voete sit en gaan
0: Natuurlijk.
2: Kyk wat is al buiten. En,
0: Natuurlijk.
2: Maar onlangs oproep gekry by Steven van Rickert, die bestuurder, ons bestuurder, en hy het gesê, hoor, kom ons drink
0: kom
2: koffie.
0: Kom terug na die span toe, Azai.
2: En ek is baie geseen, die familie is goed. Enig iemand wat vir Steven moe ken, sal weet, is, dit gaan oor familie.
0: Ja.
2: Ons bou en hy gee baie vir ons.
0: Ja.
2: So, ek moet maar sê, ek het vir jou gesê, die Afrikaans is een bykie moeilik.
0: Nee, dis reg, nee, dis reg.
2: Maar een ding wat ek moet sê, nou dat ek terug is, is Citywide beleef baie in ons opleiding. Nee,
0: ja, dat doen. Ek het op die Facebookblad gesien, bykie hulle die manne daar op die, is het op die strand wat julle so op en af die manne opgehardloop het en geoefen het?
1: Ja.
0: Toen sien ek, yes, maar kyk, dit is nou een ding van Steven.
2: Ja. Jy moet werk.
0: Jy moet werk. En hy, soos hy sê, hy is op dit, en hy probeer alles net recht kry, en dit is ook om julle ookie so goed doen, soos wat julle doen by City, waar die manne in swart.
1: Ja.
0: Daar is hy, so, kom ons gaan bykie na, jy sê dakinbrake begin nou weer bykie van een probleem, of kop uit te steek in die kontry, vertel ons bykie meer, Paul.
1: Ja, ja, soos jy sê, die dakinbrake is besig om toe te neem, die laatste tyd het ons tamelike oproepen gekry van tente, wat hy is toe gekom, het hy gesien die plek, sy huis is ingebreek.
0: Ja.
1: So ja, ons by die meeste van die huise waar ons kom, is al geen beskerming in die dak nie.
0: Ja. So maar is nou die laatste, kom ons wees eerlijk, is nou die laatste ding wat hy nou gaan dink, is hy nou hier dier die dak kom. Tensy hy nou een skoorsteen het, en soek skersvader dier die skoorsteen klim.
1: Ja.
0: Ja.
1: So wat die ouwens doen, hulle geval die teeldak, skuif die teel weg, hulle klim in, skuif okay. die teel terug, en dan volg hulle die route van die kabel waar die controlpanel is, die paneel is. Dan rik hulle die uitdrade uit, of hulle knip die drade. So, en dan gekry sal, ja, 70% kans wat ons gat nie sein gaan kry nie.
0: Ja.
1: So, ons draai maar aan, dat ons maar, seker, bel ons, kontak ons, en dat ons kon kyk, as 6, seker maak, het die rechte beskerming in die dak, want ja. ons, jy weet, dan nie.
0: So, hulle sit oogies in die dak self ook,
1: yes.
0: dat is die ou nou dier die dak kom, het gaan daar nou om optel.
1: Hy beskerm jou draad, jou Johannes, van jou controlpanel. So, seker dan maak, hulle kom hier by die draad nou nie, maar hy, so ek sê, al die oogies en draad volg een centrale punt, na jou controlpanel toe, en dan, daai oogie basis beskerm my drade.
0: Okay, so die dakinbraak is dan maar ou wat nou iets wat hy nou moet kyk en seker maak dat hy ou nou maar daai agter die rug kry. Jy sê die ouens kyk ons almal kyk rugby. Kyk, ons is ja. goed ek het toevallig vandag iemand van my springbok
1: toevallig. Ek sien nie se springbok ondersteuner reg. Baie bly daarvoor.
0: Dankie. En ons het daar op die naweek gewen.
1: Ja.
0: En ons gaan nou maar kyk wat die naweek gebeur, maar ek is positief.
1: Nee, Ras het my vanoggend gebel en gesê ons gaan wen die naweek.
0: Okay, so nou baie mense, ek weet. As een mens nou, vooral mense wat nou lekker groot buitenbraai area het, of onderdak braai area, is gewoonlik achter op jou perseel. So wat gebeur is, jy nooi nou klomp pelle oor die naweek oor, en ons keier nou lekker achter in die braai area. En dan vergeet die ou nou wat vooraan gaan in jou huis. Want jy is nou, die muziek is natuurlijk aan, het blaar of die rugby is aan, kliphard, want ons wil ons nou sien hoe die bokke die game wen. En dan vergeet die ou miskien jou hek oop, of jou voor, want jy laat die mense ook net inkom, en, of mense kom net in, en allemaal kry mekaar, ons dan maar achter, doen die ding, steek die vierkjaar, en allemaal sit lekker, en keier, en raak gesellig, en dan is daar nou maar tye wat mense nou maar vergeet om die voordeur toe te maak. En dan kan dit skep vir ouens daar buite, sal ons nou maar sê, het skep vir hulle een manier om in te kom, sonder dat jy weet, daar sal mense wat by hulle voorhuis ingekom, en dan sê jy, maar jees, maar waar is die TV, waar is dit, en dan hierdie ouens ingekom, so stille nacht in jou huis ingestap, jylle is lekker achter bezig om te keir, en jylle weet nie eens al van nie, en dan kom die mense in, en dan breek hulle basis in, terwyl die mense by die huis, en jy weet het nie eers nie.
1: Ja, kijk, jy ouens loop maar rond buite, hulle weet, saterdagaande, die manne keir, ja. Soos jy sê, hulle is achter bezig met die braai, en die brapie is aan. Voordeur staan oop, hulle sien die geleentheid. Hy stap in, en dan vat hy wat hy kan vat, en hy is uit. So, ons raai my aan, as jy beams voor het, jy kan jou beam activeer voor. Jy sê achterkeier, sit jou beams voor aan. As jy weet, jy is al die mense daar, as nie iemand wat nog gaan kom nie, sit jou beams aan, of sit jou kameras, activeer jou kameras, die individual maniere wat jy kan doen.
0: Ja, ja, ja. Want, ou wil nou nie geleentheid skep, waar daar nou so iets gebeur, en dit gebeur, I mean, jylle wat nou in die bedrijf is, I mean, ek seker al van jylle, kom, we kry baie sikke goed, wat dit so iets gebeur, en waar mense nou nie, soos jy sê, waar jylle het ons het bietjie vroeger gesels oor mense, wat jylle contact het sê, ons het by die huis gekom, ons het ons alarm aangesit, en ons sien nou, die is ingebreek in ons huis. So nou in die eerste plek, soos wat Steven ook elke week vir ons spreek, en vir jylle ook vir ons spreek, die belangrikste ding as jy by jou voordeur uitstap, is om jou alarm te arm, of te activeer, wat hy aan is.
1: Ja.
0: En as jy dit nie doen nie, dan beskerm nie jou besittings nie. En die probleem is, die groot probleem is, omdat hy alarm nou nie aangesit was nie, gaan die versekering nie uitbetaal nie. En dit is die probleem.
1: Die ding is, hulle soek een verslag van jou.
0: Dit is hy. En hulle gaan het optel, want hulle kan ons nou sien wanneer die keypad was nou gearm was, soos die Engelsman sal sê. Jy wil iets sê?
2: Net om terug te kom na wat Paul gesê het oor die buitenbraai, jylle allemaal is buiten achter, alles is oop voor.
0: Ja.
2: Ons het gister eindelijk opleiding gehad, soos ek genoem het, Steven Belay baie in die opleiding, en ek is nou 4 jaar uit die bedrijf, uit die response alarms, etc. Ja. En ek kan net sê, net gisterse opleiding, kon ek sien, daar is soveel nieuwe technologie in jou toerusting, die oogies.
0: Ja.
2: So, as ek net add, baie van ons gemeenskap het alarms,
0: ja.
2: Maar dis een bykie oud. En ek sal sterk aanraai dat mense maar net, gee ons een likeie, laat ons kom kyk, en just do the assessment, en sê, hoorie, ons het een nieuwe product, daar is product op die markt, wat jou beter gaan laat beskerm, en soos Paul gesê, dit is baie belangrik, as jy kan, om wat buiten is, voor, gebruik jou kameras, offside monitoring is baie, op die rise.
0: Ja.
2: En ek sal net sê, ja, so, kyk na jou systeme, dis goed om een te hê, maar dalk kyk as daar nie iets wat niets is, wat nuwe technologie is, wat jou gaan kan help om jouself te beskerm beter.
0: Natuurlik, en as baie opties, of nou nie heel eerste die duurste alarm vir jou in te sit, die begin klein, ek weet jy het op een stadium 'n promosie gehad, wat ou met iets klein begin, en dan soos ou nou die sak pas, kan jy aanpas, en dan ook hier nou die dak, soos wat jy praat van die dak, jy kan vir jou daar weer oogie in sit, en hier by sit, en daar, en waar ou wil wees, is ek nou in so'n posisie kan wees, is om nou die kunstmatige intelligentiekameras wat Steven altyd so oorspog, wat word sy naam genoem? Alfred.
1: Alfred, ja.
0: Alfred, wat natuurlijk enige beweging optel, daar word vir jou foto gestuur na jou foon. So as jy nou achter lekker rugby kyk, en jy, dan weet jy, Alfred is bezig om na jou huis te kyk. Dit is nou maar wat die ou nou wil kyk, maar dit is natuurlijk nou nie goedkoop technologie nie, maar as die ou daaraan toe kan, sê nou maar, as jy nou kan spaar vir so iets, dan is het rarig wonderlik om te hê, as jy nou so kan stel.
1: Ons sê altyd kom gesels met ons. Ja. Talk with us, weet, ons is op vir opties, jy weet.
0: Ja.
2: 100%. Ek sal sê, beplanning is goed.
0: Ja.
2: So, al sien ons jou vandag, dit meen nie, jy gaan nou vandag alles insit nie,
0: ja.
2: Maar laat ons vir jou net een idee gee van waar jy kan wees.
0: Ja, dit is hy.
2: En die opties, en dan jy bou tot een punt waar jy kan
0: precies wees. Waar het is. En dan kan een ou mos nou vir dit werk, en dan op die eind van die dag, dan voel een ou niet meer geris as jy weet jy die regte toerusting en die regte alarmsysteem in jou huis. Alright, ek verstaan, jylle oukies het een groot bierdwaag misdaad bewaak, bewismakings dag nou wat binnenkort kom. Vertel ons bykie meer oor dit. Dit is een veldtocht wat jylle hardloop.
1: Ja, Etienne, ons is saterdag, kan jy luister, ons is kry daar by Sherwood, hoeke van Walker Drive en Sunday Street. So ons en alle klomp sekuriteitsmaatskappye gaan al wees, die bierwag gaan al wees, verteenwoordig wees, SAPS K9 gaan al wees, al gaan kostalletjies wees, gaan baie interessant wees, so as die hele klomp goedjies wat beplan is vir die dag. So dit gaan baie lekker wees, ek is nogal opgewonde om al te wees, en myself en David gaan al wees en ander paar collega's. So as gaan ook een paar prijse op die dag wees wat hulle gaan weggee, wonderlijke prijse. So kom ook het draai, kom spandeer die taks met ons, as julle vrou het, kom na ons toe, ons gaan al wees en kom gesels met ons.
0: Ok, en sê gaan nou vir my wat is het precies, gaan julle nou vir die ouwens wijd, vir die publiek, bietjie wys hoe die ouens van Citywide ding doen, gaan julle demonstrasies daar vir die mense, wat is het precies wat julle gaan doen?
1: Nie heeltemal nie, ons is nog besig om te beplan gou wat ons gaan doen vir Saterdag. Okay. Paar koppe met mekaar sit en wat ons 'n paar goedjies, maar ja, ons gaan seker die finale besluit môre maak. Maar ja, net so sê die bierwag sal maar meeste van die goedjies doen en obviously SAPS sal obviously K9 het gewoonlik 'n demonstrasie van die honde goed wat hulle doen en relay ambulance sal al wees.
0: Okay.
1: So daar's 'n paar ander stalletjies ook al gaan wees wat obviously demonstrasies goedjies doen. So maar ja, ons gaan ook al wees want dit is 'n deel van die sekuriteitsmisdaad bewusmaking. So ja, kom maar kwadraai.
0: Ja, en natuurlik lig hulle hou in ook oor wat aangaan in die area en waarvoor hulle moet kyk en waarvoor hulle moet, jy weet, waaksaam wees.
1: Yes.
0: Want dinge gaan beer maar jongie, onder jou oë en jy weet nie is wat aangaan in jou buurt nie, as jy nie by sulke bewusmakingsveldtogte bywoon om te weet wat aangaan, ons net maar weet wat in jou buurt aangaan. En dis definitief iets om by te woon. So dis hierdie Saterdag sê jy, hoe laat begin dit?
1: Van 9 tot 2.
0: Van 9 tot 2, gaan sy. Soos voor die rugby daar.
1: Voor die rugby.
0: Gaan die rugby mis nie.
1: Ja, is genoeg tyd vir die rugby.
0: Dis iets wat ek vir jou kan sê van Suid-Afrikaners, hulle gaan nie rugby mis vir niks nie.
1: Ons word die tyd verander van 2 tot 5, maar nee, dit gaan nie werk
0: nie. Nee, maar dan gaan julle alleen al staan oor. Nee, ek terg net. Dan sal julle enigiets anders van julle kant af.
1: Nee, maak dit seker weer. Ja, net nog 'n dingetjie gou-gou die ons kom agter die mense, sit julle alarms in die nagte aan nie. As hulle gaan slaap nie. Mense asseblief, sit julle alarms aan. Die nag as jy gaan slaap, as jy nie weet hoe om te doen nie, kontak ons sal jou verduidelik, ons sal iemand uitstuur om jou te kom help. Sit hy alarm aan, maak seker hy's aan in die nag. As iets teen 2 in die oggend, 3 in die oggend gebeur, weet jy, ons man is op pad.
0: Absoluut, absoluut. En as jylle met Citywide in contact wil kom, jylle nommer is 041-072-0841. Jy kan na die e-pos op info@citywide.co.za. Baie dankie Paul en baie dankie aan David. Alle sterkte vir jou vir die toekoms. Ek weet sommer, jy lyk soos 'n man wat positief is en jy gaan nog 'n lang paadjie saam met die manne by Citywide loop. Baie dankie jylle vir die inloer. Altyd lekker om met jylle te gesels.
1: Dankie Etienne.
2: Dankie Etienne. Dankie
0: jylle. Dan sê jy, die tyd is so 20 minute voor 1. Jy is ingeskakel op die middag saam met sy. Kom ons gaan terug na die musiek toe.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Jeffreys Bay, the Colonel has a brand new address. KFC Goodoop is now officially open and serving all your KFC favorites. Join us on Saturday the 5th of September from 10 until 3 p.m. for our exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, spot prizes, giveaways, and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us as we welcome KFC Goodoop to the community. KFC Goodoop, Jeffreys Bay, now open and ready to serve you. Luister FM will broadcast live from 9 until 3 on Friday. See you there.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: Hoofnies hierdie uur, Bosa sê die bou van 'n muur sal nie Kaapstadse misdaadprobleme oplos nie. Afriforum vra vir 'n onafhanklike audit van Suid-Afrika se brandstofpryse en heffings. En in jou rugbynuus, pulse geraak deur Stormers se terugkeer na die Men in Black voorkoms. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Bosa sê die plan om 'n muur langs die N2 pad in Kaapstad te bou sal nie geweldsmisdaad oplos nie. Die party sê leiers het vandag die media langs die pad toegespreek en kommer uitgespreek oor die stad se hoë moordsyfer. Volgens Bosa word gemiddeld 10 mense daagliks in Kaapstad vermoor. Bosa se Roger Solomon sê Kaapstad moet veiliger gemeenskappe bou en nie 'n muur nie. Die burgerregteorganisasie Afriforum doen 'n beroep op die minister van Finansies Enoch Godongwana vir 'n onafhanklike audit van Suid-Afrika se brandstofpryse en heffings. Die organisasie se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Sail, vra dat daar ondersoek word hoe die algemene brandstofheffing, koolstofbrandstofheffing en padongelukkefondsheffing bereken en aangewend word. Hulle vra ook vir 'n ondersoek na die ekonomiese impak daarvan op verbruikers, vervoeroperateurs, landbou en klein ondernemings. Van Sail sê Afriforum versoek 'n permanente verlaging van die algemene brandstofheffing. Just Money se Pieter Wasserval sê hoewel inflasie in Suid-Afrika daal, huishoudings onder finansiële druk kan bly. Hy verduidelik dat dit is omdat pryse oor die algemeen hoër is as wat dit 'n jaar of twee gelede was. Wasserval sê stygende koste kan verbruikers in die versoeking bring om 'n kredietkaart en oortrokke fasiliteit of 'n lening te gebruik om basiese uitgawes te dek. Hy sê egter dat dit 'n groter skuldprobleem kan skep, aangesien die geld terugbetaal moet word, gewoonlik met rente. Wasserval raai verbruikers aan om na hul noodsaaklike uitgawes te kyk en te besnoei waar hulle kan, eerder as om meer te leen. Forum for South Africa het in beroep gedoen op strenger afdwinging van wette wat die verkoop van alkohol aan minderjariges verbied, as ook gereelde inspeksies van tavernes. Die oproep kom nadat 'n 16-jarige verdagte in hegtenis geneem is in verband met die moord op 'n 29-jarige man in Letlhabile in die Noordwes. Die man is na bewering Sondag buite in plaaslike taverne gesteek. Die burgerlike organisasie doen 'n beroep op owerhede om te ondersoek of die betrokke taverne aan alle toepaslike drankwette en lisensievoorwaardes voldoen. Forum for South Africa se leier Tebogo Mashilompane sê die voorval beklemtoon 'n ernstige probleem van kinders wat toegang tot alkohol by tavernes en ander ondernemings kry. In jou sportnuus, die voormalige Springbok Vleel Bruiten Paulse was emosioneel toe die DHL Stormers se nuwe tuis- en wegtreie bekendgestel is met die swart trui wat hom herinner aan die beroemde Men in Black span van 1999 waarin hy gespeel het. Die tradisionele blou en wit gestreepte tuistrui is ook bekendgestel terwyl Adidas verduidelik het dat die swart trui vroeër van dese maand nie teen die All Blacks gebruik is nie omdat dit met hul uitrusting sou gebots het. Paulse glo die swart trui kan die huidige Stormers groep inspireer terwyl die losvoorspeler Evan Roos sê die skakel met die 1999 span maak dit vir hom en sy gesin besonder spesiaal om dit te dra. En ten slotte, die Australiese polisie ondersoek 'n tweede moontlike moord weens verkeerde identiteit wat gekoppel is aan georganiseerde misdaad in minder as 48 uur. 'n Man in sy 40's is gister doodgeskiet in 'n verbyry skietery by 'n huis in Maryland Wes. Die polisie sê die inwoners van die huise word met georganiseerde misdaad verbind en is goed bekend aan hulle. Hulle sê echter, die slagoffer het geen bekende bande met georganiseerde misdaad gehad nie en was waarskynlik in sake vernoot. Die aanval kom 'n dag nadat 'n universiteitsstudent in sy 20's doodgeskiet is tydens 'n huisinbraak in Glen Alpine. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.05 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,783. Die prys van goud is $4,432.94 per fyn ons. En die prys van Brent-olie is $98.12 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 4de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 4de September, ek skop af in Plettenberg Baai 14 met 'n maksimum van 16, Gramstad 10, 15, Mtata 9 met 'n maksimum van 13, Queenstown staan op 9, 12, Graafreinet 9 met 'n maksimum van 12, Port Elizabeth 13, 17, Cranbrook 9 met 'n maksimum van 15, Port St. John's 13, 18, Uitenhaag 11 met 'n maksimum van 18, Bishu 12, 15, Oos-London 16 met 'n maksimum van 18, en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Hoorie Bok, ek dink dit is tyd dat ons waai.
3: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
2: Ons moes nou nie ons het afgesprek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
3: Van Blerk, my van is Van Blerk.
2: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
3: Ok, alright, kom my vlerk.
2: Ja, soos een hond in sy stert.
3: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom ons waai.
4: Ek en my vlerk
5: is
4: soos een hond in sy stert.

0: Die man homself, Kurt Darren, sê vir ons saggies praat, iets wat onnatuurlik glad nie kan doen nie by Luister FM nie. Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Die tyd is 17 minute oor 1. Goeiemôre en welkom as jy nou net hier by ons is. Ek het vir Johan, 'n man wat natuurlik geen bekendstelling nodig het hier in die ateljee vandag. Goeiemôre Johan Kloete, hoe gaan het met jou?
1: Het een met my gaan het altyd goed as ek by hier by jou kan kom sit.
0: Die man en ons gesels altyd so lekker.
1: Dit is lekker om hier te wees.
0: Johan, hier's groot dinge aan die kom hierdie naweek, sien ek. Dit is die landbouskou, die jaarlikse landbouskou. Vertel ons bietjie meer.
1: Dis ja, die van Statensrivier Boerevereniging natuurlik, waarby ek baie betrokke is, het ons jaarlikse landbouskou. Dis hierdie naweek, is Saterdag en Sondag. So dis die 5de en die 6de September. En ons trek natuurlik weg met die landbouskou Saterdagoggend. Ons begin 9:00. Ons het 'n klomp uitstallers wat vir ons gaan kom wys wat die goeders is. Ons het 'n klomp stalletjies. Ek is nou besig om die ouens se plekke uit te pak, maar dit is maar half moeilik, want jy wil altyd hierdie ouens moet hierso staan en door staan en so.
0: Dis
1: maar 'n bietjie van 'n gesukkel, maar ons gaan hulle allemaal inpas daarso. Ons het ouens wat gaan trekkers uitstal en karre en al die goeitjies is daarso. Beertrekkers gaan vir ons nou 'n paar trekkers bring, hulle is natuurlijk een van ons groot borge. En dan, dan het ons ook natuurlijk die hoenderskou, wat saam met die jeugskou afskop, Saterdagoggend 9:00. Die hoenderskou word trots vir ons geborg deur Barnyard Feeds. En ons het die meeste inskrywings nog, wat ons nog ooit gehad het, oor die 4 jaar wat ons het nou al doen, het ons die meeste inskrywings daar, so daar is oor die 200 voels waar jy nou kan kom kyk, of verskillende types voels. En dan die jeugskou ook, waar hulle die kinders gaan leer hoe om die hoenders te bad en te blauw draai en make-up aan te sit en al die goeders om die goeders te skou. So dit is regtig baie interessant om het te sien. Ek dink daar is iets soos 18 of 19 kinders wat ingeskryf het, wat ook nog die meeste ooit is wat ons gehad het. So ek dink hierdie skou gaan regtig die moeite werd wees. Dit gaan regtig iets wees hierdie jaar vir die sting.
0: Maar nou, ek onthou laas jaar sin was groot. Ek was daar gewees.
1: Ja.
0: En maar was jy nie op TV gewees ook met die hoenderskou nie?
1: Dit was nie met hierdie hoenderskou wat ek op. Ek was al op TV met die hoenderskou, maar dit was nie op hierdie
0: nie. Nie op hierdie nie. Maar hierdie is net so groot.
1: Hierdie een is groter.
0: Groter.
1: Ja, en dan ook, ek het weer daai stupid hoender soet wat ek kan aantrek. Wat so opblaas hier rondom my. Maar ek gaan nou Saterdag gaan ons die gewone markdag in veiling hê.
0: Okay.
1: Of die gewone veiling hê, so ek gaan betrokke wees daar, maar Sondag sal ek bietjie my TV hoender aantrek.
0: Okay.
1: En 'n bietjie daar rondhardloop met die hoendershoed.
0: Ek kan nie wag nie. Kan ek maar 'n video maak?
1: Jy kan maar 'n video maak.
0: Kan ek hom op TikTok sit?
1: Jy kan hom op TikTok sit. Ek is nou al so gewoond aan daai hoendershoed, nee. Die ding pas my soos 'n vel, man.
0: Johan, natuurlik, hierdie is die groot ding, die groot, sal ek sê, same bijeenkomst of groot ding wat julle elke jaar hou. En so, die naweek, is dit die plek om te wees? Is
1: ja,
0: daar by julle?
1: Absoluut, ja. Ons, soos ek sê, ons begin Saterdagoggend, ons het die gewone veiling, ek wil nie sê gewone veiling nie, want dit is ook nie gewoon nie. Daar is baie goed, dit hoor.
0: Ja.
1: Die plek is nou al vol.
0: Mense moet verstaan, omdat het so groot landbouskou is, gaan daar soveel meer goed ook beskikbaar wees op die veiling, en daar gaan soveel meer stalletjies wees, en daar gaan soveel meer mense wees, het gaan een lekker geselligheid wees.
1: Het gaan een lekker ding wees, daar is baie goed vir die kinders ook om te doen, daar is trapkarre en springkastele, en ek weet nie, daar klomp goed om te doen. Ek weet nie, hoe voel jy nie, maar ek denk ek en jy moet een trapkar bietjie gaan trap hou.
0: Enige tyd, ek is altyd game vir enige tyd.
1: Ja, nee, ek denk ek en jy gaan een trapkar trap daar.
0: As jy nog so hoender soet het, sal ek hom saam met jou dra.
1: Hoe bietjie kyk wat daar is.
0: As jy het, ek sal hom dra saam jou. Okay. Ek is Saterdag, Sondag daar natuurlijk ook, want met die poikiekos competitie.
1: Dis reg, ja. Nou, so Sondagoggend gaan ons natuurlijk aan met die hoenderskou. Hy gaan aan en dan het ons een tractor aan. Nou, wat ons doen daar so, dis baie, dieselfde as een bike run.
0: Ja.
1: Maar ons is nou een klomp boere, ons het nou nie bikes nie, maar nee, ons het trekkers.
0: Julle trekkers.
1: So ons begin daar by die Blue Horizon Flyover. Ons trek 8:00 daar weg en dan rij ons met ons trekkers al op die N2 langs. Tot by die windplaas, daar gaan ons net gaan stop vir koffie, want kyk, bietjie koffie drink,
0: ja.
1: So, hoe sal wel lyf hier in die vroegmorgen?
0: Ja. En baie mense wil natuurlijk na die trekkers kyk, want ek het laas jaar voorgery in
1: reg,
0: hierdie
1: ja.
0: Stoet van hierdie trekkers, en dit is iets om te sien hoor, dit is iets wat jy aldag sien nie, en ons ek weet nie hoeveel trekkers het laas jaar was, dit was die hele klomp gewees.
1: Ja, ek denk al was so 15 of so gewees laas jaar, en ons omtrent weer die selle hoeveel trekkers.
0: Dit is die mooiste trekkers, so vir diegene wat nog nooit so iets gesien het, is definitief iets om te sien, en ek weet jy stop, ons het laas daar gestop, en toe is allemaal net daar om die trekkers, so dit is rechtig iets om by te woon, en iets wat jy nie aldag sien nie.
1: Ja, so ons trek 8:00 weg, ons gaan so Ons sal 9:00 nog by die windplaas wees. So as jy ons by die windplaas wil kom besoek, 9:00 sal ons daar wees. En dan van daar af ry ons dan na die boerevereniging gronde toe. En dan gaan die trekkers so 'n bietjie daar so staan. En daar is weer 'n klomp stalletjie Sondag. Ons gaan lekker kuier. En dan is dit die potjiekos kompetisie. Dis nou natuurlik weer waar jy ook betrokke is.
0: Dis hy.
1: Jy gaan bietjie vir ons die manne uit mekaar uittrek daar so. en dan verkoop ons die potjiekos natuurlik. En die geld wat ons daar insamel, gaan dan vir liefdadigheid. So die potjiekos kaartjies is R60. Ja. Die beoordeling is so hier rondom 1:00. En dan kan jy jou maaltijd kry. Ons gaan die potjiekos kaartjies al van Saterdag af beskikbaar. Jy sal sien, daar is goeders opgeplak oral okay. Waar jy die kaartjies kan koop. En dan Sondag, dan kan jy nou, na die beoordeling, dan kan jy nou jou kos kry. En dan gaan ons van daar af uit mekaar uit. Maar ons gaan, dis 'n lekker familiedag, is 'n lekker kuierdag. So kom maak gerus 'n draai, bring die familie, die kinders,
0: ja.
1: Mama, allemaal, enige iemand wat jy, kan bring sommer jou buurman saam, en die tuinier, enige ou, kom net saam,
0: daar is
1: en
0: hy.
1: Kom kuier saam met ons.
0: Perfect. Sê gou Johan, is daar enige mens, kan hy nog inskryf vir die competitie?
1: Ja, jy kan inskryf vir die competitie nog. Ons sal het seker so teen morgenmiddag moet ons dan net die finale nommers hê. Maar as iemand nou nog dink hy is, as iemand dink hy is 'n boobaas potjie maker, nee.
0: Dan sê.
1: Dan wil ons het sien.
0: Ons
1: wil
0: het proe, ja. En hier is baie van julle in die kontry wat lief is vir potjie maak. Kom maak het draai, maak het 'n familiedag. Bring die vroukie, bring die kinders of die vriende en familie en skoonma en skoonpa. En kom deelneem aan hierdie potjiekos kompetisie en ons gaan al wees, ek gaan al wees, Johan gaan al wees en ek gaan die beoordeling doen saam met beoordelaars en het gaan 'n lekker gesellige dag wees, ek het laas jaar ook saam met Johan gedoen en het was baie baie lekker, het was 'n lekker familiedag definitief om 'n plek om te wees as jy nou niks het om te doen hierdie naweekie. Ek weet, is Saterdag aan rugby, gaan nou nou kan rugby kyk.
1: Daar is die groot skerm is nou daar, ek het seker gemaak is 'n groot skerm, okay. Want my vriende is mos snaaks.
0: Ja.
1: Hulle sê my skerm is die groot nie, nou is hy groot. So ons het rugby op die groot skerm Saterdagmiddag. Die veiling sal al klaar wees ten uit tyd, hoop ek. Maar ek glo daarom so. Ja. En dan Sondag gaan ons verder. So jy kan kom saam braai ook Saterdag aand. Ons sal braaipakke te koop hê. Daar is natuurlik 'n klubhuis vir die groot mense waar ons ietsie kan neem.
0: Ja.
1: En dan 'n bietjie rugby kyk en lekker saam kuier en dan gaan ons weer Sondagoggend aan. En ja. Dan is ons aan die gang.
0: Julle het natuurlik ook Saterdag 'n hommeltuig vertoning.
1: Dis reg, ja. 11:00 Saterdagoggend het ons 'n hommeltuig vertoning. Daar is mense wat die hommeltuie kom verkoop daarso en hulle gaan bietjie vir ons. Dit is nou meer op die landbou gemik.
0: Ja.
1: Maar daar's hommeltuie wat hulle die mense hy spuit water en
0: ja, ek het dit al gesien.
1: Ja.
0: Dis wonderlik wat hulle kan
1: hulle
0: doen.
1: Hulle het ons so 2 jaar terug het hulle die mense al by die veiling laat gespuit en die mense was nog glad impressie, maar dit was baie warm gewees en ek dink dit was baie, ja, dit was goed, maar jy kan nie verstaan die tegnologie wat in hommeltuie ingaan en wat hulle moet dit kan doen. Ja. So kom maak gerus 'n draai. Die hommeltuig, hulle gaan die heel dag daar wees, daai mense, maar 11:00, dan gaan hulle bietjie vir ons 'n vertoningkie hou met die hommeltuie, seker maar die goed in mekaar vasvlieg en so.
0: Nou wat ek jou nou wil vra is, kyk, ons het nou gehoor, nou met die naweekse rugby, met die, by die stadion, gaan hulle nou nie die 2 vliegtuie oor die stadion vlieg nou die naweekie. Kan ons nie reël dat die 2 hommeltuie haal oor die van Stadens oor
1: ja,
0: die klubhuis vlieg vir ons?
1: Dis miskien
0: net om dit interessant te maak.
1: Is miskien ver na die stadion toe, maar ek is seker of ons kan haai. As ek hulle mooi vra, sal hulle moet die hommeltuig op die ding se dak land. Ek is seker. Ja.
0: Net om ons daai gees te gee vir die bokke.
1: Absoluut, absoluut. Ek dink ons gaan vir 'n Springbok vlaggie vasmaak en gaan ons op die boereverenigings se dak land
0: net
1: vir die snaakse
0: nou, daar het julle dit. Daar het julle. Dis die plek om te wees hierdie naweek by die Van Stanens Rivier Boerevereniging. Dit is die landbou skou en hulle het natuurlik die veiling, hulle het stalletjies, daar's iets vir almal. Is ek nou vir jouself iets vir almal, vir ouma, vir oupa, die kinders, ma, pa, almal. Daar's 'n groot hoenderskou met 200, het jy gesê 200?
1: Ja, daar's oor die ek is nou nie presies seker van die nommer nie, maar daar's oor die 200 voor. Ek weet ons moes ekstra hokke bou want ons het nie genoeg hokke gehad nie.
0: So, en dit is iets om, daai self op sy eie is iets om te aanskou, daai verskillende klomp voels wat julle natuurlik daar gaan hê. Vir diegene wat nou lief is vir die natuur en vir diere, bring jy kinders, die kinders is mal oor. Ek weet laas jaar toe ons, daar was die kinders is gaande oor het. So as jy nou iets wil doen wat jy die kinders bietjie wegvat van tegnologie af, bring hulle na die landbou skou toe wat hulle bietjie iets anders kan sien.
1: Ja, daar is ook mense wat vir die eerste keer nou gaan kom hasies uitstal. Hulle het verskillende soorte hase. So daar's ons definitief iets vir die kinders om te sien en hoe die hoenderskou werk. Nou met 'n gewone hoenderskou het jy 'n judge En dan kom hulle en dan kyk hulle nou, jy weet, kyk bietjie tel die hoender op, kyk as hy toenaals geverf, wat tipe goeders. En dan sê hulle, okay, hierdie hoender wen. Maar by ons werk dit nie so nie, want ons is trots Suid-Afrikaans. Jy kry 'n stembriefie. So okay. Jy koop die stembriefie, ek praat onder korreksie, maar ek dink hy kos seker so R10 of so.
0: Okay.
1: Dan stem jy vir jou gunsteling hoender. En die hoender moet die meeste stemme.
0: Okay. So die publiek stem vir die hoender.
1: Die publiek stem. So ons gee nie om wat die judges weet en as dit 'n hoender is wat nie 'n opregte, dit hoef nie, dit kan maar 'n gemengde ras wees.
0: So dit hoef nie 'n skouhaan te wees.
1: Dit hoef nie, dit moet net 'n mooi haan, maar as jy dink jy het 'n mooi hoender, nê, dan kan daai hoender wen.
0: Kan ek nie daai outfit van jou aantrek en myself waar gaan skou nie?
1: Ja. Ja, ek weet nie, hy outfit is nie so mooi nie, hoor.
0: Jy gaan verbaas wees.
1: Maar hy het 'n groot sterk veer.
0: Nou, miskien moet ons dit doen. Ons skryf hy suit ook in.
1: Ja, en dan kyk ons of ons wen.
0: Ek wil net nie eier lê nie.
1: Dit gaan seer wees. Nee, maar ek is seker of van, daar sal een mooi haan wees daar waarvoor ons kan stem. En ek dink ons moet korrupt wees. Ek dink ons koop die hele pak van die kaartjes, nee. Stem ons allemaal vir die lelikste hoender. Dan kyk ons of hy wen.
0: Dit is een plan. Ja. Is een plan. Ek kan nie wacht, het gaan lekker wees. Julle kom maak 'n draai hierdie naweek. Dit is die 5de en die 6de September by die boere, van Starens boerevereniging en van Starens mond natuurlik boerevereniging.
1: Ja, van Starens rivier boerevereniging.
0: Dis
1: reg, ja. Van Starens rivier boerevereniging. En ek wil graag daarom net ook vir jou sê dat Beertrekkers is een van ons baie groot borge en ons sê vir hulle baie baie dankie. As ook Barnyard Feeds wat natuurlik die hoenderskou borg en dan SSK Agrikland daarop uit en naag is ook een van ons groot borge en dan natuurlik kan ek nie versuim om te sê nie dat Luister FM is ons mediaborg en Luister FM gaan uitsaai daarso van 9 tot 3 Saterdag. Die hele dag gaan hulle daar by ons uitsaai. Kom sê gelis, hallo daar by die lekker luister lorry en dan Sondag is jy natuurlik daar en Bernard is ook daarso, hy is ook een van die
0: beoordelaars
1: daarso van die potjiekos kompetisie en ek gaan daarso wees met of sonder die hoendersoet. Ons gaan maar kyk hoe dit werk.
0: Nee, ek dink
1: maar ja, dit gaan regtig 'n baie baie lekker dag wees.
0: Fantasties. So hierdie naweek lei al die paaie na die Van Starens rivier boerevereniging kom maak 'n draai. Johan, ek sê vir jou baie dankie. Ek kan nie wag nie.
1: Etien, baie dankie. Ek sien baie uit daarna. Ek is soos 'n kind. Ek kan amper nie geslaap kry nie. Hulle het gesê vroeër in die week het hulle gesê die weer gaan bietjie sleg wees, maar ek sien dit raak al hoe beter.
0: Ja.
1: Maar ons moet ook nou besluit wat ons wil hê. 2 jaar terug, nê, toe was het soos 32 grade gewees met niks wind hier.
0: Ja, ek onthou.
1: Toe was ons amper almal dood.
0: Ja, ja.
1: So hierdie jaar gaan het dan 'n bietjie koeler wees. So bring maar vir jou 'n baadjie saam as jy bang is jy gaan koud kry, maar dit gaan 'n lekker dag wees. Die gees gaan groot wees, die ouens is opgewonde, die uitstallers doen baie moeite. So ek dink dit gaan regtig 'n baie baie lekker dag wees.
0: Daar's hy, ek kan nie wag. Johan, ek sê vir jou baie baie dankie. Ek sien jou die naweek en almal moet 'n draai kom maak. Is hulle in kontak wil kom met jou, hoe maak hulle?
1: Die maklikste is maar op my foon, gee my maar 'n likeie. Of as jy 'n WhatsApp wil stuur, maar as het haastig is, moet asseblief nie 'n WhatsApp stuur nie, want ek vat partykeer 'n tydjie om my WhatsApp te antwoord. 071-910-2651.
0: Ja, 2651.
1: Daar is hy.
0: So vir diegene wat nog wil inskryf vir hy potjiekos kompetisie, julle kan vir Johan met daar kontak.
1: Ja, kyk, die ouens van die Hoenderhok slaghuis, nê, hulle wen elke jaar die kompetisie.
0: Moes dit kompetisie
1: en nou, hulle het nou al half 'n attitude omdat hulle die potjiekos kompetisie wen elke jaar. So ek dink ons moet regtig 'n plan maak laat ons hulle kan stil maak 'n bietjie. Ja. So as daar iemand is wat die hoenderhokslag is 'n bietjie go wil gee.
0: Ja.
1: Kom skryf gerus in en dan dit is gratis om in te skryf. En al wat ons vra is net dat jy die kos wat jy dan gemaak het vir ons sal skenk sodat ons dit kan verkoop en dan gee ons nou daai geld aan liefdadigheid aan die einde van die dag.
0: Soos vir 'n goeie doel op die einde van die dag.
1: Dit is en is regtig 'n baie lekker kuierdag daar.
0: Absoluut, absoluut. Kan nie wag nie. Johan, ek sê vir jou baie baie dankie.
1: Etienne, ek sê vir jou dankie. Dankie dat ek hier altyd hier by jou kan kom inloer en ek sien baie uit daarna om saam met jou te kuier daar by die landbouskou.
0: Daar is hy, die tyd is so 1:30, is ingeskakel op die middag saam sy en ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Ek is nou weer terug.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat
2: late wenspan Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
3: Geen makelaarsfooie. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581 5363.

Die klanke van Armand Steenkamp met die woeste manne van Woester. Net weer Dan Williams met Desperately en Eden gee vir ons hy Dirty Dancing. Tijd so 12 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dus luister FM. Is nou tyd vir kompuiskaskanaris vrienden en ek deel hierdie heerlijke pijnappel aardappel slaai met julle en een heerlijke hoender en aardappel kerry rolliekie. Baie, baie lekker, perfect vir die koue weer wat ons nou hier so het in die kontrein. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groep. Ek skop af met die pijnappel aardappel slaai. So, wat jy nodig het is so 4 tot 5 groot aardappels geskil en in blokkies gesny. Dan het jy nodig 1 blikkie 410 gram pijnappelstikke of die fijn gedrukte pijnappel. Hy werk net so goed, maak jy saak, jy kan enige van die 2 gebruik. En natuurlijk goed gedreineer. Al die vloeistof moet afgedreineer word. Jy wil nie sit met 'n waterige aardappel slaai nie. Dan het jy nodig 1 klein ui, fijn gekap. Jy kan 'n rooi ui ook gebruik, net so lekker. Dan het jy nodig 'n halve koppie mayonaise. En dan 2 eetlepels kondensmelk. Nou ek sê altyd, as ou nou nie 'n blikkie kondensmelk spesiaal wil oopmaak nou vir die story nie, dan kan jy nou sommer so 'n bietjie suiker na smaak vir die soetigheid by die mayonaise meng. Hy werk mos net so goed. En dan het jy sout en vars gemaalde swart peper nodig, nou net om die smaak lekker op te kikker. Nou optioneel wat jy hier kan doen is, jy kan nou gebraaide blokkie spek byvoeg, jy kan gerasperde cheddar bo-oor die slaai voeg, jy kan met hom maak net wat jy wil, bietjie spriet eie as jy hom nou mooi wil maak, maar hierdie basiese recept so hier is baie, baie lekker en hy werk perfek saam met enige braai vleis of braai geleentheid. So wat jy doen is, vriende, baie, baie makkelijk, plaas jou aardappelblokkies in 'n pot met sout water, kook hom tot sag, maar nie pap nie, baie, baie belangrik, so ongeveer 15 minuten sal die ding doen. Draineer hom en dan laat jy hom heeltemal afkoel. Maak seker die pijnappel is goed gedraineer sodat die slaai nie waterig word nie, asseblief julle. Wat jy dan doen is, jy klits jou mayonaise en kondensmelk saam in 'n klein houer, jy kan natuurlijk as jy die kondensmelk nou gebruik, die suiker lekker deurklits, dat hy gesmelt is en sy soetigheid vir hom gee. Dan geer jy nou met 'n bietjie sout en peper, dan plaas jy nou die afgekoelde aardappels, jou gekapte ei en jou pijnappelstikkies in 'n groot opdienbak, giet jou mayonaise mengsel oor die aardappels en dan meng jy hom nou versigtig deur sodat die aardappels nou nie breekie en dan sit jy hom in die yskas so 'n uur net voor opdiening sodat die geure lekker kan ontwikkel. Wat ek jou vertel, daai sagte soetigheid van die pijnappel saam met die aardappel en die mayonaise, gee hom net so lekker smaak. Nou, as jy nou wil fancy raak, kan jy nou, soos ek sê, daai gebraaide blokkie spek bysit en so 'n bietjie geraspelde cheddar kaas aan hom opkikker, net soos wat jy wil. Hy's baie, baie lekker, jy probeer hom gerus, jy gaan nie spyt wees nie. Dan, 'n heerlike hoender en aardappel kerry rolliekie. Nou, hierdie geurende rolliekies is ideaal vir aandete en hy's so lekker, jy. Nou, wat jy nodig het is 1 sakkie winkeldeeg, 'n kilogram winkeldeeg. Dan het jy nodig 2 tepels olie, 'n medium ui fyn gekap, so 2 knoffeltoentjies fyn gekap. Dan het jy nodig 2 tepels currypoeier, sag of medium. Maak nie saak as jy hom nou wil warm hê, kan jy hom nou warm ook gebruik. Dan het jy nodig 1 tepel gemaalde komyn, so 1/2 tepel borrie. Dan 2 medium grootte aardappels geskil en in blokkies gesny. Dan kan jy nou 300 gram hoenderborsie in blokkies sny. Jy kan 'n duitjie ook vat en dan nou so dit ook gebruik. Jy kan nou maar enige stukkie, maar 'n hoenderborsie werk maar vir my die beste as jy hom in blokkies opgesny het. So wat jy doen het en dan wat jy ook nodig het is 'n blikkie 400 gram gekapte tomaties of jy kan 3 vars tomaties wat jy nou sommer rasper kan jy ook gebruik. 1/2 koppie hoenderaftreksel. Sout en swart peper na smaak. En dan wat altyd lekker is met so curry, is 'n ou nou vars koriander het. Vars koriander grof gekap vir die afronding van die vulsel, want hy gee hom net, hy lig, is asof hy net daai geur van die curry net lekker lig, daai vars koriander smaak. So ek sal altyd sorg dat ek vars koriander het as ek curry maak. Dan het jy net so 2 tepels gesmelte botter nodig wat jy nou borsel na jy nou gebak het, en dan nou of extra curry saus en met die vars koriander wat jy nou, mag jy nou verduidelik hoe dit werk. So, wat jy doen is, vir jou vulsel, verhit jou olie in 'n pan. Voeg nou jou ei by en braai hom tot sag en goudbruin. Roer jou knoffel en jou gemmer by en braai hom vir 1 minuut. Voeg dan nou jou curry poeier, jou komyn en jou borrie by. En dan braai hom vir so 30 sekondes. Jy gaan sommer begin ruik, hy kombuis begin ons nou na iets te ruik, jong, hierdie lekker curry, komyn en borrie en die knoffel en die gemmer, alles saam, gee hom net 'n lekker reuk. Dan voeg jou aardappels en jou hoenderblokkies by en meng om met die speserye te bedek. So jy gaan nou so deur daai speserye meng, roer die tomaties en die aftreksel by.
bedek en dan prit jy hom vir so 20 minute totdat die hoender gaar en aardappels sag is. Verwyder die deksel en prit sonder 'n deksel totdat die saus lekker verdik en die meeste vloeistof afgekook het. Die vulsel moet dik wees, nie loperigie. Geer hom met sout en peper, proe maar so met die lepel, geer hom met sout en peper. Dan roer jy nou jou vaarskool jander by en sit hom een kant om heeltemal af te koel. Dis die belangrike ding, jy los om een kant. Nou kom jou rolletjies. Jy verhit jou oond op 180 grade, smeer 'n oondbak met botter of spuit om met kleewerende kos sproei. Dan wat jy doen is jy rol nou die deeg op in 'n meelbestrooide oppervlak uit in 'n reghoek, so ongeveer 1 cm dik. So jy rol hom nou lekker uit 1 cm dik, dan smeer jy nou daai afgekoelde hoender en aardappel curry beslag eweredig oor die deeg. Laat net 1 cm rand om die kante oorbly. So jy smeer hom lekker dik, dat hy 1 cm rand. Hy gaan amper soos 'n pizza lyk, like, 'n vierkantige pizza as ek dit so vir jou kan stel. Dan rol jy nou hom styf op langs die rand af in 'n rol. So jy rol hom nou lekker op styf, rol hom op en dan sny jy hom in skywe van so 3 tot 4 cm in dikte. Dan plaas jy nou daai rolletjies met die gesnyde kant na bo in 'n oondbak en laat hom bietjie, weet, los bietjie spasie tussenin want hulle gaan mos nou lekker uitsit ook. Dan bak jy nou daai ouetjie vir 25 tot 30 minute tot goudbruin en gaar. Verf die gesmelte botter terwyl dit nog warm is. As jy hom nou uitgehaal het uit die oond uit, dan verf jy nou bietjie gesmelte botter. En sprinkel dan nou nog, as jy nou vaarskooljander oor het, hou maar so bietjie een kant. Dan smeer jy met die botter en dan sprinkel jy so bietjie vaarskooljander bo oor, net so vir versiering. En dan bedien jy hom nou warm, is dan nog so ekstra bietjie curry sous oorgebly, dan sal jy dit nou so bo oor om smeer of bladjang werk net so goed. Wat ek jou vertel, dis absoluut heerlik. Probeer hom gerus, vriende, so ietsie anders as die gewone ou curry. Maak 'n merk in hy resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 5 minute voor 2, amper tyd vir die 2 uur nuus. Kom ons gaan 'n bietjie terug na

In jou hoofnuus om hierdie uur, die valke verkry in bewaringsbevel in Perlemoenstroperei saak. Menslike oorskort word gevind in die Kreer Wildtuindam. En in jou golfnuus, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die valke in die Ooskaap het in bewaringsbevel verkry in verband met een vermeende Perlemoenstroperei ondersoek in Oos-London. Die Ooskaap Hooggeregshof het die bevel van R142.990 toegestaan vir een Ford Ranger, wat na bewering tydens die vermeende stroperei gebruik is. Die saak spruit voort uit 'n intelligensiegedrewe operasie wat in maart langs die Genubi-kuslyn uitgevoer is. Een verdagte is in hegtenis geneem terwyl een ander van die toneel gevlug het en steeds op vrye voet is. Die verdagtes is na bewering gesien hoe hulle met sakke en duiktoerusting uit die see tot voorskyn kom voordat hulle dit in die voertuig gelaai het. Menslike oorskot is gevind in die Mesteldam in die Kreer Wildtuin na een daalange soektog na een man wat glo die water binne gegaan het terwyl hy probeer het om arrestasie te ontduik. Veldwagters het op 28 Augustus 4 mense betrap waar hulle na bewering besig was met onwettige netvisvang. 3 is in hegtenis geneem terwyl die 4de die dam binne gegaan het. Wagters en noodspanne het onmiddellik in soektog van stapel gestuur. Die oorskot is maandag in die water opgemerk en met hulp van nooddienste en die polisie herwin. Die identiteit van die oorledene is nog nie bevestig nie. Die polisie lei die ondersoek en forensiese identifikasieproses. Die departement van landbou doen een beroep op Suid-Afrikaners om al honde en katte teen hondsdolheid in te ent en vermoedelike gevalle aan te meld. Die minister van landbou, Willie Oukamp, sê verantwoordelike troeteldier besit en spoedige mediese behandeling na blootstelling kan sterftes voorkom. Suid-Afrika het sedert die begin van die jaar 15 menslike hondsdolheidsterftes aangeteken, insluitend gevalle in die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Limpopo. Die departement sê 115 laboratorium positiewe gevalle van hondsdolheid by diere is tussen Januarie en Julie aangeteken. Enige iemand wat deur 'n vermoedelike hondsdol 'n dier gebyt of gekrap word, moet die wond onmiddellik vir ten minste 10 minute met seep en lopende water was en mediese hulp soek. Eskom het vordering in skoon steenkool, groen waterstof en energiebergingstegnologie tentoongestel, terwyl dit werk om Suid-Afrika se energiesekerheid te versterk. Die kragverskaffer het die minister van elektrisiteit en energie Kogiso Ramakgopa by sy navorsingsfasiliteit in Johannesburg onthaal. Eskom sê sy jongste resultate toon voortgesette verbetering insluitend in energiebeskikbaarheid faktor van 65,1% en 'n winsnabelasting van 30,3 miljard rand vir die 2025-26 boekjaar. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê sy skoon steenkoolprogram sluit koolstofopvang, medeverbranding en hoë doeltreffendheid tegnologie in, terwyl navorsing oor groen waterstof en hernubare energie daarop gemik is om 'n skoner en meer veerkragtige elektrisiteitsstelsel te ondersteun. In jou sportnuus, Tiger Woods se bestuurslisensie is vir 5 jaar opgeskort nadat hy geen beswaar gemaak het op aanklagte van minder nalatige en roekelose bestuur na 'n omrolongeluk in Florida in maart nie. Woods het aanvanklik klagte van bestuur onder die invloed in die gesig gestaar, maar dit is laat vaar nadat owerhede vasgestel het dat hy nie gedrink het nie, hoewel hy onder die invloed gelyk het en 2 hydrokrodoonpille in sy besit gevind is. Een regter het die 15-malige major kampioen gewaarsku dat bestuur tydens die skorsing tot onmiddellike gevangenisstraf kan lei. En ten slotte, die Verenigde Nasies se aardverwarming sal waarskynlik binne die volgende paar jaar die verwarmingsdrempel van 1,5 grade Celsius oorskry, met temperature wat selfs in die gunstigste omstandighede met tot 1,8 grade Celsius kan styg. Die Verenigde Nasies verslag sê,

0: Die huidige beleid kan lei tot verwarming van ongeveer 2,6 grade Celsius. Wetenskaplikes waarsku enige verdere stygging in temperatuur kan die gevaar van klimaatsverwante rampe verhoog. Hulle sê fossielbrandstofuitstralings moet dringend verminder word en die verwydering van koolstofdioksied kan help om temperature later die eeuw weer tot onder die drempel van 1,5 grade Celsius te laat daal. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.06 teen die dollar, R18.64 teen die euro en R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,609, die prijs van goud is $4,423.43 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $99.36 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag, die 4de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag, die 4de September, ek skop af en uit nagedispatch, dispatch, maksimum van 18, Bisho staan op 15, Oos-London maksimum van 18, Port St. John's 18, Cradock maksimum van 15, Port Elizabeth 17, Graaf-Reinet is 12, Queenstown staan op 12, Mthatha maksimum van 13, Gramstad maksimum van 15, Plettenberg Bay staan op 16 en Jeffreys Bay staan op 'n maksimum van 17. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

Daar sê die klanke van die piesangskille en haar naam was Somer. Net voor die sunset, a sweat, a shop met coming along en alweer Dian sê vir ons klim op my voete. Tijd so 20 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Manne, hierdie is net vir julle op die 19e September. Hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm, toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om renoster teen stroopers te beskerm. Bring jou penne saam en staan staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251. Die job

0: Lopomaat.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Jacob Swaan en Caroline van Jaarsveld met Lief. Net voor het bar toe en Marissa met ons twee genoeg en Afanus Pienaar, daar sal jy my kry. Tijd so 25 minuten voor 3, goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Is jy nieuwsgierig oor die wederkoms van Christus en wat die Bybel oor die eindgebeure sê, dan is hier die reeks boodskappe iets wat jy nie wil misloop nie. Dominee Henny Prinsloo bied vanaf 6 tot 9 September 2026 'n speciale reeks boodskappe aan by die EG Kerk Port Elizabeth by 224 Great Westway in Kabega Park. Die thema is, kyk, hy kom op die wolke, gebaseerd op Openbaring 1 vers 7. Die reeks fokus op die wederkoms van Christus en die eindgebeure. Dienste vind plaas sondagoggend om 9:15, sondagaand om 6:15 en weeksdae om 7:00 die aand. Vir navraag kontak Dominee Ferdi by 083-458-7459. Kom luister na hierdie reeks boodskappe oor die wederkoms van Christus. Wees gereed, hy kom.

Die klanke van Weerlig Straal met Liewe Lulu. En net vir Jennifer Rush met A Ring of Ice en op die noot gaan ek ongelukkig moet groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy hou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. ATM voer aan om 'n polisie te onregmatige opdrag gegee na die diefstal op Palapala. En die beweerde meesterbrein in 'n bedrogsaak van 10 miljoen rand word in Mfuleni vasgetrek. Die ATM se regsverteenwoordiger, Kester Perumasami, voer aan president Cyril Ramaphosa het 'n onregmatige opdrag gegee aan die voormalige hoof van die presidensiële beskermingseenheid, Wally Rood, tydens die ondersoek na die diefstal op sy plaas Palapala. Hy het aan die Weskaapse Hooggeregshof gesê die parlement se onafhanklike paneel het bevind daar's genoeg bewyse van 'n onregmatige opdrag, maar die hof bevraagteken of die saak afhang van inligting uit Namibia.
2: The convicting evidence, the exculpatory evidence. I am not satisfied for the explanation in particular of why this investigation went to Namibia, why there was a meeting at No Man's Land, why all of it happened in June, why General Roda was there, why Mr. Chalky was there. That calls for an answer.
1: Die vermeende meesterbrein van 'n syndikaat wat betrek word by 10 miljoen rand se bedrog in die Mfuleni munisipaliteit in Gauteng is vanoggend in hegtenis geneem. Die provinsiale taakspan vir politieke moorde het die voormalige diensverskaffer, die 25-jarige Janita van Reenen, aangekeer toe sy die Landdroshof in Vanderbijlpark verlaat het waar sy vir 'n soortgelyke saak verskyn het. Die Hooggeregshof in Johannesburg het haar verlede week borgtog toegestaan nadat die Laerhof haar borgtog aansoek 3 keer van die hand gewys. Die syndikaat word beskuldig van betrokkenheid by onwettige elektrisiteitsaansluitings. Build One South Africa vra stad Kaapstad om sy voorgestelde muur van 120 miljoen rand langs die N2 te skrap en die geld te gebruik vir die bekamping van geweldsmisdaad. Bosa sê 869 mense is tussen April en Junie in Kaapstad vermoor, gelykstaande aan 'n moord elke 2.5 uur. Die party sê die geld kan eerder vir die metropolisie, kringtelevisiekameras, straatbeligting en gemeenskapspatrollies aangewend word. Bosa voer aan veiligheid vereis mensgesentreerde wetstoepassing, beter ondersoeke en sterker gemeenskapsbetrokkenheid. 'n Ipsos markpeiling toon byna 1 uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werk, skool of universiteit wegbly omdat vervoer te duur is. Die navorsing toon mense in die ouderdomsgroep van 25 tot 34 word die meeste geraak, met 23% wat aandui hulle het al om hierdie rede weggebly. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20%, gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van Ipsos sê die bevindings beklemtoon die bekostigbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede.
3: Wanneer brandstofpryse, taxitariewe, bustariewe en ander vervoerkoste styg, het huishoudings baie beperkte ruimte om hul besteding aan te pas. Vir huishoudings met baie beperkte of geen inkomste nie, kan vervoerkoste 'n hindernis word om toegang te verkry tot juis die geleenthede wat hul omstandighede kan verbeter. Dit skep 'n baie moeilike siklus wat baie Suid-Afrikaners probeer deurwerk.
1: En in jou geldsaak, die rand R16.03 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin is $77,944. Die prys van goud, $4,438.47 per fyn ons en Brent olie, $99.38 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Your Love. Luister FM, is Big Nick, is die drive op 'n donderdag. Dis mos 'n donder en 'n donderdag. Die graasplaas. Hy spook 'n bietjie so elke donderdag. Luister FM, Big Nick, saam met jou, skop ding af. Met die hewels fantasties, doen net wat jy wil. En dis wat ek doen op 'n donderdag. Ek speel lekker rock and roll. Dis maak 'n bietjie meer geraas hier so. Tussen nou en net voor 6 jou weer jou sport. Ons het topic, kiekie kyk, hot stuff. En natuurlik is dit donderdag, so ons kyk na motorsport nie. So al die dinge wat jou kan toe kom. Ons gaan lekker saam keier. Ons hou aan met die muziek. Rhino Velvet met een van sy geraas nommerkies. Hierdie eentjie se naam is Poetry in Jou Life. Kom ons gee hom 'n luister.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, dit is Vrydag die 4de September, Oos-London 16-18, Bishu 12-15, Uitenaag 11-18, Dispatch 11-17, Potts and Johns 13-18, Kraddock 9-15, Port Elizabeth 13-17, Jeffreys Bay ook 'n 13-17, Graaf-Reinet 9-12, Queenstown 9-12, Mthatha 9-13, Gramstad 10-15 en Plettenberg Bay 14-16. Dit is jou weer vir môre Vrydag, die 4de September.

0: Neil Sandilands, Stilte wat raas. Just change it like you madly in front of van koud dagdrome in suburbia. Is het donderdag, ons maak geraas. Jou sport is om die draai. Kijk ons wat gaan aan daar. Ook die topic is live. Gaan kijk op je WhatsApp status. As jy so lang wil jou boodskap tik en instuur en saam gesels.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk in jou wereld van sport en ons begin met rugby. Die Springbok hakker Johan Grobbelaar sal tot 2030 vir die Bulle speel nadat hy reeds in 2017 na Pretoria verhuis het. Hy het meer as 100 wedstrijde vir die Uniese verskillende spanne gespeel en 10 toetse vir Suid-Afrika sedert sy debuut in 2024. Die Bulle sê in 'n verklaring die 30-jarige Grobbelaar is 'n hoeksteen in die voorspelerpak en die verlenging van sy kontrak versterk hulle strategie om wêreldgehalte talent en kernleierskap te behou. Die Unie sê hy verteenwoordig alles waarvoor die Bulle staan. En ons hou by die rugby die veteraan All Black center Anton Leonard Brown glo hulle tempo kan die Springbokke saterdag laat les opsê teen die einde van die eerste en die tweede helfte van die derde toets op die FNB stadion in Johannesburg. Hy sê hulle is ongelooflik fiks soos bewys is toe dit Suid-Afrika geklop het in die tweede helfte van die vorige twee wedstrijde. Leonard Brown glo Johannesburg se hoogte bo seespieel sal tot hulle voordeel wees. Die All Blacks kom vandag in die goudstad aan wat hulle genoeg tyd gee om te klimatiseer. Airlink het sy aansoek om goedkeuring vir 'n oorvlug voor Saterdag se derde toets tussen die Bokke en die All Blacks in Johannesburg teruggetrek. Dit volg terwyl die Suid-Afrikaanse burger lugvaartowerheid ondersoek instel na die afgelope naweek se oorvlug oor Kaapstad Stadion voor die tweede toets na kritiek oor die hoogte van die oorvlug. Die owerheid sê hy het met voldoeningsverifikasies begin. Airlink betrek en die vlugdataopname is afgelaai. Hy sê hy het nou net met die ontledingsproses begin. Maar as jy verder hy studie lees, ek moet sê, ek sien die rede hoekom hulle nie weer die oorvlug gaan doen. Hierdie naweek nie is as gevolg van die gure weer. Maar kyk ons na jou golfnuus, die 15-malige major kampioen Tiger Woods. Sy bestuurlisensie is vir 5 jaar opgeskort, na 'n pleitooreenkoms bereik is in die saak van dronk bestuur teen hom. Die 50-jarige is in hegtenis geneem nadat hy in Maart in Florida met sy Land Rover by 'n ongeluk betrokke was. Hy het 'n asemtoets geslaag, maar geweier om 'n urinetoets te doen en het onskuldig gepleit aan 'n klag van dronk bestuur. In die pleitooreenkoms het Woods skuldig gepleit aan 'n geringer klag van roekelose bestuur en weiering om 'n onwettige toets te ondergaan. Hy is ook met sowat R16,000 beboet. Ek sien ook in die story Donald Trump het kommentaar gelever en toe sê hy verstaan nie hoekom Tiger nie net vir hom 'n driver kry nie, dis baie makliker. Tennis, die wereld nummer 3, Carlos Alcaraz, het nog 'n tree nader gegee aan sy derde Amerikaanse ope titel deur Jamie Faria van Portugal te verslaan en na die derde ronde deur te dring. Die Spanjaard is terug na 'n besering van 4 maande. Daniel Medvedev van Rusland en die Amerikaners Ben Shelton en Francis Tiafoe het ook hulle tweede ronde wedstrijde gewen. In die vrouwentrekking het die Belarus Arina Sabalenka Polina Lachenko van Rusland verslaan om die derde ronde te bereik. Die eersinne Wimbledon kampioen, die Sheikh Linda Noskova, het Lanlana Tararudi van Thailand geklop. Cricketnuus, internasionale cricketraad het bevestig dat India die heel eerste vrouwekampioene trofee in februari sal aanbied. Sri Lanka het die geleentheid verloor nadat sy regering by sy cricketraad ingemeng het. 6 spanne sal aan die T20 toernooi deelneem: Suid-Afrika, Australië, Engeland, Indië, Nieu-Seeland en Sri Lanka. Die internationale cricketraad se uitvoerende hoof Sanjog Gupta sê die toernooi sal 'n skouspel wees wat die beste van vroue cricket bied.
5: The Women's T20 World Cup with 12 teams looks to widen the participation and fandom for the sport. The Champions Trophy looks to deepen the fandom for the sport in the nations that are already at the highest level in the elite competition and create an intense, highly competitive event.
0: Nog rugby, Engeland kaptein Maro Itoje glo sy verlengde afwesigheid van rugby het hom geestelik en liggaamlik bevoordeel. Die 31-jarige voorspeler het die Nasieskampioenskap toetse teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië in Julie misgeloop. Itoje, wat in die twee vorige seisoene wêreld rugby se riglyn van 30 wedstryde per seisoen oorskry het, meen die rustyd kan help om sy internasionale loopbaan te verleng. Hy sal na verwagting in November na toets rugby terugkeer, wanneer Engeland die gasheer is vir Australië, Japan en Nieu-Seeland. Tennis, die Chinese gelukkige verloder Bo Yang Chao Keti het die opkomende ster Rafael Jodar uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Die nommer 124 op die wêreldranglys het die 12de gekeerde Spanjaard in skoonstelling geklop in een van die grootste verrassings van die Grand Slam toernooi tot dusver. Bo het in die kwalifiserende ronde verloor, maar na die hooftrekking deurgedring toe Thanasi Kokkinakis van Australië weens 'n besering onttrek het. Hy speel nou teen die plaaslike speler Michael Zheng, wat die Hongaar Fabian Marozan uitgeskakel het. En nog rugby, die mededingingskommissie het 'n ondersoek teen die Suid-Afrikaanse rugby in die begin na klagtes oor die verkoop van kaartjies vir losies. SARU en sommige van sy geaffilieerde agentskappe word beskuldig van onregverdige sakegebruike deur gasvryheidslosiepakkette net beskikbaar te stel van aangestelde handelsregte agentskappe soos Mega Pro en Sail. Die Citizen berig die klaars eis volle deursigtigheid van SARU en hoop die ondersoek sal verseker toegang tot wedstryde is beskikbaar, regverdig en vry van monopolistiese afknouery. All Blacks afrigter Dave Rennie het 3 onervare spelers gekies vir Saterdag se derde toets teen die Bokke op die FNB Stadion. Die losvoorspeler Pieter Lakai, die slot Sam Derry en die haker Asafo Amoa is die eerste keer op toer in die opdrafspan. Amoa vervang kaptein Cody Taylor wat uitgelaat is nadat hy in die eerste twee toetse gesukkel het teen die Thai Bokke. Nieu-Seelandse agterlyn is onveranderd van die span wat die tweede toets in Kaapstad verloor het. En ons sluit hem af met tennis. Die wereld nummer 3, Carlos Alcaraz, wil langer rust tussen toernooie om herhaling te voorkom van die besering wat om 4 maanden op die kantplein gehou het. Die verdedigende kampioen is steeds op koers na 'n derde Amerikaanse Ope titel nadat hy die derde ronde gehaal het. Die 23-jarige Spanjaard sê dis onmoontlik om die huidige eise vol te hou. Hy sê die beheerliggaam ATP voeg net meer toernooie by wat lei tot omtrent 40 uit 52 weke van die jaar op die baan en baie spelers raak beseer of moeg. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Klaskas, luister FM. Kissa was made for loving you. Ons kyk na die topic net na die...
1: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergetelike herinneringe begin.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, ons gesels vandag se topic. Ek wil by jou hoor, toe jy 'n kinders was, toe jy nog in die huis gebly het by ma en pa, wat was die reels toe dit gekom het by TV kyk, soos 'n movie op die TV kyk, of miskien by die Flix, of by die drive-thru, wat ook al, die drive-in, sorry, die drive-in. Vertel my 'n bietjie, ouderdom beperk, ons onthou jy, 2 tot 13, 2 tot 16, 2 tot 18, SNLV, en al die PG, parental guidance. Toe moes die movies het altyd opgehaald, selfs op die DVD's, is dit die ding, die stickerkie, dan sê dit, nee, jy mag nie kykie. En op die TV het ons gekyk, die daar, Mnet, daar ook, Open Time en ETV en alles ook, voor die movie begin, dan wys dit, hierdie fliek is 2 tot 18, en dan sê dit, hoekom, wat is in die film? Wat was die reels gewees, toe jy nou kinders was, as dit kom by ouderdomsbeperkings? Was daar iets wat jy gekyk het, wat jy eintlik nie moes gekyk het nie? Is daar ene spesifieke wat jy kan onthou het, miskien jy om gekyk het, weggekom al mee, maat nooit uitgevind die paat nooit uitgevind die, ek hoop hulle het jy uitgevind die, maar vertel my 'n bietjie, dis die topic, toe jy 'n kinders was, was daar reels gewees, as dit kom by die goed wat jy gekyk het op die kassie, of by die movies, met ouderdombeperkings? Wat het jy gekyk, wat jy eintlik nie moes gekyk het nie? 082-333-667.

0: Tangerine. Ja, en is vandag die laaste dag, vanaand die laaste aand vir jou om 'n kans te hê om Jan Blom kaartjies te wen. Hy saterdag aand by die Boardwalk Casino in Hotel. Ek dink is so 7 uur se kant, na 7 uur is die program. Ek moet nou gaan double check wat die tyd is. Ek gaan beslis daar wees. Definitief. Ek gaan daar wees. Tot daar waar daar lig is, is die produksie se naam. En ons gee 3 dubbelkaartjies weg, so 6 al te saam. En al wat jy moet doen is, gaan na die video toe op Luister FM se bladsy. Jy sal sien, daar's 'n video van myself met so'n mooi sonneblom op my kop. En luister wat ek vir jou daar sê. Dit is basies baie maklik. Gaan comment net, wat is jou gunsteling Jan Blom liedjie? Like die post en share hom. Ons gaan wennertjies môreoggend en dan sal ons die wenners kontak en dan sal ek sommer ook laat weet môre op my program wie die wenners was. So gaan maak seker jy doen dit Facebook Luister FM se bladsy vir daai Jan Blom kaartjie Saterdag aand. Ons topik vandag, wat was die reels toe jy 'n kinders was met movies of TV-programme wat ouderdom beperkings gehad het? Wat het jy gekyk wat jy eintlik nie moes gekyk het nie? Onthou dit was soos 2 tot 18 gewees of 16 of 13 of parental guidance. Ons het altyd gehoor daar was ergens iets gewees wat 2 tot 21 was. Maar ek dink dit was hier gewees. Maar praat saam op die WhatsApp lyn, dis vandag se topik.
1: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die MK-party eis een onafhanklike voorsitter vir die Amtsklagkomitee. En Gauteng teken 'n 96% afname in back and closure gevalle aan. Die MK-party vra dat die voorsitter van die parlementêre Amtsklagkomitee onafhanklik moet wees en nie 'n lid van die regering van nasionale eenheid nie. Die party het die komitee gekritiseer nadat hy sy eie besluit omgekeer het om advokaat Tandazani Maronsela as getuienisleier aan te stel na 'n klagte deur president Cyril Ramaphosa. Die MK-party sê 'n onafhanklike voorsitter sou nie 'n benoeming heropen het nadat die persoon wat ondersoek word gekla het nie. Hy sê die komitee moet bo verdenking wees. Gauteng het 'n afname van 96,34% in nuwe uitbrekings van back and closure aangeteken met 166 gevalle in Oktober verlede jaar wat verlede maand tot slegs 6 gedaal het. Meer as 542,000 diere is ingeënt terwyl 94% buitevoerkrale hulle aanvanklike inentings ontvang het. Die provinsiale departement van landbou en landelike ontwikkeling se woordvoerder Danisile Sateke sê 176 van die 308 besmette kuddes is reeds van quarantaine vrygestel danksy inentings, toesig en bewegingsbeheer.
2: This dramatic decline follows the implementation of the Gauteng Provincial FMD Rapid Response Approach. While this progress is significant, the work is not yet done. Gauteng must remain vigilant, sustain its efforts and continue working with farmers and livestock keepers to ensure FMD remains under control and our livestock is protected.
0: Die regering sê die regering wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek Suid-Afrika se 2025-26 opname vir bestuur, openbare veiligheid en justisie toon baie burgers voel redelik veilig. Die regering se adjunk woordvoerder William Baloyi is bekommerd dat minder as 2 uit 5 mense

0: to investigate offences, deploy resources effectively, identify crime patterns, and bring perpetrators to justice. Every reported case contributes to building safer communities.
1: Nuus in die buiteland. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, veroordeel 'n beweerde Russiese hommeltuig sabotasiekomplot op die Leipzig lughawe in Duitsland en beskryf dit as 'n kommerwekkende uitbreiding na die Europese Unie. Von der Leyen en NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte sê Rusland se intimidasie sal nie slaag nie. Sy waarsku die EU sal nie aanvalle op kritieke infrastruktuur duld nie en is vasbeslote om sanksies teen Moskou te verskerp. Rusland ontken enige betrokkenheid, maar von der Leyen sê Europese lande moet nouer saamwerk om burgerlike infrastruktuur te beskerm. In jou geldsaak het die rand R16.01 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin $78,202. Die prys van goud $4,466.16 per fynons en Brent ru-olie $98.52 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Wat was die reels gewees? Ek onthou, was altyd, in my tyd was daar kinders wat, maar toe ek op school was, was altyd kinders wat ingesneek het. Jy weet, hulle koop 'n kaartjie vir Toy Story en dan gaan kyk hulle een of ander haar of ietsie anders. Maar jy kan het nie meer sommer doen vandag. Ek sien as ek gaan fliek, en ek gaan fliek redelik baie op die oomblik. So, 'n derde in die fliek en dan kom maar gewoonlik 'n werknemer in en dan loop hulle net so af om te kyk. Ek neem aan hulle kyk wat sê die rekenaar, daar moet nou soveel mense hier binne wees en dan loop hulle af om te kyk, is daar soveel of is daar meer as wat daar moet wees hier binne en dan vat hulle dit seker maar van daar af. So ek weet nie of dit meer moontlik is om so in te sneak by films wat jy nie moet in wees nie. Maar dis my vraag, die topic, wat was die reels toe jy 'n kinders was met movies met ouderdomsbeperkings of TV-programme? Wat het jy gekyk wat jy eintlik nie moes kyk nie? Chanel sê op Facebook, ons het maar oor die algemeen movies gekyk, nou nie te erg nie. Net wanneer daar 'n scene was met soen, moes ons oë toemaak en wegkyk. Is waar, nee? Ek het baie stories al gehoor waar mense meer geplaas word. Die soenery en die vryery as wat het is oor die jare tipe goeders. Jolandi sê, Chucky, ja, hy rooi kop pop het my gehond vir jare lang. Jy gee weer daar sy reeks uit nou, 'n moderne reeks, 'n paar jaar uit terug uitgekom. Nee, was nie so goed soos die movies daai tyd was, maar ja. Anisha sê, ek het nie ridders gekyk as ek dit kon verhelp nie. Ek is 'n sensitiewe kyker en leef my vreeslik in 'n fliek in. Dan het ek nog 'n baie goeie verbeelding ook nog, so dit maak 'n

nog by 'n inryteater jare terug Poltergeist. My pa het my gesoek, toe kruip ek onder die komberse weg. Ai arme blonde kop meisiekind wat in die TV ingesuig was, nê? Is eintlik hulle moed laat die kinders dit kyk en dan waarskynlik as jy te veel TV kyk, dan gaan hulle jou insuig. Riley sê, ek kon redelijk wegkom met rillers, maar ek was nie by die inry toegelaat nie, so al wat ek te sien het daar kon kry was Blessed Bridges, The Devil and the Song en Agter Elke Man. Toe kry ons daarom Mnet waar konflik na hartelis, solank my ma net nie die ouderdomsbeperking sien nie. Enig was daar een Stefan Seevoel fliek op wat 2 tot 16 was. Ek was 14, ek was verbied om dit te kyk en ek was so beneek soos 'n kat in Augustus. Alleen sê, daar was in my jare middag fliek in die dorpteater. Dan vertel ek my ma, ek gaan saam met my vriendin rugby kyk, want fliek was sonde gewees. Laat my dink aan, wat is die flashdance? Is dit die waar danse sonde in die dorp was? Praat saam, dis vandag se topic. Wat was die reëls toe jy 'n kinders was met movies en ouderdomsbeperkings of TV en ouderdomsbeperkings? Wat het jy gekyk wat jy eintlik nie moes kyk nie? Vertel my 'n bietjie.

0: Dan Sonnekus, die kortste hier. Luister FM Picnic saam met jou. Gevolg vir Luister FM op TikTok @ Luister FM Live. Kry boodskap in vir die topic. Was nog 'n paar op Facebook. Wat ek nog by met uitkom op Picnic Radio. En onthou, om daai Jan Blom video te gaan share, om like, kom, comment daai, wat is jou gunsteling Jan Blom liedjie, dis op die Luister FM bladsy, nie op my bladsy nie, dis op Luister FM se Facebook bladsy, en dan gaan ons môreoggend 3 gelukkige wenners kies van dubbelkaartjies, so ons gee 6 kaartjies al te saam weg, dis vir Saterdag aand, hier so in Port Elizabeth, Jan Blom, is die nuwe produksie, en ek gaan beslis daar wees, so as jy daar is, gaan jy my sien, kan my nie missie.
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van self-kampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste koers.

0: Die cabin. Ervaar die opwinding van die bos, omring deur buffels en ander wild, terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bushcamp, jou bosavontuur begin hier.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beschermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claymont. Bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: Luister FM, weer.
5: Kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Dis Vrydag die 4de September. Oos-London 16:18, Bishu 12:15, Uitenaag 11:18, Dispatch 11:17, Port St John's 13:18, Kraddock 9:15, Port Elizabeth 13:17, Jeffreys Bay ook 13:17, Graaf-Reinet 9:12, Queenstown 9:12, Mthatha 9:13, Gramstad 10:15 en Plettenberg Bay 14:16. Dis jou weer vanmôre Vrydag 4 September.

0: Joey, vou my vas. Sal op as ek die mic eers aan sit voordat ek skree. Joey, vou my vas. Ons kyk nou wat julle vir my sê. Vandag se topic, wat was die reels toe jy 'n kinders was in jou huis? Movies of TV-programme, weet die ouderdom beperkings, wat was die reels gewees? En wat het jy gekyk wat jy eintlik nie moes kyk nie? Miskien moes jy het skelm kyk, of miskien was jou ouers net nie baie streng gewees nie, of het nou is by een drive-in, of het nou is op die TV, wat was jou reels gewees? En het jy ooit die reels gebreek? Jy kan maar nou bieg, ek dink het is lang genoeg terug. Vanessa sê op Facebook, enige ding van Nightmare on Elm Street tot Chucky, maar sodra iemand begin klere uittrek of vry, moes ons oog toedruk. Charmaine sê, if movies had age limits, then I could only watch it with my parents. No stoute scenes allowed, nudity en goeters. Alta sê, niks nie, Nick, in ons jare was daar nie TV nie, net inrytheaters, en dan het ek saam met my ouders gegaan, Western movies gekyk, met John Wayne. Hey, John Wayne. Elizabeth sê, ek wou so graag Dallas gekyk het, maar ons mag het nooit gekyk het. Dallas was rof gewees, nee, in die tyd. Marika sê, ons was te arm om te fliek. Gaan sneak in, man. Gail sê, 21 and over nudity en Karl gaat goeikies, a big no without bringing up. So dis die reels daar gewees. Kom ons kyk, wat sê julle op die WhatsApp line vir my van die boodskappe hierso. As 19-jarige sê Belinda het ek Lady Chatterley's Lover met 'n ouderdomsbeperking van 21 gaan kyk. Kultuurskok is al wat sy sê vir ons. Karen sê, middag nie, al daai tyd was daar, mos nie flieks op TV as die ronde sirkel op TV gekom het, was het tyd om te gaan slaap. Baie jare terug. Niekie sê nee, wat as kind was ons toe laatbaar om TV te kyk nie. As jy wakker word op 'n naweek, is jy buite tot die son sak. Na skool was het huiswerk, dan help jy huis skoonmaak. TV was gekyk as ons geslaap het. Vandaag se kinders is meer op TV en social media as buite. Ja, nee. Dit is skerms. Nee, sy sê, in ons tyd was daar 'n sê ding, 'n kind word gesien en nie gehoor nie. Lana sê, nee wat, in my dae as 'n kind was die flieks 4 tot 16 gemerk en ek het dit nie gaan kyk nie. Daar was ook nog nie TV of selfone nie. Sê maar, ek het goed groot geword, maar groot sleg geword. Letitia sê, Dallas, hey, Dallas is rof gewees, mense. Ek wil nog steeds Dallas gaan aflaai, die ouwe sê, en gaan kyk. Hi, Big Nick, hallo, kom ons kyk. Ek en my broer het nou die aand daar gelag en gesels. Ons het in daai jare nie self 'n TV in die huis gehad nie, so ek en my broer het elke liewe aand by die arme bure gaan sit en wat hulle ook al gekyk het, het ons gekyk. Kan jy dink hoe moeg moes die dierbare oom en tannie vir ons gewees het, maar alles was binne ouderdom, so ver ek kan onthou. Die erger programme was seker meer laat aand, wanneer ons al huis toe was. Maar kyk, ek sê my daarin maar vandag bloedig vir erg as ek elke aand met die bure se kinders moet sit. Wat was ook ander tye, soos ons sê, goeie ou daar, mense het nog die tyd gehad vir mekaar. Mooi dag verder en veilig huis toe ry, dis baie nat by. Baie dankie vir die boodskap. Ja, kyk hier vandag, jy kan dit nie meer doen so nie, Erna. Quentin sê, Basic Instinct, Tarzan en Zane Sliver. Sê daar, Tarzan en Zane Sliver. Hannes sê, ek het movies gekyk met die volgende S18 waarskuwing. As ouders gaan slaap het, so vroeg het ek alles geweet. Baie mense, dis waar hulle education gekry het met die goedes. Chris sê, middag groot nie, in my jare was daar niks van ouderdomsbeperkings gehad het nie. Daar het eers gekom nadat ek al uit die huis en skool het was. Dankie vir die goeie program. My plesier. Jennifer sê, Blob uitgeneem op Anita se 14e verjaarsdag. Is dit harder gewees, nie? My pa Hein was nie gespin oor dit hier, maar ek kon nie Annabelle kyk nie, sê Henry. Weet jy wat? Ek het al die animals, ek love horror movies. Marina, wat sê jy?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ja, ek het op 'n plaas groot geword, so ons was alles gewoond. Mm-hmm. En geweet hoe dinge werk en hoe dinge nie werk nie. Maar ons het op 'n latere ouderdom het ons eers een TV gekry en so aan. En so dit was nie 'n probleem nie. Ons kon alles kyk.
0: Sy, dankie Marina. Wie die birds en die bees nodig op 'n plaas as jy skape en beeste het, hulle wys vir jou alles. Om die draai kyk ons na motorsport nuus. Neville is in die ateljee, how's it, my friend?
2: Afternoon, Nick, and good afternoon, listeners.
0: You well, you well.
2: I'm well, thank you very much.
0: Lekker, man. As for you, TV as a child, were you allowed to watch age-restricted things? And I know this is a long time ago for you, want you out.
2: Yeah, look, but, there were a lot of, as the listeners were coming through and you were talking about, a lot of memories of exactly how it was. And yeah, like you mentioned, Dallas, I don't know if you know, but what was it, Charlene Tilton? Charlize or Charlene
0: was
2: Tilton?
0: Was the actress?
2: Yeah, we were married, actually. I don't think she knew about it. Yeah, no, there was definitely...
0: She was on your wall.
2: She was there most certainly, yes. Yeah, but as kids, it was definitely bedtime is bedtime.
0: So were you allowed to watch Dallas?
2: I remember watching Dallas, yes.
0: As a kid, yeah. But you probably didn't really pay attention. It was very grown up. And
2: except for Charlene.
0: Except for her. We saw eight, though. It's like me when I used to watch Igoli, Jane van Igoli, Katriana, whatever her name was. In the boss's daughter. Ze is iets jaai. Engelse fix op die goalie, nee.
2: There was, you know, Bobby Ewing and JR and all this. And who shot JR, you know. That type of thing. But definitely Charlene is one for the books.
0: Is there. Yeah. I think that the episode that ended before you found out who shot him was the cliffhanger.
2: That's
0: all over the world.
2: And then they had that break. It was like 6 months or a year. Yeah. And everybody's talking. And then the magazines, who shot JR.
0: And then wasn't it a really anticlimactic answer to who shot him?
2: I think his wife or something. Yeah?
0: Or something. Or I don't know. I can't remember. But I did go check who it was. But apparently it was one of the most talked about questions ever. Like,
2: at that
0: who
2: time,
0: did it? Kind of a thing. Hetty sê, jy bring my nou ver terug. My kinders het al geweet wanneer om weg te kyk. Hulle het altyd met 'n blankie, 'n kombers stevig gekyk, net om hulle gesiggies weg te steek vir sekere tonele. Dan as mama en papa sê, hulle kan maar weer kyk, dan kyk hulle weer. Soms het ons vergeet om te sê, kyk maar weer, dan raak hulle aan die slaap. Die beperking was 16 vir hulle toe hulle nog onder 16 was. Goeie ou tye, lief julle program sê Hetty en Johan. Dankie julle toe. En kyk vandag, moet ek vir my ma sê wat om weg te kyk. Because she doesn't like horror movies and also... I don't want to watch the other goeters.
2: No, I don't enjoy horror movies myself.
0: Don't you?
2: No.
0: Not a big fan.
2: Comedy and family type movies, yeah.
0: Those kind of things. Ons kyk nie in motorsport nie, om die draai, dus ek ook om Neville, so as hy gaan bykie met ons gesels, want ons het Afrikaanse... Mense of kinders het awesome goed gedoen die naweek wat verby was. So Neville gaan vir ons 'n bietjie deel daaroor en dan gaan ons meer uitvind ook wat gaan alles aan in die wêreld van motocross en deurrou en endurans. Daai drie dinge wat ons altyd oor gesels. Maar vir nou is dit tyd vir my om Winkelrakke toe te gaan. Is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive. As ons terugkom, is dit tyd vir Rembrandt Motorsport nuus. Jou kiekie kyk is om die draai in jou hart staf. Is jy op soek na 'n winskoop? Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Wie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

Sportu, Flamini Vent op lijst 3 FM. En voor die in de lijst er ons naar die klanken van Akkades, andere kant die berg. Wat is het donderdag? Ons maak gras. Maar nou kijk ons naar wat jij gezet voor vandaag. Se kiki kijk. Nou sy, ek het gedink vandag sin sal nie moeilik wees nie. Gister sin was 'n bietjie moeiliker. Vandag sin redelik maklik. Kom ons kyk wat sê julle alles vir my. Lizzie, ja, jy het hom. Jaco, mooi, jy het hom ook. The Simpsons sê Shane. Kobus, jy het hom. Aliana, yes, jy het hom ook reg. Ria, mooi, jy het hom ook. JR, aan die pad die Kaapuit, jy het hom. Ja, Lee het hom ook reg. Rian, mooi gedaan. Adrie het hom ook reg. Emmanuel, ja, het hom reg. François, mooi. Tanya, yes. Nielis, ja. Nicoline het hom reg. Vicky het hom ook reg. Kom ons kyk. Liesel, ja. Christo, Petru. Leanne het hom ook reg. Karen en Anisha, mooi gedaan. Net so twee mense wat raaiskote gevat het en nie 100% gekry om nie. Nee, is nie Simpsons nie. Vandag se kiki kyk is niks anders nie en dis jy hoef nie vir my spesifiek te gesê het nie wie die, ek, jy moet net gesê het wie se karakters, wie is daai familie daar of die mense wat daar is op die foto. Dit is The Flintstones. Ja, dit is eintlik uit die movie uit van die Flintstones, John Goodman wat daar speel natuurlik, maar dit is The Flintstones, die movie, nie die cartoon gewees nie. So dankie vir almal wat ingesê het. As jy gesê het Flintstones, mooi gedaan, maar wie het die vinnigste gesê? Vijfde vinnigste was François, vierde vinnigste Tanya, Nelis was derde vinnigste, tweede vinnigste is Nicoline en die heel, heel vinnigste vir vandag se kiki kyk is baie geluk aan Vicky. Mooi gedaan Vicky, jy wen absoluut niks, maar jy kan brag want jy is die vinnigste vinger. Luister.

0: Nice aan de luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Outa sê die staatsondernemingse rade moet aanspreeklik bly en vrouse kanse regsverteenwoordigers oorweeg regstappe. Die organisasie teen belastingmisbruik Outa sê staatsondernemingse rade moet onafhanklik wees, maar steeds aanspreeklik gehou word vir hulle besluite. Nuwe navorsing toon 'n behoefte aan aanstellings op grond van meriete, onafhanklike prestasie-evaluerings, sterker parlementêre toesig en gevolge vir swak bestuur. Outa woordvoerder Robin Pasensie sê vaste vergoeding kan help om raadslede se onafhanklikheid te beskerm, maar aanspreeklikheid moet versterk word om swak bestuur en finansiële krisisse te voorkom.
1: South Africa has seen what happens when governance at state-owned enterprises breaks down. By the time an SOE reaches a financial or governance crisis, the damage has often already been done, and taxpayers are left carrying the cost. The goal should be simple: appoint the right people, give them the independence to do their jobs.
0: Die voormalige adjunkoe van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sy regspan dink daaraan om sy ontslag in die hof te betwis. Hulle voer aan die proses was onreëlmatig en onbillik. Khan is afgedank nadat hy versuim het om 'n interne dissiplinêre verhoor by te woon terwyl daar ernstige beweringe teen hom was. Sy aansoek om die afdanking te stop is hierdie week in die arbeidshof geweier. Sy regsverteenwoordiger sê sy gesondheidstoestand moes behoorlik in ag geneem gewees het. Die polisie hou egter vol dissiplinêre reëls is op alle lede van toepassing, ongeag hulle rang of posisie. Stad Kaapstad moedig inwoners aan om kommentaar te lewer op die omvattende geïntegreerde vervoerplan wat leiding gee aan prioriteite en aktiwiteite van die Direktoraat vir Stedelike Mobiliteit om 'n geïntegreerde vervoerplan te skep. Die plan spreek die noodsaaklikheid aan om te bepaal wat die sentrale vervoerprobleme in die metro is, asook maniere hoe ruimtelike hersamestelling van woongebiede effektiwiteit en toeganklikheid kan verbeter. Die burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die metro plaas mense in die middel van sy beplanning van vervoer.
2: We want to hear from you, and residents have until the 30th of September to review the draft and submit comments through the city's Have Your Say platform. Your input matters as we work together to keep Cape Town moving safely and efficiently.
0: 'n Digte rookwolk as gevolg van veldbrande in Indonesië versprei tans oor Suidoos-Asië, terwyl 'n sterk El Niño warmer en droër toestande veroorsaak. Miljoene mense in Indonesië, Maleisië en naburige lande is blootgestel aan moontlike gevaarlike lig. Byna 95,000 hektaar grond in Indonesië het in Julie gebrand, terwyl owerhede duisende brandpunte opgespoor het. Die rook het reeds skoolsluitings veroorsaak en buiteliggeleenthede in dele van Maleisië is gekanselleer. Amptenare vrees die situasie kan vererger met El Niño, wat hierdie maand sy hoogtepunt bereik. Geldsake: die rand R15.99 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.60 teen die pond. Bitcoin is $78,498. Die prys van goud $4,488.21 per fynons en Brent ruolie $98.34 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Die baard ontaard op Luister FM.

0: The Moody Blues, Nights in White Satin. Luister FM, donderdag, lekker muziek, nee.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd van hard stuff, ek geef vir jou een woord, een Afrikaanse woord, die handwoordenboek van die Afrikaanse taal, die hard stuff. En jy moet vir my dit in een sin gebruik en stuur die sin vir my naar die WhatsApp-lijn 082-333-667. Vandaagse woord van hard stuff is soewe. Soewe, S-O-E-W-E. Soewe, S-O-E-W-E. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek gaan jou ignoreer. As jy net die betekenis stuur, ek soek een sin waarin jy die woord soewe gebruik. S-O-E-W-E 082-333-667. Stuur vir my boodskap dier, dis vandagse woord vir hot stuff.

0: Welkome en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister FM, weer.
2: Ons kyk vir oulaas jou weer vir môre, Vrydag 4 September, Oos-London 16-18, Bishu 12-15, Uitenhaag 11-18, Dispatch 11-17, Port St. John's 13-18, Craddock 9-15, Port Elizabeth 13-17, Jeffreys Bay 13-17, Graaf-Reinet 9-12, Queenstown 9-12, Mthatha 9-13, Gramstad 10-15 en Plettenberg Bay 14-16. Dit is jou weer vanmôre, Vrydag 4 September.

0: Picnic saam met jou en is tyd vir ons te kyk wat jy vir my gesê het oor vandag se woord waterstaf. Soewe, S-O-E-W-E. Daar word nie meer musiek gemaak, soewe, Nights in White Satiny, sê Lana van Dak. Steven sê, ek het baie soewe oomblikke van toe ek nog jong was. Soos toe die eerste TV uitgekom het, was ek die remote in die huis gewees. As my pa sê, sit sagter of ander die kanaal, moes ek spring om dit te doen. Anisha sê, ek het 'n soewe met jou gepraat vir Kiki kyk. Dan sê die enekie, die soewe lê lekker in die modder om af te koel. Daar is 7 soewe in die varkok agter die kraal. Wat sê Marina?
1: Ek het soewe uitgevind wie die kwaaddoener in ons straat is.
0: Dankie Marina. Tian van Motswana sê hier by my het soewe olifant verskyn en weer verdwyn. Alta Beke sê middag nie. Al die kinders kan sommer soos 'n groot speld verdwyn. Ek het vir Nick nog soewe hier gesien. Koue en nat groete uit Jeffreys Bay uit. Die woord soewe. Ek sou nie geweet het wat dit beteken het tot vandag toe nie. Maar dis soewe, jy kan ook sê soewe. Dit beteken 'n oomblik gelede of so pas. Byvoorbeeld soewe was hy nog hier of soewe het ek met jou 'n paar liedjies gedeel. So dis nou-nou. Seker maar, 'n oomblik gelede. Is dit die ou woord gewees vir nou-nou? Soewe, 'n oomblik gelede. Maar ook nie regtig nie, want ons sê nou-nou ook vir die toekoms. Ek gaan nou-nou by jou wees, hoor. Laat jy net vandag se woord vir hardstaf, soewe, S-O-E-W-E. Dit beteken 'n oomblik gelede of so pas. Soewe was hy nog hier. Ons gaan wel geraak het die appetijd vir my om tot ziens te sê. Niels Meiring Britske is saam met jou op donderdag aand. Soos ouder gewoond is, bly en geskakel. Hy bring jou ook jou nuus om 6. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Arne New Carstens, Boon Natuurlik en Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Voor daar, ek sê vir jou tot ziens. Is tijd vir my om te groet. Jy kyk saam met Nelis Meiring Brits. Op die donderdag aan, soos ouder gewoond, hy bring nu ook jou nies om 6. Ek is morgen terug vir vrijdag se Big Nick Drive. En dan kyk ons weer lekker saam. Jy moet een lieflike aand hê. Tot morgen, tot ziens.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die DA gee die openbare beskermer nog bewyse teen Gayton McKenzie. Die Vryheidsfront Plus bevraagteken Amazon se 100% swart eienaarskap vereiste. En meer as 80 migrante is vermoedelik naby die Kanariese eilande dood. Die DA het nuwe bewyse by die openbare beskermer ingedien as deel van sy klagte teen die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie. Die party se woordvoerder, Lia Potgieter, sê die bewyse sluit kommer in oor die aanstelling van individue wat verbind word met die Patriotic Alliance op rade van openbare entiteite, asook McKenzie se reis van 31 miljoen rand na die sokker wêreldbeker. Sy voeg by hierdie beweringe kan neerkom op oortredings van die wet op etiek van uitvoerende lede en die etiekkode.
1: Ons vra dat minister Gayton McKenzie se aanstellings, moontlike botsende belange en die wêreldbeker afvaardiging ondersoek word. Die departement behoort nie aan die minister of sy party nie. Die publiek verdien antwoorde.
0: Die Vryheidsfront Plus sê hulle sal Amerikaanse owerhede nader om Amazon webdienste se vereiste dat besighede wat aan hulle Suid-Afrikaanse beleggingsprogram deelneem, 100% in swart besit moet wees. Die party soek duidelikheid of die vereistes regeringsregulasies is of van Amazon self kom. Jaco Mulder van die Vryheidsfront Plus sê ras moenie bepaal wie ekonomiese geleenthede kry nie en Suid-Afrika benodig meer beleggings, entrepreneurs en werksgeleenthede.
2: Die praktiese gevolg hiervan is egter dat 'n Suid-Afrikaanse onderneming toegang tot die program kan verloor, bloot omdat een van sy aandeelhouers nie volgens die voorgeskrewe rassekwalifikasie kwalifiseer nie. Die VF Plus sal daarom ambassadeur Brent Bruzel, die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, formeel nader en versoek dat die aangeleentheid na die toepaslike Amerikaanse owerhede verwys word vir oorweging.
0: Die stad Johannesburg se bestuur het opdrag gegee dat dringend ingegryp moet word en wet en orde netheid in die middestad te herstel. Burgemeester Dara Morero en stadsbestuurder Floyd de Brink het gister met die Johannesburg Metropolisie se senior bestuur vergader en eis strenger toepassing, groter aanspreeklikheid en sigbare operasionele verbeterings. Die metro woordvoerder Ntatisi Mudongwane sê onwettige handel, wetstoepassing, afvalbestuur, openbare ruimtes en stedelike netheid is probleme wat met mekaar verband hou en vereis dat departemente en instellings saamwerk.
3: JMPD is now tasked with implementing a clear plan to target hotspots, improve operations and work closely with other departments and stakeholders. The current state cannot continue. We are committed to a safer, cleaner and more vibrant inner city. Residents can look forward to positive changes in coming days.
0: Minstens 5 migrante is dood aangetref op 'n boot wat reddingsspanne naby die Kanariese eilande opgespoor het. Oorlewendes sê tot nog 83 mense is moontlik tydens die reis dood. Die organisasie vir migranteregte, Walking Borders, sê die boot was 27 dae op see na sy vertrek uit Gambia. 41 oorlewendes is in die Grand Canaria aan wal gebring, terwyl nog 3 in 'n ernstige toestand per helikopterhospitaal toegeneem is. Die maritieme reddingsdiens het die 5 sterftes bevestig. Die voorval beklemtoon opnuut die gevare van die Atlantiese migrasieroute wat as een van die dodelikste ter wêreld beskou word. Dan in jou rugbynuus. Die hoofafrigter van die All Blacks vrouespan, Whitney Hansen, het 'n span van 23 spelers aangewys om teen die Springbok vrouespan op die FNB stadion in 'n geskiedkundige botsing te speel voordat die Springbokke Saterdag teen die All Blacks in die derde Rugby's Great Rivalry toets te staan kom. In die beginspan sal Georgia Ponsonby haar eerste verskyning as mede-kaptein vir die Swartvarings maak, met Hannah King wat as losskakel aangewys is. Ruahi Demand skuif na die bank en sal as mede-kaptein vir die wedstryd aanbly. Die afskop is om 1:30. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,475 en die prys van goud is $4,475.01 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $98.67 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend op die Grootpak Breakfast om 6. Vir Luister FM nuus, ek Nelis Meyring-Brits.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so amper 10:10 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op die donderdag dinge. Ons maak elke donderdag so natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Natuurlik donderdag dinge, ons gaan weer lekker musiek maak, ons gaan lekker gesels en ons gaan lekker speletjies speel. Maar voor ons by al die dinge kom, wil ek eers net vir Big Nick sê, baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke week saam met hom keier tussen 3 en 6. En vandag was weer een lekker rustige donderende donderdag gewees. Maar is altyd lekker om vir jou te luister op pad na die atelier toe, Nick. Mooi rij huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Natuurlijk, ja, soos ek gesê het, ons gaan weer lekker speletjie speel vanavond. Ons het so oor een rikkie, het ons die donderdag 3 in een rij. Dan is ons so net voor 7, wil ek met jou bykie gesels oor iets, en dan hier by 7:45 kant, dan begin ons met ons speletjie flinke vingers. So sit terug, geniet om, ons gaan lekker keier vanavond, en ons gaan lekker muziek maak, maar voor ons by daai kom, kom ons gaan doen gegau hierdie.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk gauw een bykie daar na jou minimum en maximum temperature vir môre. Dit is dan nou die 3de September, is vrijdag. En kom ons kop af daar in ons Londen. Jylle is môre op 16, 18. Bishu 12, 15. Uitenaag 11, 18. Port St. John's 13, 18. Dispatch 11, 18. Craddock 9, 15. Port Elizabeth 13, 17. Graaf-Reinet 9, 12. Queenstown 9, 12. Mtata 9:13, Graamstad 10:15, Plettenberg Baai 14:16 en Jeffreys Baai môre vir julle is 'n 13 en 'n 17. Dit was die weer gewees vir oulaas vir môre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die nuus op die Groot Back Breakfast. Hierdie weer natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan natuurlik gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weatherisa.co.za.

lekker Roxette gewees daar met It Must Have Been Love. Ek sien hierso 'n klomp liefde wat deurkom, die boodskappe stroom mooi in, dis vir my lekker so. Ek sien Maat Chips is in die huis, sy sê vir my September is veronderstel om lente te wees, dis nat en koud, maar lente weet nie waar Port Elizabeth is nie, nee Maat Chips, ek stem saam met jou, dit is rarig waar nat en koud ja, buitenkant, maar ons gaan lekker saamkuier vanavond, Werner is ook ingeskakel, hy sê naand, nee, is koud vanavond, maar ons sê dankie vir die lekker reen en ons gaan lekker saam met jou kuier, kom maar van Werner en van Gail af, dankie julle, ons gaan lekker kuier, jy is op die rechte plek, jy kuier hier so saam met my op donderdag dinge en ek gaan jou lekker warm en snoesig vat tot en met so net voor 9 toe, ons gaan lekker saamkuier vanavond. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê ek hoop jy is lekker warm aangetrek, ja nie Rina, lekker warm en snoesig, dis daarom lekker redelijk warm hier in die atelier daarom so. Solank ek net nie my neus by die deur uitsteek nie, is ek alright. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B, ons gaan lekker kuier vanavond. Anton, hy sê vir my, hi Niels, ons is in die kombuis. Lekker, lekker, hallo julle. En hy dank julle dat ek saam met julle daar in die kombuis kan kuier vanavond. Gail sê vir my, good evening Niels, this is a cold night. We are ready for a fun evening with you. Love, Gail. Dankie Gail. Ja, we're gonna have a lekker evening today. Veronica de Vos, Tannie Veronica is ook ingeskakel. Sy sê, naand Niels, net toe ons dink die winter is verby, toe kom by sy weer sy gesig. Dankie dat jy die giere weer getrotseer het om ons vanavond te vermaak, veilig huis toe ry later vanavond. Dankie Tannie Veronica, ach, dis vir my lekker om hier te kom sit en kuier saam met amal. So, dis vir my glad nie moeite nie. Hierso sê Hein van Hubertina vir my, hallo Niels, ons begin sommer nou lekker saam kuier, bly jy is hierso, hoop nie jy wil gesels oor iets ernstig nie, welkom hierso, nee wat, weet jy Hein, vanavond se gesels saam topic wat ons later oor gaan gesels, gaan eintlik 'n lekker ene wees, so hou vas, ons gaan so hier by 7 uur se kant, dan gaan ek bietjie met jou gesels. Ek sien Terrence Foxcraft is ook ingeskakel, hy sê goeie naand, ek is sleg siek, ek het jou gisteraand gemis, ek het al geslaap toe jy opgekom het, maar ek gaan vanavond hier wees tot 9 uur. Ai Terrence, ja, ek weet hier so is 'n klomp mense in die omgewing wat rondloop met 'n paar goggas.

0: wat hulle bietjie man down het. So ja, dankie dat jy vanaand saam kuier. Alta Bekes van Jeffrey's Bay sê vir goeienaand Nelis, vertrou jy het lekker warm aangetrek want die ijsbere swem hier buite. Welkom terug en weet ek deel graag in donderdag se dinge. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay, Alta. Dankie my tannie. Ja nee, soos ek gesê het, ek is lekker warm aangetrek. So ek is reg vir hierdie koue. Ek kan maar kom, ek is hierso. En hierso is nog 'n boodskap wat vir my sê, dit lyk vir my Eugenie Erasmus daarso. Goeienaand julle lekker mense. Dankie vir 'n great program, Gertjie, my swaarie. Ons kan nie wag vir die kuier by julle en Jeffrey's nie. Lekker braai en lief vir julle klomp. En hy het gevra daar vir 'n versoekie. Eugenia gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. En dan sien ek hier is nog 'n paar boodskappe wat hy lê. Ons gaan nou by hulle kom. Ek dink, kom ons gaan maak eers gou gewees so 'n bietjie musiek, want as ons terugkom, dan is dit tyd vir die donderdag 3 in 'n ry. As jy nog nie weet hoe hy werk nie, moenie komkommer nie. Ek sê jou nou net vir ons omspeel, sal ek jou verduidelik hoe hy werk. Maar ja, soos ek sê, kom ons gaan luister gou wat sê ons adverteerders. Gaan luister ons daar vir Ampie met Clara Day en Fatman en Caroline Grace met Likkie vir jou. Glaskas verloor myself en dan as ons terugkom is dit tyd vir die donderdag treenery.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Jeffreys Bay. The Colonel has a brand new address. KFC Goede Hoop is now officially open and serving all your KFC favourites. Join us on Saturday, the 5th of September, from 10 a.m. till 3 p.m. for our exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, spot prizes, giveaways and family fun throughout the day. Bring your friends and family and come celebrate with us as we welcome KFC Goede Hoop to the community. KFC Goede Hoop Jeffreys Bay, now open and ready to serve you. Luister FM will broadcast live from 9 to 3 on Friday, so see you there. En dit gaan 'n lekker ene wees. Ek staan môreoggend in vir JK, so jy kan môreoggend tussen 9 en 12 kan jy vir my kom hallo sê daar by die lekker luister lorry. Ons het lekker musiek gehad nou daarso. Ons het gehad vir Glaskas met Verloor Myself, net voor het Fatman en Caroline Grace met Likkie vir jou. En Ampie het daar vir ons afgeskop met Clara Duin. Ek sien hier is nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het voor ons gaan aangaan met ons volgende speelietjie. Ek sien Philip Alipad daar van Zambie is ook ingeskakel. Hallo Philip, goeienaand. En hy sê goeienaand, Eyster van die Ooskaap, jy is die beste. Dit is 'n groot plesier Philip, dankie dat jy saam kuier. Tian van Botswana is ook ingeskakel, hy sê naand nee, ek sit in my boshuis en weet sommer die aand saam met jou gaan weers pleis. Dankie Tian en dankie dat jy ook lekker saam kuier daar in jou boshuis. Dankie dat ons saam met jou daar kan sit en kuier. Hierso is Anisha is ook in die huis. Sy sê vir Daniel is brrr, dis koud, maar ons is baie dankbaar vir die lekker lente reën. Van my blommetjies hang swaar aan die druppeltjies. Dis heerlik in die kombuis. Ek en my Anton is saam met ander Anton ook in die kombuis. Lekker, lekker julle. Dankie Anisha en dankie dat julle altyd so lekker saamkuier. Alright, so dit is nou tyd vir die donderdag dreenery. As jy nog nie saamgespeel het nie, as jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou drie liedjies en hierdie drie liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk 'n liriek of 'n woord uit die liedjie uit wees of dalk uit die titel uit. Dit kan dalk iets wees met die kunstenaars of die groep wat sing, se name van die groep se naam of dit kan dalk 'n kombinasie van al drie wees. En vanaand se dink ek is eintlik baie maklik en soos ek altyd vir jou sê, moenie net na die eerste liedjie raai nie, want miskien gooi ek vir jou partykeer hier by liedjie nommer 3 so 'n bietjie van 'n curveball. So wag maar voor jy begin raai, maar as jy wel wil saam speel en saam raai. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Hier is hy, dis die donderdag drenery. Wat het hierdie drie liedjies vanaand met mekaar in gemeen?

0: En dit was ons donderdag 3 in een rij. Kom ons kyk hier so wat sê julle vir my. Gail sê hier so vir my, now you bowled me for a 6. I'm sorry Gail, ek het gedoog, dis nogal een redelike makkelike ene vanavond. Kom ons kyk hier so, Alta Bekes van Jeffrey's Bay. Yep, is die rechte ene daar so wat ek gesoek het. Werner, ek gaan hom vir jou gee. Ja, jy is recht al so met hom. Hein van Jubertina, ek sien daar wat jy vir my sê. En ja, ek gaan hom vir jou gee. Rian Senekal het vir my gesê, hy dink dis liefde. Dis al drie liefdes liekies, maar dis nie die woord wat ek gesoek het vanavond nie. Kom ons kyk hier so, Tian van Botswana, jou derde antwoord daar, so was die regte ene gewees. Jana Jonker, ja, jou, so tussen al die opreekdeer het jy hom reg gekry daar op die einde. Brian, jy is ook reg daar so. Alta Pretorius het geraai Likie. Anton, jou laaste antwoord is die regte ene. Kom ons kyk hier so. Julie Strydom, jy het reg geraai daar so. Sy sê naand, jy is warm groete. Ek raai maar soos altyd, jy het reg geraai Julie. Ek sien Charles en Jane is ook ingeskakel. Hulle het geraai Dousie daar so. Koekoes het geraai 1000 en Quentin Jonker het geraai Hemel. En kom ons kyk gou hier so. Andre het geraai Jonk. Charles sê vir my eerste liefdes ter leerstellings. Anisha sê vir my Jonk wees. Kom ons kyk hier so. Rina sê vir my, dit was vir my maar bykie vreemd gewees. Toe Marina, maak jy saakie, koekoes, daar het jy hom nou reg. Right, so, dankie vir allemaal wat vir my antwoorde deurgestuur het. Kom ons kyk gou hier so. O, ek sien Tannie, Drina Cousins is ook in die huis, sy kuier saam, goeienaand Tannie. En ja, ok, so die antwoord vir die donderdag 3 in een rij was gewees natuurlijk die woord bottel. Ons het vir Dousie gehad wat afgeskop het daar met boodskap in een bottel. Dit ons gehad vir Arno Karstens met bottel sonder prop en Jackie Lou het vir ons gesing ek en jy en een bottel tas. So ja, dankie vir allemaal wat saam gespeel het en saam geraai het. Dit was die antwoord gewees vanavond, dit was bottel gewees. Die tyd is nou so amper 10 voor 7 is amper tyd vir my om en jou om so bietjie om te gesels. Ek het 'n interessante vraag wat ek jou vanavond wil vra en dan gesels ons saam tot en met so kwart voor 8 toe wanneer die tyd is vir ons speelietjie flinke vingers. Maar tussendeur maak ons nog lekker musiek en ons moet gaan luister daar wat sê ons adverteerders. Dan luister ons daar vir Danny Smoke met Yskas Skuif Meatloaf en Marion Raven met It's All Coming Back to Me en John Boucher met Ek Dink Ek Mis Maar Net Jou Hart.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

En het was John Boucher geweest, samen met ik denk ik mis maar net jouw hart voordat. Het was het Meatloaf en Marion Raven met It's All Coming Back to Me. En Danny Smoke het voor ons gesing, Yskas Skuif. Goeienaand, as jy nou eers ingeskakel, die tyd is so 2 minute oor 7. En jy kuier saam met my Nelis Meyring-Brits hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaaigebied is, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, dis daai tyd van die aand wat ek so bietjie met jou wil gesels en ek het 'n interessante vraag wat ek jou vanaand wil vra. Ons almal doen nou maar so ons dinge wat ons doen of doen wat ons gedoen het voor ons dalk afgetree is of wat ook al. Maar nou wil ek by jou vanaand weet, dink jy, jy sou 'n goeie radio-omroeper gemaak het? As ek nou vir jou sê, hier is vir jou 'n kans om hier agter die mikrofoon te kom sit saam met my of op jou eie, dink jy, jy sou dit kon doen? Dink jy, jy sou 'n goeie radio-omroeper gewees het? Ons hou dit maar net lekker ligtong in die kies. En nou stuur vir my 'n boodskap daar so 082-333-667. Tel vir my, hoekom dink jy of hoekom dink jy nie, sou jy 'n goeie radio-omroeper gemaak het nie? Gesels saam, ons maak musiek, ek en jy gesels weer net hierna.

Lekker dreenery gehad as ons het teens Jordaan gehad met Jasmin, Katrein, Lori Karag met Stille Waters en Sias Reyneke. Daai drie vir ons afgesluit met Sproetjies. Die tyd is nou so 7:15. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge en ek en jy gesels. So 'n bietjie vandag. Ek het vir jou gevra as jy kon, as jy die geleentheid gehad het, al is dit nou of in die verlede, dink jy jy sou 'n goeie omroeper gewees het? En ek wil by 'n radioomroeper, ek wil by weet, hoekom sê jy so of hoekom dink jy jy sou nie ene gewees het nie? En ek sien hierso 'n lekker boodskappe deurgekom, so kom ons kyk gou hierso. Doopie sê my naam, Mater, ek is ook ingeskakel. Ja, ek glo ek sou 'n radioomroeper kon wees. Ek hou van gesels en van musiek. So ja, dit is twee van die belangrikste dinge, Doopie. So ek dink as jy dit geniet, dan sal jy dit seker ook kan reg kry. John, jy laat my lekker guggel daarso. John sê vir my nee, ongelukkig het ek nie 'n gesig vir radio nie. Maar raaitie so, dankie John. Anisha sê vir my Nelis, nee, ek sou nie 'n goeie omroeper gewees het nie, want ek is hopeloos te skaam en teruggetrokke. Weet jy wat, Anisha, jy sal dit nie glo nie. Maar in die regte lewe is ek eintlik net so verskriklik skaam en effens teruggetrokke. En dis hoekom dit vir my lekker is om hier agter die mikrofoon te sit, want ek kan met jou gesels. En dit is asof ek met myself gesels in 'n manier. En ek het nie nodig om voor 'n klomp mense te staan en praat nie. Ek weet daar's klomp mense wat vir my luister. So ja, ek weet nie, miskien moet jy dalk 'n kans gee, jy kan dalk goed wees met dit, né? Anisha, dankie. Hierso sê Gail vir my, I won't know till I try. Maybe I am, maybe I'm not. No harm in trying. Gail, exactly. Dit is hoe ek hier beland het. Ek het probeer en ek het gesien ek kan dit doen. Nou is ek hierso. Quentin sê vir my, oe, nee, nooit. Ek sal net musiek speel, niks praat nie. Ek haal my hoed af vir julle goeie werk. Hou so aan. Dankie, Quentin. Maar musiek maak is ook ons lekker, man. En dis basis 90% van my werk is om lekker musiek te maak. So, miskien gaan jy dit al kan doen, man. Kom ons kyk hier so. Anton sê, my Nelis, ek, dit sou lekker gewees het om 'n omroeper te wees, maar ek is nie 'n mens wat hakkel nie. Ek glo ek sal te veel hakkel agter die mikrofoon. Weet jy, Anton, jy kom oor dit. Jy raak oor dit. En ek meen, ek kom dit self agter partykeer as ek nuus lees of 'n live read doen. Ek hakkel ook nog maar partykeer so oor my woorde, veral as ek iets nie voor die tyd af gelees het nie, nee? So ja, wie weet, miskien sou dit dalk vir jou ook gewerk het, nee? Philip sê vir my net die musiek blikskottel. Dankie, Philip. Hierso sê Charles vir my, oh, what a dream. Dreams made to last forever, want ons love musiek en mense en Jen bubble permanent. Hy sê, ek is maar 'n man van min woorde. Sê hy daarso vir my en hulle het vir my 'n foto gestuur. Hulle sê hulle maak Jerusalemma sop. Lyk eintlik al te lekker met daai lekker broodjie wat julle daar het, nê? Nee? Dankie dat julle saam kuier. Rina sê vir my, "Haai julle, hulle sou my al die eerste dag gejaag het, wat ek bewonder julle." Wat so geduldig is, party mense irriteer my uit my sokkies uit. Rina, dis maar iets wat jy moet leer om mee te deel, soos hulle in Engels sê, nê? Nee? Maar ja, okay, as dit is hoe jy voel oor die saak, ek is verstaan vir jou. Tian sê vir my, glad nie, nee, dis as ek moes uitsaai, so almal hulle knoppie op af.

0: of op afdraai. Ek sê my sê, en dit is nie altyd wat allemaal wil hê nie. Ek bly liever so luisteraar en weet, ek is elke dag saam met julle daarso. Dankie, Tian, vir jou boodskap daarso, en dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons keier. Kom ons kyk hierso. Die spook van die langkloof sê vir my, dis 'n moeilike vraag wat jy vra. Almal het nie 'n stem vir radio nie. Ek dink 'n goeie algemene kennis en persoonlikheid is van kardinale belang. Dit is hoekom sekere omroepers meer gevind is by die luisteraars. Ek sal my in elk geval wegjaag. Hulle sal my in elk geval wegjaag na episode 1. Dankie spook. Kom ons kyk hierso, Hein van Jubertina, wel, Nelis, ja, ek is sosiaal, beide introvert en extrovert, maar meer introvert. Ek kommunikeer eerlik en opreg, respekteer almal se mening om mense aan te gryp of aan te trek na jou wys hoe warm jy kan wees. Jou gevoel teenoor mense natuurlik en eg omgee, caring, compassion, mense op hulle gemak laat voel. Ek is oor die algemeen lief vir mense, dit is deel van my samenstelling as mens. Dis interessant, Hein, dankie vir jou mening ook dan nou daar so. Quentin Brand sê vir my hierso, ek gaan nou kyk wat sê hy daar vir my, kom ons kyk gou hierso. Dan die Alta Pretoria sê vir my, nee, hulle sal my wegjaag, omdat ek kliphard oor die lig gelag het vir al die komiese antwoorde van die luisteraars. Maar dis nie 'n probleem nie, Tannie Alta, mens mag ons maar lekker lag as daar 'n snaakse ding deurkom, nê? Alta Bekes van Jeffreys Bay sê vir julle, dis 'n goeie onderwerp. Ja, weet jy, ek dink nogal ek sal 'n goeie radioomroeper kon gewees het. Ek het baie kwaliteite in daardie lyn. Ek kan nogal my stemtoon baie verander. Is baie liever gesels. Ek kan mis multitask en op my voete dink. In alle omstandighede goeie kennis van ons land en diere, want ek is 'n natuurkind. Ek verbreed my kennis want ek is baie liever lees, en as ek nie kan luister FM luister nie, dan is ek som maar siek. Dankie Tannie Alta daarso vir Tannie se boodskap ook, en ja, dit is nogal 'n ding van jy moet so bietjie kan multitask en allerlei dinge kan doen, nê? So dankie daarso. Hierso, kom ons hoor gou-gou wat sy sê. Andrei vir ons, hy het vir ons 'n stemnota gestuur.
1: Maybe I'm not. Hoi, goeiemiddag Nelis. Ek hoop dit gaan goed. Ek dink nogal ek sou 'n goeie radioomroeper gewees het. Ek hou ook baie van musiek en ek hou ook baie van gesels. En ek gesels sommer met enige iemand. So nee, ek dink ek sou dit gedoen het. En daar was ook 'n keer of wat my vrou vir my gesê het. Sy dink nogal, ek het 'n mooi stem vir radio. So ja, oké, okay, dankie Nelis, groete hier uit Texas, en laat het goed gaan daai kant.
0: As hy, dankie Andrei, en dankie dat jy van so lekker ver af ook saam met ons keier, en dankie vir jou boodskap ook daarso. Werner sê vir my, Nelis, as kind was dit my droom om 'n omroeper te word. Almal het vir my gesê, ek het die stem daarvoor gehad, veral vir 'n sportkommentator. Jesse, Werner, ja, dit is nogal interessante ene, want weet jy wat, nee? Ek dink ek sou 'n verskriklike slegte sportsomroeper gewees het, of 'n kommentator, want ek kan nie so vinnig praat nie, selfs as ek nou rugby kyk, en ek moet vir iemand verduidelik wat besig is om te gebeur, daar gebeur so baie goed, en ek is so bietjie aandag afleibaar partykeer, so ja, ek dink, ja, jy sien, dit is nogal 'n interessante ene daai, nê? So ja, dankie vir almal wat so lekker saamgesels, ek vra vanaand vir jou, dink jy, jy sou 'n goeie omroeper gewees het, as jy die kans gehad het, hoekom sê jy so, of hoekom dink jy nie so nie, as jy nog wil saamgesels, ons gesels nog vir so klein rukkie saam, totdat dit tyd is vir ons volgende speletjie Flinke Vingers. Ek sien Quentin Brand het vir my 'n boodskap deurgestuur, hy sê, ek wil net vir my vrou Tanya Brand sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my ou vrou, we love you to the moon and back, en dankie vir alles wat jy vir my en die kinders doen, en vir ons beteken, jy is 'n vrou en ma 1000. Mag liewe Jesus jou uit jou skoene uit bless. Al ons liefde, jou man Quentin en die kinders, Duimpie, Bella en Noah. Nou, Martania, baie geluk daar met jou verjaarsdag sommer van almal hier in die Luister FM kontry af ook. En ek hoop, soos jou man Quentin daar sê, ek hoop jy is uit jou skoene uitgebles. En dankie Quentin vir daai boodskap, dankie dat jy ook saam luister. Right, dis tyd dat ons weer bietjie musiek gaan maak, want as ons terugkom is dit amper tyd vir ons volgende speletjie. En dit is Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie worry nie, ek sê jou nou verduidelik hoe hy werk.

0: Was een lekker drie geweest daar. So F.R. Davids met Words, Steve Hofmeyr met Kyk Hoe Lyk Ons Nou en Adam Tas het vir ons gesing Gaan Sê vir die Angels. En nou, ek en jy gesels nog so bietjie. Ek sien hier so tannie Veronica de Vos sê vir my dankie en jy wil net sê jou musiekjes is onverbeterlik vernaamd. Dit drijf sommer die koue weg. Dan is ek baie bly tannie Veronica, want dit is al wat ek wil hê is dat jy moet lekker saam kuier. So baie baie dankie vir die laat weet. Daar so Norman sê vir my goeie naam Nelis, ek glo stellig dat ek 'n stem vir radio het. Ek hou van lag en grappies maak, my fun is nie verniet vermaak nie. Dankie vir 'n awesome show, wil ook net vir my man JD Nel sê, ek is baie lief vir hom, dankie. En dit kom daar van Norman af, baie baie dankie Norman, ja nee. As jy hou van grappies maak en lag, dan is dit net die regte job vir jou. Nou ja, as jy nog wil saamgesels, die WhatsApp lyn is oop 082333367. En nou ons gesels vanaand so 'n bietjie, ek vra vir jou, dink jy, jy sou 'n goeie radioomroeper gemaak het. Right, en dan wil ek nou ook gou vir jou vertel, as jy nou hier luister, ja, jy wat hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Right, ons gesels nog so klein rikkie oor hierdie hele story, dink jy, jy gaan 'n goeie radioomroeper wees. Gesels saam, die WhatsApp lyn is nog oop 082333367 en onthou 7:45 begin ons met ons speletjie Flinke Vingers. Kom ons hoor gou eers hierso, Tian het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou wat sê hy vir ons.
1: Goeienaand luisteraars, baie welkom hier op Luister FM, hier al die pad van Kabega af, as jy tongetjie kan klikkie, noem het sommer Port Elizabeth, jy kan ons kry op 89.6 of 90.6, as jy ons nie kry nie, draai maar net die knoppie en probeer jou bes. Nou kom ons kop sommer af hierdie aand met 'n baie lewendige liedjie van die Breels, trein na Pretoria. Daar kom hy nou.
0: Baie, baie dankie. Tian, daar so vir jou boodskap ook. En ja, nee, wat weet jy wat ek dink? As ek nou so na hierdie saak luister, as jy my nou net nader was, nee, dan dink ek sou jy definitief 'n baie, baie goeie job daarvan gedoen het. En jou keuse in musiek is ook altyd baie goed. So kom, ons gaan luister, daar soos wat Tian vir ons gesê het, na die Breels, se trein na Pretoria, dan het ons nog so een of twee liedjies daarna, en dan is dit tyd vir Flinke Vingers.

Hazel Dean daar met hy sê, it's gonna rain. Juanita Du Plessis net voor het met ek beloof. En die Briels, soos aangekondig daar deur my mede-omroeper Tian Alipad uit Botswana uit met trein na Pretoria. Hier is nog so'n boodskapie wat deurgekom het. Ek sien Susan sê hier so vir my naand Nelis. Wens ook asseblief vir Kobus Albert se vrou veels geluk met haar verjaarsdag en 'n syne van Saterdag van ons almal op Luister FM. Ons is mos 'n familie. Lekker aand tot môreoggend toe. Ja, tannie Susan, dankie. Ek maak so en ja, so Kobus Alberts geluk met jou verjaarsdag vir Saterdag daar van tannie Susan af en dan ook vir jou vrou. Ek sien hier so het nog so paar boodskappe deurgekom. Hier het so bietjie verkeersnuus deurgekom. Ek gaan nou kyk of dit belangrik is vir ons, dan sal ek dit met jou deel. En ek sien Nella is ook ingeskakel. Sy sê vir my naand Nelis. Goeienaand Nella, dankie dat jy ook saam kuier vanaand. Nou ja, julle, dit is daai tyd van die aand. Dit is so kwart voor. En is tyd vir ons eerste, of nie, ons tweede speelietjie, maar die eerste ronde van ons tweede speelietjie. En dit is natuurlik flinke vingers. So ek hoop die vingers van jou is lekker warm, laat jy vinnig vir my die boodskap kan tik. As jy nog nie saam gespeel het nie, dis hoe hy werk. Dis amper soos 30 seconds. Daar is 5 rondes. Ek het 'n kaartjie hier voor my met 5 verskillende woorde, dinge op, mense, goeders, flieks, liedjies, allerhande goed. En ek moet vir jou probeer verduidelik wat hierdie ding is wat voor my is. En ek moet aanhou gorrel tot ek sien hier kom 'n paar eerste regte boodskappe deur. En dan kan ek ophou gorrel en dan gaan ons aan na die volgende ronde toe. Na ronde nommer 3 vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek. En dan hier net voor ek groet, dan doen ons ronde nommer 4 en ronde nommer 5. Paar reels vir hierdie speletjie. Ek kan ongelukkig nie na stemnotas luister tussen die rondes nie. So, as jy vir my 'n antwoord wil deurstuur, tik hom maar vir my, stuur hom vir my deur op die WhatsApp lyn en ek het ongelukkig nie tyd om tussen die rondes na stemnotas te luister nie. So, tik hom vir my, soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig as ek min of meer kan verstaan wat jy vir my daar probeer verduidelik, dan is dit reg. En ja, so ek is reg vir jou as jy reg is vir my vir ronde nommer 1. En hierdie ene dink ek is 'n redelike maklike ene. Kom ons kyk gou-gou hierso wat sê hulle hier vir my. Ek net gou-gou hierdie ding doen. OK, daarso ek is reg vir jou. Alright, so hierdie ene, die eerste persoon wat ons het vanaand is 'n Britse sanger. Hy's gebore Reginald Kenneth Dwight. Hy's gebore op 25 Maart 1947. Hy is baie bekend vir sy verskriklike, soos hulle in Engels sê, elaborate uitrustings wat hy aantrek altyd. Hy het bekend geraak, joh, hier is so al in die 1960s, het hy bekend geraak wat hy vir ons sy eerste album uitgebring het. En hy het vir ons verskriklik baie liedjies gebring wat ons tot vandag toe nog luister. Hy het vir ons gebring onder andere Nikita, Candle in the Wind, Blue Eyes. Hy het vir ons gesing Sorry Seems to be the Hardest Word, Crocodile Rock. Hy het ook die thema liedjie gedoen van The Lion King. Wie is hierdie kort mannetjie Britse sanger van wie ek vanaand praat? Ek sien hierso is genoeg antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister daar vir Armand Hofmeyer met Liewe Lulu en as ons terugkom dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 1 van Flinke Vingers.

En dit was Armand Hofmeyer gewees daar met die liewe Lulu. Ek sien hier so het lekker baie boodskappe deurgekom. Klomp antwoorde. Lyk vir my almal het om daarom reg gekry vanaand. Ek sien nie as ek nou so vinnig kyk enige verkeerde antwoorde nie. Jo, het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Okay, kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek het ons vir Anisha met die regte antwoord daarso. In die 4de plek het ons vir Esmarie Turner daarso met die regte antwoord. Anton, lekker, jy is in die 3de plek daarso. Terrence Foxcroft, wel, jy kan nie te siek wees as jy so vinnig is nie. Jy was 2de reg gewees daar met die antwoord. Natuurlik die regte antwoord wat ek gesoek het vanaand vir ronde nommer 1 was Elton John gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Kevin Foucher gewees. So, Kevin, baie geluk, jy wen absoluut niks nie. Jy het bragging rights vir die rest van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van flinke vingers gewen. So, ja, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam speel. En kom ons gaan sommer dadelijk aan daar met ronde nommer 2. So, hierdie is dit was 'n boek gewees. Hulle het dit nou uiteindelik, het hulle dit in 'n fliek gemaak. Dit het in 2014 uitgekom. Dit is 'n Afrikaanse rolprent. Die boek kan ek nie nou onthou deur presies deur wie hy geskryf nie, maar ek weet die draaiboek vir die fliek is geskryf deur Etienne Fourie en hy was ook die regisseur gewees van die fliek. Dit is 'n romantiese drama met so 'n bietjie van 'n so 'n bietjie fantasie en die storie gaan basies oor die 17-jarige Henry wat noodgedwonge op die voorstoep van sy seniele teruggetrokke oupa in 'n aftreeoord beland. Henry kom gou agter dat daar soveel meer geheime hier skuil as wat hy ooit sou kon raai en dat die grootste geheim van alles hom net dalk die liefde van sy lewe kon kos. Daar was 'n hele paar bekende mense wat daarin gespeel het, onder andere Marga van Rooi, Grete Fox was daarin gewees, Armand Greiling, Ian Roberts, Leandie de Rand, Ivan Abrams was daarin gewees, Roland Reed was daarin gewees. So ja, dit was 'n baie oulike storiekie gewees. En ek sien, dit lyk vir my, ek het julle so bietjie gebol, maar hier is daarom so paar antwoorde wat deurkom. So ek gaan hom nou vir eers net daar los en kom ons gaan luister vir Anred met Hoekom bly jy staan of Napoleon soos wat hy ook bekend is. En as ons terugkom, dan kyk ons uit die antwoorde van ronde nommer 2 van hierdie fliek.

Henriette daar so met Hoekom bly jy staan, ook bekend as Napoleon. En nou, ons is besig met ronde nummer 2 se antwoorde van flinke vingers. Hier het nie so baie antwoorde deurgekom nie. Het 'n hele paar verskriklike snaakse raaiskote deurgekom. Maar ons het daarom 'n top 5. So, kom ons kyk gou-gou hierso wat gaan vir wat. In die 5de plek het ons vir Andries Jordaan daar van Plettenberg Baai met die regte antwoord. Die spook van die Langkloof, jy was 4de gewees met jou antwoord. JD, jy was 3de gewees, so ek weet nie, het jy by Norman afgekyk of het Norman by jou afgekyk nie, want Norman, jy was 2de gewees daar met die regte antwoord, en natuurlik die regte antwoord wat ek gesoek het, was die fliek die windpomp gewees, en die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanavond was Anton, wel geluk Anton, lekker, jy het nou bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 2 van flinke vingers gewen. Right, nou moet ons gegaan gaan na die 3de ronde toe. En ek het gegiggel oor hierdie ene, want dit is 'n woord wat ek redelik gereeld in die kombuis gebruik. En baie min mense weet eintlik waarvan ek praat as ek van die ding praat. Want meeste mense verwys na die ding, hulle gebruik die Engelse naam vir hom. Maar ek wil nou vanaand by jou die regte, egte Afrikaanse naam weet vir hierdie kombuis toestel. Dit is 'n ding wat jy gebruik as jy goed gekook het, so sê nou maar aardappels of pasta of wat ook al, en jy wil die water afgooi, dan gooi jy die goed binne in hierdie bak. Hierdie bak het 'n klomp gate en dan dreineer hy nou al die water vir jou. Ek wil by jou weet, wat is daai ding, en ek soek die regte Afrikaanse naam vir hierdie toestel. Daai bak met die gate in, wat jy gebruik om goeders mee te strein, soos hulle nou in Engels sê, né? Right, ek kan ophou gorrel, het genoeg antwoorde deurgekom. Kom ons gaan luister. Dis nou tyd vir 'n bietjie van 'n musiekbreek, so ek het so 5 lekker liedjies vir jou gelaai, en kom ons gaan kyk dan na die antwoorde as ons terugkom van daai af.

Julle wen ronde nummer 3 van flinke vingers. Jy wen absoluut niks nie, soos ek sê. Jy het net bragging rights vir die res van die week. Right, nou beweeg ons van die kombuis af en ons gaan weer terug. Kom ons kyk gou hierso na 'n mens toe. En hierdie mens met sy verskriklike groot donker lang baard is 'n Suid-Afrikaanse sanger. Hy is gebore in 1982. Hy kom daar van Pretoria Noordse wêreld af. Hy is 'n Suid-Afrikaner en hy is gebore as Asher Engelbrecht. En hy het vir ons sy eerste enkelsnit uitgebring in 2016 en dit was gewees Skepe. Hy het ook 'n hele paar ander dinge gedoen. Hy het onder andere 'n besigheid daar in Montana in Pretoria met die naam Be That Guy Braai. Hy het ook in 2018 het hy gegaan vir 'n nekoperasie en 'n ander liedjies wat hy ook vir ons gesing het is onder andere Die Brug, daai storie wat op die TV was. Hy het hulle tema liedjie ook gesing. Hy het ook vir ons gesing Bloed en Vlees, Die Openbaring, Laat Het Reën. En dan soos ek sê, Skepe het hy later van tyd saam met Karen Zoid ook gedoen. Wie is hierdie mens van wie ek praat? Ek sien hier ons genoeg antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan maak weer musiek, ons gaan luister af vir Kate Bush met Wuthering Heights, en as ons terugkom, dan kyk ons uit die antwoorde van ronde nummer 4 van Flinke Vingers.

Hy wonder waar's my geld heen en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

0: En dit was Rowan Josh geweest daar met Stoetbul en net voor het Kate Bush met Wuthering Heights. Nou ja, kom ons gaan kyk gou daar na jou top 5 aan die antwoorde wat deurgekom het. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou na die top 5. En hier is ons nou in die 5de plek was Tannie Beatrice Meyer geweest. Geluk Tannie B daarso. In die 4de plek het ons vir Sarel met die regte antwoord gehad. In die 3de plek het ons vir Brian gehad. Deline, jy was 2de reg geweest en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was geweest Joe Black. En ek sien hierso die persoon wat die heel vinnigste was met hom vanaand was Anisha geweest. So geluk Anisha, jy het eerste prijs gewen vir ronde nummer 4 van Flinke Vingers. En so, jy het nou bragging rights vir die rest van die week. Jy kan nou vir allemaal vertel, jy het ronde nummer 4 gewen daarso. Right, nou gaan ons na ronde nummer 5. Dit is die laaste ronde en weet jy wat, met hierdie ene gaan ek nice wees en ek gaan vir jou sê, jy kan maar vir my die Engelse naam van hierdie ding gee. Want om die eerlijke waarheid te sê, toe ek nou die ding sien voor my in Afrikaans, toe moet ek nou eintlik net eers gaan kyk wat het is, en toe besef ek, maar ek weet eintlik wat het is, maar ek ken het net op die Engelse naam, so. Ek gaan om vir jou verduidelik, jy kan om vir my in Engels deurgee, ek dink dit is ons om allemaal maar ken. So, ok, hierdie ding is een klein dingiekie wat mans draad het gewoonlik in hulle sakke rond en dit is so een toestelliekie, hy is rooi, so donker rooierige kleer en het hy so wit kruis op. En hierdie ding, as jy hom by jou het, kan jy pretty much enige ding MacGyver wat jy wil, want jy kan met die ding kan jy sny, jy kan jou naals knip met hom, jy kan jou naals vuil met hom, jy kan kirk skroef ding het hy ook op hom, hy het een tang by hom, hy het een side cutter type van ding, skeer ding waarmee jy kan knip. Dit is een ongelooflike, ek het nou heeltemal al my Afrikaanse woorde opgebruik vir vandag, dit is een baie versatile klein dingiekie wat jy kan gebruik, maar ek soek, ek weet wat het is, maar ek soek die spesifieke brand, as mens het nou so kan sê, hy kom daar van een spesifieke land af. Ek wil weet daai dingetjie, die wit vlag, wat, of die wit kruis, wat op daai dingetjie voorkom, is een voorstelling van die land van waaraf die ding kom, as mens het nou so kan sê. Right, dankie toch, hier is genoeg antwoorde, ek kan op een gorrel, kom ons geluister wat sê ons adverteerders daar vir ons rand ons verkeur, daarin met winterwase Marte, en dan kyk ons na die regte antwoord.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Goeie Darren daar met winterwasem harte. Ons is besig met die laaste ronde van flinke vingerse antwoorde. En ek het julle so bietjie nie gebal vanaand nie, maar daar het 'n paar goeie raaiskote deurgekom. So, kom ons gaan kyk gou na die 5 regte antwoorde, die top 5 regte antwoorde, soos wat hy hier voor my staan. En in die 5de plek het ek vir Sean daar sommer die regte antwoord. En in die 4de plek het ek daar so vir Eugene Erasmus, lyk het vir my. In die 3de plek het ek vir Johan Norrettel. Dit was 3de plek geweest. 2de plek was Terrence Foxcroft geweest. En natuurlik die antwoord wat ek vanaand gesoek het vir hierdie klein dingetjie is 'n Swiss Army knife. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Deleen geweest. So baie geluk daarso Deleen, jy wen ronde nummer 5. Jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 5 van flinke vingers gewen. Baie dankie vir almal wat so lekker saamgespeel het. Ek en jy maak definitief volgende week weer so. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ons het nog so 'n bietjie liedjies wat moet speel. En as ons terugkom, dan is dit tyd vir my om vir jou te groet.
1: Ek het jou

0: Lekker muziek gehad als Jacques de Priester met Sally Williams, The Archies met Sugar Sugar en Robbie Wessels met Iets Bekend. Die tijd is nou 9:15, kan nie glo die tijd is hier so, waar ek nou vir jou moet groet vanavond. Die tijd het so verskrikkelijk gevlieg, dit is vir my verskrikkelijk lekker om te sien, ons het so lekker gekeier dat die tijd so vannacht gauw voorbij gaan. En ja, baie dankie vir allemaal wat vanavond saam gekeier het, saam gespeel het, saam muziek geluister het, saam gesels het. Dit was vir my heerlik gewees. Natuurlik kan jy sondag weer saam met my kuier, tussen 3 en 6. Dan is dit nostalgies met Nelis, dan help ek jou om die naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir die week wat voorlê. Maar, morgenoggend tussen 9 en 12 kan jy weer saam met my kuier. Ek staan morgenoggend in vir pastoor Ja Kilian op die JKB of die Ja Kilian Branch. En as jy in Jeffrey's Baie se omgewing is, kom sê vir ons hallo daar by die Lekker Luister Story, ek en Etienne, by die Lekker Luister Lori, ek en Etienne gaan môre daar wees. Ons is by 'n buiteuitsending daar by KFC, die nuwe winkel wat hulle oopmaak daar op die hoek van Goede Hoop en Jeffrey's straat. So kom sê vir ons hallo man, dit gaan lekker wees. Maar tot dan toe, verder soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou en lekker slaap. Ons kuier weer saam.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: ons nie musiek. Ons twee is Rose en Jack. Ons is hy flik.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Zondag die ding na sê, die woorde wat daar staan, wil jy

Dis my plek. Dis my dorp. Hier het my sien.

Hy sê, daar's baie visse in die see, wat my nog groot genot kan gee. Eendag gaan ek die grootte vang, wat nooit weer van my weg sal gaan.

pokies. En op jou beste hemp se mokies. Later word die vraag nie meer gevra nie. A boyfriend dit aanvaar is nie a pan. En toe hy een ochend hoor, sy het alle G-strings verloor.

Luister FM. Die donker kom van buite en suiver deur die ruite en ek

donker kom van buiten en suiver deur die ruiten. En ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my